0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho
1: Mtakatifu. Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipobatizwa na Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi maagano tuliyokubali siku ya ubatizo wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la mwanga, tumkumbuke Yesu alipojifumbua kwa watu harusini mwa Kana, akigeuza maji kuwa divai. Tuombe neema ya kumsadiki Mungu bila kuomba miujiza. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tatu la mwanga, tumkumbuke Yesu alipotangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Tuombe neema ya kuongoka moyoni. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la mwanga, tumkumbuke Yesu alipogeuka sura mbele ya mitume pa mlima Tabora. Tuombe neema ya kumtafuta Bwana Yesu kwa moyo wetu wote. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu,
0: Kifu,
1: mama wa
0: Mungu,
1: tuombee
0: sisi
1: wakosefu,
0: sasa
1: na wakati wa kufa kwetu.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipoweka sakramenti ya Ukaristia takatifu. Tuombe neema ya muungano, umoja, uhusiano ndani ya Kristo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu vikae na nyote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, Shalom.
1: Shalom.
0: Leo tuna furaha kubwa ya kusherekea siku kuu ya kugeuka sura yake Bwana wetu Yesu Kristo. Na kupitia siku kuu ya leo tunaalikwa kusikia sauti ya Kristo. Ili kusikia sauti ya Kristo tupate kubadilisha maisha yetu, ili siku moja tupate kufikia utakatifu. Kusikia sauti ya Kristo ni kutafuta mapenzi ya Mungu itendeke katika maisha yetu. Kusikia sauti ya Kristo ni kutenda mema siku zote, kusudi mema ipate kuvutia wengine kwa kukata hatua, ili wapate kumwendea Mungu kwa kweli. Basi nia zetu nyingi sana kwa Ukaristia ya leo, bila kuzitolea utashitamba kwanza kosefu na kuomba huruma. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na Baba takatifu kwa furaha na amani. Na mungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana na muomba Maria Mtakatifu kila siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyinyi ndugu zangu mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu, mwana wako wa pekee aligeuka sura, akionekana katika utukufu wake. Katika hiyo, ulisabitisha mafumbo ya imani kwa shahidi wa Musa na Elia, ukatulisha jinsi ya ajabu kama tunapopokelewa nawe kama wana wako. Tunakuomba utupatie sisi watumishi wako kusikiliza sauti ya huyo mwana wako mpenzi na kupewa pamoja naye heri ya mbinguni. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo naishi na kutawala na katika moja Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Mwana wa mtu anapewa utukufu. Katika maono, nabii Danieli anamuona mwana wa mtu anayepewa na Mungu utukufu na ufalme ili awatawale mataifa yote hata milele. Ni somo katika kitabu cha nabii Danieli, kipindi cha 7 mstari wa 9 mpaka wa 10, tena ule mstari wa 13 mpaka wa 14. Wapenzi wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Niliangalia na viti vya enzi vikawekwa, na mzee mmoja mwenye siku nyingi akaketi. Vazi lake lilikuwa jeupe kama seluji, na nyele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa ndimi za moto, na magurudumu yake moto yenye kuwaka. Mto wa moto ulitiririka na kutoka mbele yake. Maelfu na maelfu walimtumikia, na milioni na milioni walisimama wima mbele yake. Wenye kuhukumu barazani wakaketi, vitabu vikafunguliwa. Nikaangalia katika maono yangu ya usiku, na tazama, mmoja kama mwana wa mtu akaja katika mwingu ya mbingu. Akaendelea mpaka yule mzee mwenye siku nyingi, akakaribishwa mbele yake. Akapewa utawala na utukufu wa ufalme. Watu wa makabila yote na mataifa yote na lugha zote wakamtumikia. Utawala wake ni utawala wa milele usiopita, na ufalme wake hautaharibishwa. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.
2: Kwa tutalifikiria kwa Zaburi ya 96.

0: Somo la pili. Tumeona utukufu wake Bwana. Petro mtume anatoa ushahidi wake ya kwamba yeye ameona kwa macho yake mwenyewe utukufu wa Yesu Kristu aliyegeuka sura mbele yake katika mlima mtakatifu. Ni somo katika barua ya pili ya mtakatifu Petro mtume, kipindi cha kwanza, mstari wa 16 mpaka ule wa 19. Wapenzi wangu, tumewajulisha ninyi uwezo na ujio wake Bwana wetu Yesu Kristu, si kwa kufuata hadithi zilizotungwa na watu wenye hekima ya uongo, lakini kwa sababu tumeona ukuu wake kwa macho yetu. Maana alipata heshima na utukufu kwa Mungu Baba wakati sauti ilipomfikia kutoka ungaro mkuu wa Mungu ikisema, huyu ndiye mwanangu mpenzi ninayependezwa naye. Sauti hiyo sisi tumesikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika ule mlima mtakatifu. Kwa hivi twashika neno la manabii kwa nguvu zaidi, nanyi mnafanya vizuri mkishikamana nalo, maana ni kama taa inayong'ara penye giza mpaka kupambazuka, nayo nyota ya asubuhi ipande mioyoni mwenu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 17, mstari wa kwanza mpaka wa 9. Siku zile Yesu alitoa Petro na Yakobo na Yohani nduguye, akawapeleka juu ya mlima mrefu katika upekee. Akageuka sura mbele yao. Uso wake ukangara kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama mwanga. Na tazama, Musa na Elia wakawatokea wakizungumza naye. Naye Petro akamwambia Yesu, "Ee Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukipenda, nitajenga hapa hema tatu, moja kwako wewe, moja kwa Musa na moja kwa Elia." Alipokuwa akisema bado, ndipo wingu la mwanga likawatia kivuli, na tazama sauti toka mbinguni kasema, "Huyu ni mwanangu mpenzi, ninayependezwa naye, msikilizeni." Wafuasi waliposikia sauti, wakaanguka kifudifudi, wakaogopa sana. Yesu akawajongea, akawagusa, akawaambia, "Simameni msiogope." Wakainua macho, lakini hawakuona mtu ila Yesu peke yake. Walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu akawaagiza, "Msimwambie mtu mambo mlio yaona, mpaka mwana wa mtu atakapofufuka katika wafu." Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Ndugu zangu wapendwa, Mungu shalom tena.
1: Shalom.
0: Gizi nilivyosema mwanzoni mwa misa takatifu, leo tuna furaha kubwa kusherekea siku kuu ya kugeuka kwake sura Bwana wetu Yesu Kristo. Na tangu somo la kwanza mpaka injili inatuonyesha hakika utukufu wa Yesu. Yesu aliaguliwa kwanza na nabii Danieli, akimona Kristu anayevikwa na ushindi wa ufalme. Namna kutukumusha kuwa Kristu hakika kweli ni mfalme, pia hakika kweli ni Mungu mzima. Na hiyo maandiko matakatifu natutia matumaini na kuimarisha imani yetu sisi ambao tunabaki katika uvuguvugu wa maisha, inayotokana na hali ya vita, inayotokana na hali ya magonjwa, inayotokana na hali ya vifo mbalimbali. Ni matumaini kwa Kristu kuona hakika utukufu wake unatuonesha kuwa yeye ni Mungu, na utukufu wake unatushimamisha wima na kusabitisha imani yetu. Ni hiyo hiyo katika Petro mtume anavyotukumbusha kuwa hakika Kristu ni Mungu mzima, hakika Kristu tumeona utukufu wake, na utukufu wake unapasha kutusaidia kukumalisha matumaini yetu siku kwa siku na kuvutia wengine kupitia namna yetu ya kutafuta utakatifu. Na kutafuta utakatifu ni kusikia kwanza sauti ya mwana wa Mungu, ni kusikia sauti ya Kristu inayotualika kila siku kuongoka moyoni, inayotualika kila siku kuchukua maisha yetu ili pate kuwa mfano bora kwa watu wote. Kusikia sauti ya Kristu ni kushikaza kila siku kugeuza maisha yetu tulipate kuwa mfano. Kusikia sauti ya Kristu ni kushikaza kila siku kugeuza maisha yetu ili pate kuwa chuvi na mwanga wa dunia hii, sababu dunia hii na lazima ya Wakristu hakika ambao wanaonesha imani yao kupitia matendo yao. Wafuasi Petro, Yohane na Yakobo wanaona hakika utukufu wa Kristu mlimani, na utukufu wa Kristu kumona mlimani wakashikwa na furaha mno, hata wakaanza sema, "Basi inatubidi kubaki hapa ili tubaki katika hiyo utukufu, katika hiyo furaha, katika hiyo kichemechema ambacho tunaona kupitia kugeuka sura kwa Yesu Kristu." Lakini Yesu akamwambia, "Basi inatubidi kushuka ili tupate kuwa mashahidi wa yote ambayo hakika tumekuwa tukiona." Na sisi kupitia sakramenta mbalimbali, kupitia Ekaristia, tunaona hakika utukufu wa Kristo. Kumbe hiyo furaha iendelee kudumu popote hata baada ya misa takatifu. Hiyo furaha ya Ukaristia kumbe ibaki katika midomo yetu, katika moyo wetu, katika tabia zetu mbalimbali. Tulio furaha tupate kuitamka na kuhakikisha kando kando ya watu na katikati ya watu ambao siku nyingi huzuni na acha basi maisha nakuwa kama Mungu anatusahau. Lakini tukumbuke kuwa Mungu pamoja nasi katika hatua zote, akitushindikiza na kuimarisha imani yetu. Siku kuu ya leo ya kugeuka sura kwake Bwana yetu Kristo, utusaidie zaidi sana kusikia sauti ya maana wake. Tuli kusikia sauti ya maana wake, tupate kuwa mashahidi wa Injili, mashahidi wa yale ambao tunasikia na kuangalia siku kwa siku kupitia sakramenti takatifu za Ukaristia, sakramenti takatifu ambazo Mungu alitia katika kanisa letu takatifu. Kugeuka sura pia kwa Kristo unatukumbusha kuwa neno la mwisho halipatikane kwa taabu. Neno la mwisho linapatikana kwa Kristo ambaye kila siku anatupatia uzima mpya kupitia mashauri yake, kupitia Injili yake takatifu. Tunamuomba kupitia Ukaristia wa leo atusaidie basi tu wanyenyekevu, watifu kwa sauti yake inayotualika kila siku kuunguka moyoni na kukua mashahidi wa kweli kupitia matendo yetu mema, kupitia namna yetu ya kuishi. Basi Mungu atubariki na bariki neno lake litoe matunda katika maisha yetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Ekleziya takatifu yake yote.
0: Tuombe. Tunakuomba ewe Bwana, utakase zawadi hizi tunazokutolea, tukikumbuka kugeuka sura yake mwana wako, na kwa mwanga wa utukufu wake ututakase, ukisamehe makosa yetu yote, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo
1: tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Yeye aliwafunulia mitume utukufu wake, akaangaza sura yake kwa mwangaza mkuu. Hivi aliondoa katika mioyo ya wafuasi kwazo la msalaba, akaonyesha kwamba utukufu ulioangara ndani yake utaenea katika Ekleziya nzima iliyo mwili wake. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wa mbingu tunakutukuza siku zote duniani, tukiimba utukufu wako bila mwisho.
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Ubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo ya baraka ya roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yesu kile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema,

0: milele itakayemwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufuka kwa mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tushimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu siku lipaluku Melkisedeki na mapadri, mashemasi, ndugu zetu hawa waliomba misa hii kwa nia mbalimbali, wengine kwa kuombea marehemu pumziko la amani, wengine kwa kuomba ufungulivu, wengine kwa kuomba uponyaji, wengine kwa kuomba neema mbalimbali, wengine kwa shukrani. Pokea sala zao na wote wenye kutumikia Eklesia. Umkumbuke mtumishi wako Emari Matolu Kishindo, uliyemwita kwako atoke katika dunia hii. Mfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akifanana katika kifo chake, aungane pia na katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu, marafiki zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, kwa namna pekee wale ambao jina zao zilitashwa mwanzoni wa misa takatifu. Marehemu ndugu zetu wanaofariki sababu ya hali ya vita nchini mwetu, wengine kwa magonjwa, wengine kwa hali ya maksida, wengine kwa sababu ya uzee wa siku nyingi, wengine kwa hali siku na sababu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga utukufu wako. Kwa ajili ya ndugu zetu walioomba misa hii kwa nia mbalimbali, kwa ajili ya wote waliosema tuombe katika misa hii, tunakuomba basi turumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupenda tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima zote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunathubutu kusali. Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache ushindwe na mshawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na wachia amani na wapa amani yako, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia na

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitolewe mpaka uzima.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tunakuomba e Bwana, sakramenta ya mbinguni tuliopokea itugeuze tufanane na yeye aliyeonyesha utukufu wake aliyopegeuka sura, anaishi na kutawala nao milele na milele.
1: Amen.
0: Asante kwa kufika kusali kwa misa leo. Asante kwa wasikilizaji wote. Leo tusherehekea siku kuu ya kugeuka sura kwake Bwana Yesu Kristo. Kwa siku ya leo tunaalikwa kusikia mara na mara sauti ya Kristo, kusudi kusikia sauti hiyo siku moja tupate kufikia utakatifu, tupate kugeuka vizuri pia kwa kimoyo ndani, ili matendo yetu tupate kukamilika na kuonesha hakika tuko kwa Kristo wema. Mimi ni Padre Eric Yalamize, ni kwa somsoniste na baki kambali kumezo provinciale. Asante. Tunakimbilia ulinzi wako.
2: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa. Lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Bikira Maria, malikia wa amani.
2: Utuombe.
0: Malikia wa amani.
2: Utuombe.
0: Malikia wa amani.
2: Utuombe.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Abariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Niende na amani na furaha ya Kristo.
2: Asante kwa Mungu.
0: Kazi njema kwa wote.
3: Na kwako pia.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu asubuhi siku ya 4 ya Agosti 6.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Siku ya 3 hapo jana Agosti 5 hapa Butembo kulianzishwa mkutano wa mapadri na walei wa Assumptionisti. Wamekuwa kitathmini kazi walizozifanya katika kipindi cha miaka 6 hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Na katika sheferia ya Babila Bakwanza wilayani Mombasa mkoani Ituri, watu 9 waokolewa mikononi mwa wapiganaji wanaozaniwa wa ADF. Ilikuwa siku ya 2 mapema wiki hii. Hayo yanajiri wakati jeshi la serikali liliingilia kati. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio na muona Remias Fataki kwa ajili ya ufundi. Mapadri walei wa Assumptionisti wa jimbo kuu wa mkutanoni tangu siku ya 3 hapo jana Agosti 5. Mkutano huo unafanyika kuna kuestitika mbali jijini Butembo. Alipochukua kauli yake ufungua mkutano huo, Padre Provincial Jean-Paul Kombi Musangania alisema kwamba kazi hizo zinalenga kuangalia namna gani walivyotumika katika kipindi cha miaka 6, ni kusema tangu mwaka 2013 hadi mwaka wa 2029, huku kimsingi kila mhudhuriaji angalie namna gani mwito wake amekuwa akiutimiza.
4: La grande question qui traverse,
5: swali kubwa ambalo litatokea mara na mara katika mkutano huu ni namna gani kuwa kwa siku ya leo wa Assumptionisti ambao ni waaminifu zaidi kwa wito wetu na wanaokuwa tayari kufanya kazi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Swali hili linafikia mawazo yake Padre Emmanuel Dalzo ambaye ni mwanzilishi wa shirika letu, kwani alikuwa akitaka kupata watawa ambao wana upendo kwa Yesu Kristu, upendo kwa kanisa, watawa wanaojitolea kwa ajili ya ufalme wa mbingu.
2: Kwa upande wake mkuu wa shirika la Augustini wa Assumption, Padre Ngua ya Chihemba, ambaye katika kauli lake lilosomwa na Padre Paul Ubiakuno, aliomba wanaohudhuria mkutano huo kuwa na bidii ili kazi hiyo ya kichungaji ipate kusonga mbele kama ipaswavyo.
4: Cher frère, vous disposez déjà.
5: Wandugu wapenzi, mmekuwa na oroza mtakayofuata, mtaonyesha mambo ambayo mmepitia, yale mnayotaka, hofu yenu, furaha zenu na yale ambayo mwatarajia. Na inabidi wakati wa vikao kama hivi kuwa na juhudi. Inaomba mfuate kwa makini, muweze kutaja shida ambazo mnakutana nazo katika maisha ya kitawa, mkiwa na macho kwa kesho ya shirika letu, ili lengo letu litufikishe kwa kazi ambayo tumepewa.
2: Mkutano huo unatazamiwa kumalizika siku ya 4 hii leo Agosti 6. Kwingineko, Mwasha Mwaka na Baba Askofu Mkuu wa Jimbo la Butembo Obeni atoa mwito kwa vijana kulingana hasa kutoingia, kutokuwa na uharaka wa kuingia kwenye ndoa, huku akikumbusha kwamba ndoa ni sakramenti na inabidi kuitayarisha kama ipaswavyo. Siku lipa luku Melkisedeki alisema haya siku ya posho Agosti mosi wakati wa siku kuu ya wazazi ulimwenguni, ilikuwa kunako kanisa mama la jimbo la Butembo Beni Katedral akina baba askofu siku lipa luku Melkisedeki.
6: Ninaomba vijana na wasichana wetu wasikimbilie ndoa, yani wakuwe wanachunguza kwanza na kujitayarisha vema. Wengi wanafunga ndoa leo na kesho wanataka kuachana. Ijapokuwa ndoa haiwezi kuvunjika. Ndoa ni sakramenta kubwa. Ndoa ni fumbo. Mtume Paulo anafananisha ndoa na eklesia. Muungano wa Yesu Kristu na eklesia, ndoa ilipaswa kuwa sakramenta ya muungano huu. Ni kusema ni kitu ya kuheshimia na kufikiria mbele ya kuingia ndani.
2: Ni sauti yake akina baba askofu. Haya yote yaliripotiwa pale tu Padre Kikongolo Benoit alipokuwa akihutubia mkutano, na alikuwa kijibu hasa kwa swali la Mkristo mmoja ambaye alisema kama mzazi ni Mkristo, Mkristo wa kanisa Katoliki, mwanaye anatarajia kuingia kwenye ndoa au kufunga ndoa ya kiserikali pekee, je, inabidi kumwacha au mambo ya kuaje? Padre Bikongolo,
7: kama yeye mwenyewe anaona jinsi haezi ishi na ule mpaka mwisho, jua nini mtamukazia kurilishe. Jua najua kisi sivile, ayo ni wakati, unafaa nini? Munaacha. Lakini ya kanisa hamwezi acha. Wanapuru kwa mariage, siku inakuwa prestige. Sadi inakuwa onere kwa mie muzazi, hapana. Wewe onere kwa muzazi ni kumkumalisha ule mtoto kadiri ya sheria na kanuni ya iglesia. Kama iko tayari kunuka, anuki mkanisa. Kama wewe uko tayari umuache, usimkazie ku ndoa ya kanisa. Ujue ya kwamba ndoa hiyo hapa ni ni sakramenti, usahau ile ni sakramenti, na kisha kufungwa hapa haiwezi funguliwa tena na mpaka kufa.
2: Ni sauti yake Padri Bikungulu Benoit, huku akisema kwamba ameweza kuorozesha karibini mizozo 189 ya watu wanaokuja na kusema kwamba wanavunja ndoa, na hiyo tangu mwaka wa 2015 hasa mwezi wa Novemba. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipana traktari 32 kwa wakulima wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini siku ya tatu hapo jana. Hizo tingatinga zilipelewa mbele ya uongozi wa serikali kuna kuwanja wa Itavi kwa pamoja na wafanya siasa. Seremonia hizo ziliweza kuongozwa na waziri wa mlimo humu nchini, Mheshimiwa Muhindo Nzangi Butondo. Katika kauli yake huyo alitangaza kwamba vyombo hivyo vinakuja kugomboa zile vyombo vya kutumia kwa mikono kwa ajili ya kurahisisha hasa ukulima. Mwindo Nzangi:
8: kulima na mikono ile ni yote ya zamani, wakati wa ukoloni tulikuwa hatuna kitu ya kufanya, ilitubidi kulima na mikono na tukapigia fimbo, lakini watu wabaribaki tena nini na mikono. Hatuwezi kumiriri zaidi milioni kuendele na tukalima na nini na mikono na migongo. Ndio maana kulima ya mzuri

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda wa kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Muhindo Chihasa Isidori inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Kibetre Godefroy. Kifo kilitokea siku ya pili na saa 5 za usiku tarehe 4/8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa Karambura Tsamu na jamaa Kanyama Tsamu pa Kichwa Utike. Habari fikie jamaa Kihasa na Mwanyiri pa Mabuku. Habari fikie jamaa Chef d'agglomération Mabuku, et pia fikie wa bomberu wote wa parking ya Jase hivi Jase Vatican pa Butembo, marafiki wote pa Kasenyi, wengine wote wanaofahamu hayati Godefroy wajua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi siku ya tano tarehe 7/8 mwaka huu na saa 2 asubuhi mpaka saa 3 ibada ya mafariji itasomeka, na saa 3 mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba, utaelekezwa pa Mabuku kwa makao yake ya mwisho. Ni jamaa ya Muhindo Kihasa ambayo umeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha ndugu Kasereka Kibetre Godefroy. Na jamaa ya Mayani pa Kalengere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki

habari ya kifo cha baba Bosco Mayani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Ngotre kwa Listone tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 2 za usiku baada ya ugonjwa. Habari fikisha jamaa yote ya Mahungu Muzalami Paisari, jamaa Oswald de Tsongo na jamaa ya Kasongo kia Muhaya, wote Paisari. Kasereka Kachumbi Pascale, samhani, Kasereka Kachumbi Paisare na Bof Deni pa Mambasa. Habari fikia Mseti Kalumba pa Kandini na Papi Kalumba. Habari fikie Moise Siauswa, akiwa pa Mutiri, na ifikie Dekoafe, pia ifikie jamaa yote ya Siaye. Habari fikie jamaa Mjomba Kasoro, pia ifikie jamaa yote ya Sianga Faipe inopatikana pa Mutitiru. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa pa Karengere. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Ofeni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Bosco Mayani. Na Chorale Sainte Famille ya parokia Mukuna inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mwimbaji Kasereka Mayeye. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba na ilikuwa jana siku ya 3. Programu ya mazishi ni leo siku ya 4. Wanajulisha kwamba misa itasomwa kunako Sekteur Estelora pa Buromo na saa 2. Mazishi tafanyika pa Luberu. Habari fikie waimbaji wote wa parokia Mukuna, pia ifikie waimbaji wa parokia Kiabuiri, Padre Kire wa parokia Mukuna. Waongozi wote wa Dwaine Mukuna na waongozi wote wa Dwaine Katedrali, kwa niaba ya waongozi wa Chorale Sainte Famille wakiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Kasereka Mayeye. Na jamaa ya Ngai Hembako ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Teresa Katsungeri, alikuwa mke wa Malone. Kifo kilitokea tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie marafiki wake wote paka Sindi Lubirihia. Jama Katsongeri pa Buhinga, jama Ngwali pa Mageria, jama ya Makuta paka Songumi. Habari fikie jama Ngwali pa Beni na pa Kisumbiro. Kilio kinaendeshwa pa Musanga karibu na izini ya Setraka, na mazishi tafanyika kesho siku ya 5 itafanyika pa Bunyuka. Ni jama ya Ngai Hembako imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Teresa Katsungeri. Jamaa ya Bwana Mzuri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake dada Kahindo Bwana Mzuri Gisele. Kifo kilitokea tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 3 za usiku. Mazishi ilifanyika pa Butembo Kavi Kirakomba siku ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 7. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwao Pavula Mbakatrobo, kwa papa Kamburi Luba Ndanwa. Habari fikie Prospere Nguku pa Musimba Butembo. Habari fikie jamaa Nguku panzia panda Mangurejipa, pia ifikie jamaa yote mahali inapopatikana Kakule Bwana Mzuri leo. Habari fikie Rome Kitamburi. Habari fikie jamaa Musai Pambanji, pia fikie jamaa ya Mpakasi popote inapokuwa. Burgumestre Bwambale Pakasindi, Izaki Ndariko Pakatia, Jamasi Asema Damere, mahali napokuwa. Yeyote atakasikia habari awajulishe wengine. Katungu Kelele Nguku ni yeye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha dada Kahindo Bwana Mzuri Gisele. Jamaa Kasereka Mbo Christian inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake. Aliitwa kwa jina la Masikalu Stengemari. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda siku ya kwanza tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa Lusenge Palusando, jamaa Wabunga Singa, pia fikie jamaa ya Shanga Maripa Butsundo. Habari fikie jamaa Chikwa pa Kihungu, pia fikie grupe ya wamekanisie wa magari wakwe na wanane wa jamaa. Programu inapangwa hivi: siku ya 3 jana Mr. Makeshi ilisomwa na saa 10. Leo na saa 1:30 mwili umeondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda.
Satatu mpaka satano, misa itasomwa parokiani Burema. Satano, watelekeza mwili kushamba la jama pamuwe. Na saa mnane mpaka sakenda, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pakaluhite nyumbani. Kwa niaba ya jama, Kasereka Mbou Christian na Kambale Kabido Garagiste ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Masikalu Senge Marie. Na jamaa ya Gaspari Gaspari Kalule inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kangi Tsikapalata. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Murenze Pachala tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu saa 1:30 mpaka saa 2:30. Mwili utaondoshwa kunako morgue saa 2:30 mpaka saa 3:30, watalekeza mwili pa Munzeri Mageria. Habari fikie jamaa yote ya Zebu Paruenda, Shanga Alexandrine Pakibango, Shanga Kirereka, jamaa Kirereka Paluwewe, Murema Kilalu. Habari fikie Sabuni Pavukondi, jamaa Angela Kasoki Pavurema, Nikola Pamuku, Mwazi Kachala Paruenda, Metre Tana Pamutsanga, Kelve Kizito Pakitulu. Wengine wote pia fikie wafanyakazi wa RTCB. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Dedie pamoja na Chikure na Charles ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kangitsi Kafalata. Na jamaa ya Sindani Palondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mayeye. Alikuwa mkaaji wa Marera. Habari fikie ifikie shangazi anayepatikana Pamutiri, jamaa Kaeni Palubero Kabenge, wakaaji wote wa Marera na waimbaji wa parokia Mkuna, wafundi wote wanaotengeneza mashine trosoneuse, Wakristo wa baraza Marera, Edgare Muribulwa pa Ocha. Kwa niaba ya jamaa Davidi pamoja na Mbusa Irike na Kakule Lwanzo wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha Kasereka Mayeye. Jamaa ya Munyonyo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Munyonyo Celestin. Habari fikie jamaa yote ya Munyonyo mahali inapokuwa, jamaa ya Mbwera, ifikie Papa Jimmy, ekipe Nzoi Pabutembo, Wakristo na waimbaji wote wa parokia Musimba. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Munyonyo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kasereka Munyonyo Celestin. Na jamaa ya Kamile Mate inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha Kasereka Wahembi Alberike. Kifo kilimpata Padungu tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote pa Kichumbi Manga, ifikie jamaa yote ya Mwami Kanzira pa Manga, ifikie shangazi Dorote na Kaswera. Habari fikie jamaa yote ya Vyasongia pa Kisumbiru, jamaa ya Via Nikire Toma pa Vungi, ifikie inspekteri Rupea pa Irangia, na ifikie jamaa ya Papa Kinyatole pamoja na Fraswa pa Karimbuche. Mazishi ilifanyika Padungu Isiro jana tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 10 kamili. Leo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, misa ya maombolezo itafanyika kwa Papa Alberike Waembi. Ni wanajulisha kwamba ibada itafanyika kunako Sebe Kakatwa na saa 2 kamili asubuhi. Baadaye ndugu na marafiki watakaa kwa Papa Alberike Waembi. Kwa niaba ya Shama, Papa Toma, Papa Jamari na Papa Bodwe wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Papa Kasereka Waembi Alberike. Jamaa ya Bahalu Hirangiti inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wa Mumbere Bahalu Hirafengse. Kifo kilitokea pa Kabungwe Teturi tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Teturi. Na jamaa imerudi pa Butembo tangu tarehe 4 mwezi wa 8 siku ya pili. Kilio kinaendeshwa pa Kaluhite kwa Baluhira. Habari fikie jamaa Kareire
na jamaa ya jamaa Kareire pakatulubu Senzera, ifikie jamaa ya Jatabu pamusenene Okito Byunza pakantine, ifikie veterineri maskini pa Oicha, Moriste Mapendo pakisangirwa, pia ifikie Bambazu Mapendo pa Butuhe, Fere na Ngitsi pa Ruahwa, jamaa wote akifurumba na wote wanaofahamu Mumbere Waluhira Fengse. Misa ya mafariji itasomwa siku ya tano kesho na saa mbili mpaka Luhi Jem. Ni jamaa ya Waluhira imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Waluhira Fengse.

na chama ya Mohindo Kalindera baba Mercy pa Kavaenje. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kambale Kambale Mbalazi. Na wanajulisha kwamba ilikuwa kifo kia rafla kilitokea mchana wa jana tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pembeni ya kanisa la Watemwa de Jehova pa Istamhani. Kinaendeshwa pembeni ya tere ya Kiavaendi. Habari fikie jamaa yote ya Potso inopatikana pa Butembo Anglican. Dada Claudine pa Kanyihunga, jamaa yote ya Matita pa Burema. Habari fikie jamaa yote ya Kawitevari pa Bandakwa Mageria. Pia fikie wa mambre wote wa Association de Couple du Congo. Programu inapangwa hivi. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali Anglican na utaondoshwa na saa 2 asubuhi. Misa itafanyika kunako baraza ya Kavaendi na saa 4 kamili leo siku ya 4. Mazishi itafanyika pa kunako shamba la wafu. Mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la Association de Couple de l'Est du Congo inopatikana pa Kabi Kabi Nai. Na wanajulisha kwamba baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kavaendi kuendelea kufarijiana. Mohindo Kalindera ni ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha ndugu wao Kambali. Na wanajulisha kwamba baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kavaendi kuendelea kufarijiana. Mohindo Kalindera ni ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha ndugu wao Kambali ya Kitatumba. Ni mkaaji wa Kikwangwa Kitatumba. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kambale Mbundu Wili pa Kachirachira na Pabutuhe, jamaa Kapalalo pa Mihake, jamaa Papa Wili pa Atne, jamaa Kiakimwa Mbusa Odilia na jamaa yote ya Kalombo Pabutuhe, jamaa Wenceslase Kiribu Kutu na jamaa ya Kavista, jamaa Kaistavira kwa Mageria, jamaa ya Ladi pa Burindi. Marafiki wote waliotumika naye kunako hospitali ya Kitatumba. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni chama ya Papa Mbundu Wili pa Butembo imeweka sahihi.

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Yani kira kuchisaibu, na kwa milalaya ya kote ya shanganga, kulia mistari ya hii shatu.
2: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fauti saya, echenru chokobend. Kukuma nama vio wa esaibu oko shanganga kulia megongo, na kwa mabonda kure echi nyuche pelika.
3: Saibu, inasukulaka sungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu,
5: kwa usafi wa gari.
3: Pikipiki na kinga na vyengine.
6: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwenye nyinyi yote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huo muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.

0: Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Omwati kwa kushimungu wago Bile biti kwena ago
2: Baba ngacho kawo Yule nyibikiro lofrenga lobe nilo monyumba Aba badiba manye ngerere Wabere genda Neru hanusi nabere sangala Ambu huwa jihaka genda nae
1: Ariumu nivoya weyo Ochinabika lofrenga Lo monyumba tahitrofimo Tame
3: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils de vieux sages qui ont vécu
1: Che cho cho banga nalo lako Abalwa nabato kabietu wababu ratote Alubu ranga shalo heka wa momo Foko, eba tulangiramo bajenga
4: Tambo lirayo tami Oyu nisaka mucho kako Niti tutayarishe maisha ya kesho Hasiki yake
3: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir
2: Ya, Mekreko
5: Oui, Mekreko
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit Qui est là à votre disposition
1: Chigo nache tu

0: usite.
1: Tunashirisha hilo kwa weather card.
0: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo na inje ya nyumba.
2: Diner Italiano stucco.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets. Enoi kerima wange vibaguri.
3: Mezo Plascone.
1: Kukaba nikebuti.

0: Tunasema asante sana kwa kuwa mko wengi kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tuna kitangazo kia haraka kia kifo. Twatoa pole zetu za rambirambi. Sisi jamaa ya Kwira Kwiwe tunayo huzuni ya kutangazia kifo cha mtoto wetu Muhindo Kiange Jano, kifo kilicho tokea jana na 14h. Kwa hiyo mazishi itafanyika pa 28 km route Mambasa leo tarehe 6 mwezi huu na mwaka huu kwa saa za mchana. Kisha maziko wote watarudi kesho hapa Butembo nyumbani pa Kisingiri kwa Papa Kasereka Kwirakiwe Jile. Habari hizi zifikie watu wafuatao ama familia hizi: Grapper Kabuyaya Nzuki, Grapper Valerie Katende, Grapper Tudo, famille Mulako et Michel, Papa Richard Kwirakiwe mfanyakazi wa Ifro, Papa Charles Kwirakiwe pa Mutiri, Papa Gervais kia kwa Aburere pa Kitulu Masiki, Papa Piero Kwirakiwe pa Butsundo, Papa Damien Kwirakiwe ite wa Centre de Santé Kivika, famille Vulairwe Herma, famille Oni Kisumba, famille ya Mashauri pa Bunyuka Vurema, famille ya Mambasa, Mangina, Bunya, Goma, Kimbulu na wote wanao mfahamu Muhindo Kiange Jano, wajue ya kama hayuko tena duniani. Imefanyika pa Butembo tarehe 6 mwezi huu na mwaka huu. Kasereka Kwirakiwe Jile, Paluku Kikenye Jacques, Kambale Enos Wenge. Tangazo ambayo ili tujulisha gisi mtoto Muhindo Kiange Jano amefariki na leo ni maziko pa 28 km route Mambasa. Toa pole zetu za rambirambi kwa jamaa Kwirakiwe. Tunaendelea na vipindi. Mambo George ni mimi na Arsene Kabisa ni yeye anatushikilia ufundi. Ni kipindi gani? Mtakatifu wa siku, le saint du jour. Aujourd'hui nous allons suivre ce que le monsieur l'abbé Moïse Kanduki nous propose, c'est la transfiguration du Seigneur. La transfiguration du Seigneur. Tu es tout à fait.
1: Radio Moto Butembo Beni.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, ni wakati tena wa kuwakutolea kwa kuwatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku sita mwezi huu wa munane, mwezi Agosti, le 6 août. Tunakumbuka kugeuka sura kwa Bwana wetu, mpendo wa msikilizaji, ile kwa Kifaransa wanasema Transfiguration du Seigneur. Leo tunakumbuka kugeuka sura kwa Bwana wetu. Leo siku sita mwezi huu wa munane, la Transfiguration du Seigneur. Wanasema katika mwaka mmoja mbele ya kuteswa kwake, Bwana wetu Yesu Kristu aliwakamata mitume, anawatoa wakaenda, walikuwa watatu mitume wake watatu. Wakaenda, kulikuwa Petro, Yakobo na Yohane ndugu yake. Akawabeba, akawatenga kando na wafuasi wake wengine. Akapanda nao juu ya mulima mrefu, na huko akaenda geuka sura mbele yao. Wanasema mtakatifu Sirilo wa Yerusalemu, tunaye mkumbuka siku 18 mwezi wa 3, Sirilo wa Yerusalemu ameandika kwamba mapokeo ya Wakristo yanasema kama mlima huo ni ulikuwa mlima Tabor. Tabor, mpendo wa msikilizaji, wakati aligeuka sura, uso wake ulingaa sana kama jua na mavazi yake yalikuwa meupe kama seluji, mpendo wa msikilizaji. Mara mitume wakawaona Musa, Elia wanakuja kuzungumza na Yesu. Waliongea juu ya mateso yatakayomupata katika mji Yerusalemu. Hapo Petro akamwambia Yesu, "Bwana, naona hapa ni pazuri. Ukipenda basi twaweza kujenga mahema tatu, moja lako, moja la Musa na jingine la Elia." Alipokuwa akisema bado hivi, wanasema wingu jeusi likawafunika na ikasikika sauti kutoka katika wingu. Sauti inasema, "Huyu ndiye mwanangu mupenzi ninaye mupendelea, musikilizeni." Mpendwa msikilizaji, mitume waliposikia maneno hayo wakaanguka chini kwa hofu kubwa. Lakini Yesu akawajongea, akawagusa, anasema, "Simameni, musiogope." Walipoinua macho wakamwona Yesu peke yake. Elia na Musa walikuwa wamekosekana. Walipokuwa akiteremka toka kilimani kutoka Tabora, Yesu akawaambia, "Msimwambie mtu yeyote mlioyaona mpaka mwana wa mtu atakapofufuka katika wafu." Mpendo wa msikilizaji, tukio hili liliimarisha imani ya mitume hao watatu kwa Bwana wetu Yesu, wakawa na imani tena sabiti. Bwana alijua kwamba imani yao itajaribiwa vikali sana baadaye watakapomuona bustanini katika mahangaiko makubwa, katika mateso, na hasa atakapoteswa, wakati atateswa na kuuawa msalabani watahangaika. Ingalipo ilimbidi vile kuimarisha imani yao. Kwetu sisi hii ni nafasi ya kuyamsha tena upya imani yetu kwa Kristu. Kristu Bwana wetu msulubiwa na mfufuka, ambaye heri yake tunatumaini kuishiriki baadaye. Tukitafakari fumbo hili, tujalie picha fulani ya heri hiyo ambayo itakuja. Ndio maana mpendo wa msikilizaji, nasi pia tunakumbuka siku aligeuka sura mbele ya wafuasi wake. Mpendo wa msikilizaji, basi tutamomba Mungu aimarishe imani yetu. Yesu Kristu atusaidie. Na tunajua siku 40 mbele ya kufanya siku kuu ya kutukuzwa kwa msalaba mtakatifu, tunakumbuka leo kugeuka sura kwake Bwana. Kitendo hicho kimekwisha kusikika na katika injili ya siku ya Mungu ya pili ya Kwaresima. Tunajua gisi Wakristo wa Mashariki walianza kufanya siku kuu ya leo tangu karne ya 5 na Papa Kalisto wa 3 katika mwaka wa 1547 ameamuru siku ya leo ifanyiwe pia katika nchi za Magharibi, na iwe kumshukuru Mungu kwa ushindi wa Wakristo katika vita na Waislamu pale Belgrado. Na leo tunapenda kuwasihi
Wakristo wote tunawalika tuendelee kusali, tuendelee kumuomba Mungu atupatie amani katika nchi yetu. Bila kuchoka tunalia, Mungu atazame machozi yetu, siku moja apanguse machozi yetu, atujalie amani inayotoka kwake, na maadui wetu waongoke moyoni. Sisi wote tumwendee Mungu ili tuweze kuingia katika ufalme wa mbingu. Ni machache tulikutayarishia kuhusu siku kuu ya leo, kugeuka sura kwake Bwana wetu, la transfiguration du Seigneur. Tunakumbuka leo Yesu aliyeteswa, Yesu aliyefariki, Yesu aliyefufuka, anakuwa mwalimu wetu na anatupatia faraja, anatupatia kitulizo katika majaribu, katika magumu inayoweza kutufikia. Tusiangaike, tusiregee, lakini tumutumainie na tumukamatilie, mpendo wa msikilizaji. Ni maneno machache kuhusu siku kuu ya leo. Kwa kumaliza, kuna tangazo inatoka kwa waongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Inasema kwamba kumefika vitabu, ni kwa ajili ya wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawatangazia kwamba tunakuwa na vitabu hapa kunako Radio Moto Butembo Beni. Kunakuwa kwa mfano vitabu ya Kifaransa. Kifaransa wanasema Tu n'es pas rejeté, Magnifica Humanitas, iko kwa Papa Leo. Kunakuwa kitabu cha Baraka, Livre de Benediction. Kunakuwa kitabu Aimons-nous vivant. Kunakuwa kitabu cha Maisha ya Watakatifu, na vingine vingi vitabu vinapatikana hapa kunako Radio Moto Butembo. Vitabu vya sala, vitabu vya novena mbalimbali. Ukitaka fanya novena, unafika kunako Radio Moto Butembo Beni, kunako station hapa ku reception, watakupokea vizuri na wanakupatia vile vitabu, mpendo wa msikilizaji. Kwani watu wengi wanatuuliza, tutapata Maisha ya Watakatifu wapi? Tutapata kitabu wapi? Nipatie mafasirio kuhusu jina ya mtakatifu msimamizi wangu, nipatie mafasirio kuhusu siku nilizaliwa. Mpendwa msikilizaji, watu wengi wanatuuliza. Sasa unaweza kupata vitabu hivyo kunako Radio Moto Butembo Beni, au unaweza kuvipata hata katika muji Butembo, katika kule vile unatafuta kwenye libreri Rwenzori au librairie Saint Joseph, mpendo wa msikilizaji, kule muvile utavipata vitabu na vitakusaidia. Ni tangazo kutoka kuwaongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Basi ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: 102 FM.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
2: Eh, chérie, mpena mko mna mfia wako na ndipo kwa kumlango msikie hata.
3: Oh, mama. Samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
2: Ah bon?
3: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha.
2: Eh,
3: s'il te plaît. Unaweza angalia nimeko kumlango pale.
2: Oh, Zamiri, karibu sana.
4: Asante.
2: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
4: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Eske, mwana kumpende kondani?
2: Ndiyo, iko.
3: Mwana kumkaribu.
4: Ah, stai.
3: Ndiyo, rafiki yangu.
4: Merci beaucoup.
3: Iwani, niko nongea na binti yangu juu afya, na mna viungo wa uzazi na tumikaka.
4: Nini?
3: Ah,
4: mama,
3: ile nyeba nitaka sante sexuelle et reproductive.
4: Nini mpenda? Uko sawa mshe? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
3: Ni mbaya.
4: Aibu gani ninaingia hapo basi? Mababu zetu tunaloma msamamu tusame.
3: Sababu gani badadako wote wanabaa mamimba na vikingaliki na.
4: Unasema nini?
3: Japo upeki kabisa, ungipaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
4: Mpenda. Usiende mbali mshe angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
3: Siseme mbaya?
4: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua wewe.
2: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima?
4: Sinjo.
2: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Tujue kama tunajidanganya sana tena sana.
4: Njoo
2: kule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu watakuwa na haribika? Bado kitoko tukapata hisi gani lakini?
3: Oh, bwana. Ndio maana mwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadhibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye peke iko ananiambia siko na huzunika moyo yake.
4: Na nini?
3: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi iko anamwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
4: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
3: Ndio.
4: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
3: Eh bwana.
4: Sio aibu, niko nasema ile madogo yangu.
3: Ndio ni mzuri sana.
4: Mturumie mababu.
3: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
2: Ndio. Na kwanza na mie, niko napa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au ni fanye mazungumzo ya maana sana.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: Monsieur Stéphane Hessel, en mars 1944, vous avez...
1: Mimi nimewaita ninyi rafiki, siwaiti tena watumwa, kwa kuwa mtumwa hajui analofanya bwana wake. Hayo ni maneno ya Kristo mwenyewe aliyowaambia wafuasi wake alipokuwa hapa duniani. Kristo alijenga urafiki na watu wote. Urafiki wa Kristo ulikuwa ni urafiki wa wote, wema na wabaya, matajiri na fukara. Hivyo tunaalikwa sote kujenga urafiki na Kristo.

tunasema sana sana kwa kuwa tuko wengi kabisa kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Muda ni mwafaka wa kufata sasa tena kipindi kietu wale wanaishi na ulemavu. Alors, na teme ambao tukua naendelea leo tena ni molelea Stade de Développement Normal de la Fan. Wale ambao watazumuza nasi kuna kuwa Frère Kanyire Jelas, Madame Sivulia Mwink, Kodo Kisokero. Tuachie mwanya ili waweza katuambia yale ambao ametuletea na ufuasi bora wa kila mtu. Asante.

0: kwami reye stad orale. Eyo shi onwana akabia akanza kumbe buli chindu chayo mo buno buli chindu naliacho. Nero tama buatuti abazazi babri abaka suiraba nabo muhanda.
1: Mm-hmm.
0: Abi manabili abili re chindu chomo buno ina luni ya karama ina luni ya tomboka. Basi mama na utasha bulanga ama biachi.
1: Ndiyo.
0: Oh, ni chika echo mwana akai funzo bunonga buka kula mubirichi.
1: Mm-hmm.
0: Nechi inche changayo mabuno, nechi ahi changayo mabuno.
1: Mm-hmm.
0: Eh. Me abazazi muto kutuwa buri waka suiraba nabo mwanda nerubaka reka. Omutu wa mwana waka buwati akai ifunze chindu. Omutu na vya kai vya fristile, omutu na vya kashishira.
1: Mm-hmm.
0: Kwa vya suwa nuwa suwe roma nao kutiku manina lina shire, diye mabiachi.
1: Mm-hmm.
0: Eh. Nechikecha kasatu mdo watu yei, tuka ulamo stad anali. Omwana akamenya omutafu wa mabinga kasirahi.
1: Mm-hmm.
0: Angana kule terahu kwa muho uo mzazi wa mabiala. Nasati, ati, eh mama, kuze he papa, meruwa nuwa karama, unashukwa nukwanza wa papapase wali anze mutafu, papina luna humbano mwana, oma niyesha shinga nabe niyesha achi.
1: Mm-hmm.
0: Niku wa muzazi sasa, erimu fasiria, ebionka nibinduchi, ngabika kolava iti, ngabika endaviti.
1: Mm-hmm.
0: Na wabazazi babi ya waka handikape, e develop my intelligence yo mwana, mm-hmm. Oyu mwana uka ifunza, ibwa, iwa muswere, akindi ifunza ati.
1: Mm-hmm.
0: Eh.
1: Mm-hmm.
0: Nero munabwire mwa tukende sa tukabwirira twaenda mu koyenge ya mavilava ito mabitu ke tukaula mo stad falike.
1: Mhm.
0: Estade somo naka mnyati kwesi injenere musika no yini mulwana.
1: Aha.
0: Ah, echo nacho nichika echikalire sana echo mwana akaomba kumbe inaminya. Kumbe wenga muzazi iwa fasirio mwana bikuru ah mama na fulani atimia niko musika. Nero wana ubwa mumpira musika ngabika ndabitie.
1: Mm.
0: Eh.
1: Mm-hmm.
0: Ayo yo tukaulamo formation de base de la personnalité.
1: Mm.
0: Omwa nututa mufasiri ebyon reki akakula. Akabya bituka sasa e adolescence. Ibwe nasibu ibu uwe newene naenda kaikangiria ibu ave kakala uko bazazi.
1: Mm-hmm.
0: Abi ikomori nga miaka 12, 14 yaho. Na ba retare ba kandra mpaka 18, 25, ibu mwani mami yetu, kwezi chichina kwa kaivi, kumbe na iki kina kwa kaivi, neruwa sungibu mwana obure mbere, ibu avire kuremwa.
1: Mm.
0: Si ahoho tuwa shira, omoine, eyalaba.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
1: Asante sana kabisa, tumesikia mganga anatufasiria zaidi sana. Unaweza kusema oh tunasema Swahili sanifu ya kutoka Tanzania labda. Unasikia kabisa ama bomocheka echolocholo. Hapo kabisa ni vema lakini tutachanga lugha kwani kipindi nasikiliziwa vile kwenye watu hao wenye hawafati hiyo lugha ya kienyeji ya nyumbani.
0: Ndiyo.
1: Hiyo kabisa ni vizuri sana. Ndiyo tumesikia mganga atufasiria etapi fulani fulani kisi mtoto tunapashwa kulea mtoto sio kukua makali vile sio kukua tena unamwacha tu akue chitra ametuonesha namna gani tunaweza tukakwaza mtoto, tunaweza tukaacha mtoto anakuwa na upungufu wa akili. Mkubwa, karibu sana frere, sijue kama uko na yakutia hapo kulingana na mada ya Alhamisi iliyopita.
2: Asante sana kunipa neno. Inaonekana ndani ya jamaa zetu mambo mbalimbali ambayo tunaweza kuficha mtoto muile wakati ambayo angelifahamu.
1: Ndiyo.
2: Tukikuwa kweli na vitu ambavyo tunazania vikikuwa zambi, tukiambia mtoto, wewe ni mkiana, inakuwa kama inakuwa zambi kumuonesha kitu wazi.
1: Mm-hmm.
2: Sasa kwa mganga wetu, mganga wetu mkubwa huyu, anaweza kushauria wazazi ambao wanaona kuambia mtoto kupitia hatua mbalimbali na maisha ambayo anayo kwa ile hatua ikaonekana kuwa saa zambi kuambia mtoto ile basi ile wewe ni mkiana wewe ni musika Usiseme kuvile vile ni zambi. Muganga unashauria jamaa zetu mbalimbali nini? Kunde vihanda vikavya hivi ni kere vikavya vikarenga malolo aliyokomovereo mundo. Asante mganga.
0: Asante kabisa, ile ni ulizo ya mzuri sana. Anduka niko naenda kujibia paske kuko mama mwaliniandikia yake akuwezaka kusikia mzuri mada iliyopita juu ya lugha tutumikishaka sana Français. Njoo nimwambia sema nitamjibia sana ku Kinande leo.
1: Ah, okay.
0: Parce que je crois que iko ananifuata amesikia.
1: Ndio.
0: Sasa bazazi yetu bananjaka pata na zambi kwenye aziko. Mtoto kukuambia mama asema mimi niko musika. Ndio mama hii ni nini mtu kisiba toba gaso na kiaka. Iko na kuonesha parti ndima yake na kiati papa hii ni nini? Ni lolo. Ila ni zambi. Ila haiko njoo zambi. Sasa sio wazazi tunanjaga tia mazambi kwenye haziko, kaka na zambi tunaziacha.
1: Ndio.
0: Ule tufasirie watoto kwanza. Baba fasirie kwanza sama amri kumi za Mungu zinasema nini.
1: Ndio.
0: Mtoto atajua amri ya Mungu inandaka hivi na Mungu anatuombaka hivi hivi tuishi hivi. Sio tuomba pata mazambi njoo kumwili. Kuna kuwa wakati yenye kwa mfano muzazi mtoto amekia vile na kitu kenye mzazi ana considere mozambi. Sasa na mtoto isi hata ifichaka nasema chambui ni zambi. Sisi niko napanda na miaka iko na kifika mwado lisa nasema paniambia kai ni zambi na muna gana kini fomi najua kama hii zambi na inaka butamu hai. Kisha sinye mtoto iko nafanya sasa ile maenye tota kama auto-education. Auto-education kisha ingia mwenye tota ka education difizile ya mkominote. Sasa mtoto unakuta alisha karibika na huu mzazi mkwa simuti nambiri mubura ndi ni zambi. Shangasha menyanga ni ya tafuta jifundisha paske huku kwetu ukakataza mtoto kitu inaka sanjo kazi ya hindi exploite. Angalie jani bali nikataza hiki tu. Kisha naka kisha dekuvu realite ni hiko mwaki wa mzazi ya umuwezake tena. Nadhani nimejibia kwa ile ulizo.
1: Tunafurahi kabisa na unajibia kabisa na hekima, tunasema asante sana. Ndio, mganga ametuonesha kama sisi wazazi mara nyingine tunaweza ku tia kitu na kuta soundire vraiment kila kitu iko zambi na ijapokuwa wakati Mungu alimuumba mtu hakuna kizambi kumwili ya mtu hapana. Sasa unapenda ueleweshe mtoto angali mchanga muoneshe ke yeye iko ko zambi. Sasa finalement mtoto sijue kama hapo mtoto atakomaa na akili gani. Ni hapo mganga anatuambia ni lazima huku kwetu surtout wazazi atasio ile kukua na ugopesha watoto kuliko kumwambia huko mtoto musika utaeleza miaka fulani hiki kitapasha kuya hii miaka hivi. Inaomba sasa kuelewesha watoto pole pole anaelewa kisha bila kusaha hiyo achena ma aje fulani anakuta vitu viko vinatokea kumwili yake inakuwa sawa ndira na stuka inamuletea vikwazo vingine venye hakukua nafahamu. Hapo tunasema asante sana kabisa kwa maoni mganga. Sema asante tena asante sana. Ndio kwa leo tutatumikisha namba kama 09 97 29 47 42. Ndio tunasema tutatumikisha namba 09 97 29 42. Hapo kabisa ukatutumia ujumbe fupi tutaupokea hata kama hauna hiyo anaita SMS hii ya kawaida. Tuko angani hata kwenye WhatsApp utatupata kwa hiyo namba mwelea. Asante sana. Sijue mganga kwa leo ulitutarishia nini?
0: Kwa leo tuko na maliza sasa. Tuko na semea sa stadi ya mushu paske tusemaka tutaongelea mtoto, development mtoto kuanza avant la conception mpaka age prépuberté donc ma 11 12 ans mpaka pale. Sasa leo pale njoko tuko na pitia tuko na malizia ku la puberté et la préadolescence. Il est âgé parfois ba toton surtout inandaka ba mingi inanjaka déjà mu 7 8. Ile wakati ile periode mtoto yanakuwa kufundi na je, kucheza.
1: Mm-hmm.
0: Mtoto ya neza cheza, anasawa katagisi haya kula.
1: Ndiyo.
0: Akisha kamata kutukamata kaya batoto bakiana. Akisha kamata chipine.
1: Mm.
0: Gisi hivi ni periode ya vakansi. Mm. Sayi batoto awezi wapata tena kunyumba. Ata kamata chipine na junguru kamu kartie. Atena fika na kwenye hajue konda eksploate makartie. Hakumta kumbuka ata gisi yeye haya kula. Hata kumbuka gisi haya nawa. Alors wanatoka kule na washa choka grave.
1: Mm-hmm.
0: Njuna fika deja abo 18h. Waretari ni 19h na manja sinzi. Haya nawa, haya kula.
1: Mm-hmm.
0: Alors unakutaka wazazi anakamata fimbo. Mtoto njua ningia kukiwanja kwanza anachoka mzile kazi. Yeze nyalienda faile mumanajia zake.
1: Mm-hmm.
0: Tena na weo mzazi unongeza fimbo. Kweli ndiyo. Atuseme mtuko na dorulote watoto mara mtu anatembea mpaka usiku.
1: Mm-hmm.
0: Unamunyamaza. Hapana sempasa. Kila kitu inombaka tunakuwa na jouer juste milieu.
1: Mm-hmm.
0: Mtoto leo anakia na 18h unamuuliza ulikuwa wapi?
1: Mm-hmm.
0: Mtoto kwanza unaangalia mtoto mwenyewe anajua siko mkosa hawezaki hata kujidefend.
1: Ndio.
0: Me unakutaka mzazi sasa ulie kwanza leo siku ya kwanza mtu aliingia nyumba usiku uanze mufasirie umwambie mimi hapa kwangu. Sipendake sasa vile vinyuko natafuta ingia mo.
1: Mm-hmm.
0: Bila mara mwako wa makia mtoto na huya mufasiria. Ta huya muambia kama vitenda na muna gani.
1: Mm-hmm.
0: Kwa jenyeye hiko nafika mo. Mbaka mtoto na kuwa prepare. Unamambia pala kwenye ulisha fika. Uta, mm-hmm. Utaona kuiki na kina. Sasa mie sipendi mwavyo. Iki na iki na iki.
1: Mm-hmm.
0: Mtoto na kuwa niko prepare. Tena anombaka mtoto kumufasiria kila siku. Pasiki watoto wanasawaka.
1: Mm-hmm.
0: Ye memoria kinaka na hiya kuwa munivoya kuretenir kitu. Panda lonta. Me ile repetition, nenda iko na musaidia sasa, ile ma decision zenu likamata, formation nye uko nafanya purvike itenir, weye muzazi sasa zunomba kuna kwa na rapele njo mtoto.
1: Mm-hmm.
0: Kisha, akisha depasa ile age, juna njaa muambia sata, apa kuna exagere?
1: Mm.
0: Nilisemaka inomba hivi. Tena mtu nikalaka na mtoto, uko kwetu, tunaka na kosa kabambi atuzeke kukila na batoto.
1: Mm-hmm.
0: Tunawaka tuna matandasi tukano ndaraba na bakalio nesha karasi. Kweli ndiyo haiko mbaya, haiko tukazi ya muzazi. Me formasyo ya personalite de base tunayachaka.
1: Mm-hmm.
0: Njiko nacha saba tuto nakuta mtu anenda komala. Hajua taku prandre suwe na yeye peke. Mm-hmm. Donge. Ule muzazi kuzibamba kaya karasi. Kweli kumasomo tunabatuma kumasomo. Nani edikasyo ingine. Me ya muzazi kwanza inakoka ya maana sana.
1: Mm-hmm.
0: Ya muzazi mtoto anabanaka mbio kisha mwalimu akisha ndaongeza nasikia okay la seigneur dit ceci inaongezeka sasa kuyenye wewe mwalimu wewe muzazi ulisha estale kwanza
1: ndio
0: personalite inafundishiwaka mtoto.
1: Mm-hmm.
0: Mwile maitape yote tushasema pale tangu siku ya ine iliyopita ile maitape yote mpaka leo kwenye tunafikia ukaenda huko naheshimia zile maitape na kufundisha maexplication unakutaka ke huko na watoto wenye viko na personalite niko calm
1: ndio.
0: Viko na personalite nye kila mtu anavia kama societe. Msema, ata watu wangu wangeliko malaka sawa ba uyu.
1: Mm-hmm.
0: Ingelikuwa katena ya bie. Nibidi tu venye habila mukake leo vinancha kule chini.
1: Ndiyo.
0: Juhu nakia kuta mtu ya imu societe, anajua importance ya autorite. Mm-hmm. Paske alijida ndifia kakule chini mustad orale, mustad anale, ulimufundisha kabia kisi mtu aneshimia kama autorite.
1: Mm-hmm.
0: Papa anajua ke, mtoto anajua ke papa adi, ananyamazi.
1: Ndiyo.
0: Na musosiete tunabajuaka facilement mumakazi kwenye tunakuaka.
1: Ndiyo.
0: Yese nye mwotorite alisha sema, nasema, le chef adi sisi.
1: Mm-hmm.
0: Na unakuta ke alisha respecte sa ke le chef adi.
1: Ndiyo.
0: Mie kama ni mtu mwenye alikonetra kama trouble, ma traumatisme, mwile ma stade. Wanakuaka difficile a gere mukominote.
1: Mm-hmm.
0: Wanaka difficile a gere mumakazi. Jie ajue kama muzazi anapashwa sema kitu na siye venye tuko na kifata ifo tukieshimie.
1: Mm-hmm.
0: Me, hii stade inakuwaka kabisa na ile maproblem paske mtoto hakufundishi waka ile.
1: Mm-hmm.
0: Hakufundishi waka ke muzazi, mtu mkubwa wana mweshimiaka. Mm-hmm. Kishi na waka mvile makomplexite di mwa, mm-hmm. Le mwa.
1: Mm-hmm.
0: Paske mtoto hakujidantifiaka kule chini, kule mkomplexe de deep. Muzazi parizamu lana vachaka naenda, vaparawe vandaka ukawia huku ma kazi anakia presenga tena anakia anarudisha kumutoto.
1: Mm.
0: Kisha ile complexité du moi inakia kama façon yenye mtoto yeye hakujua kama papa anafanyaka kazi gani mparcel mtoto yeye hajua vile.
1: Ndio.
0: kisha anakomala nda tufika kuna kumasomo kusekondari haju njo vile vadidi vadirekte de discipline wanasumbukaka sana kumasomo
1: mm-hmm.
0: kubale watoto venye hakujua kama papa anafanya anakana kazi gani mpazel mutoto hajue
1: mm-hmm.
0: hajue kisi senye papa shasema ne amen mutoto mm-hmm. hajue chile kisha wanakia kafika kusekondari kuprimere wanesa kuwa ipebie kuekole sekondari na kuniversite tunavajuaka fasilma
1: ndi
0: uyu mutoto alikomala na mama tu
1: mm-hmm.
0: uyu mutoto alikomala na baba tu tunavajuaka paske wanaka batu difisile a jere
1: ndiyo
0: wanaka vile na wana developa kama mekanisme de defense ye akisha juwa ke alifanya kosa anajaka tipo ya juwa kama papa ya natunaka na muna ya bila kujifunza kabi
1: mhm
0: anaangalia ma mekanisme zenye tamonde pourvu que akudembe unakuta ke hata sijua ni ba kidogo venye wanavumbulaka ke viko na vademba
1: ndio
0: ni ba kidogo ndio unakutaka na kia kwa masomo akishachelewa ana kia kabisa oh, je suis malade donc unakuta kabisa je suis malade unaanza mpeleka tena kudanda afike na msozi ndasifu mm-hmm. kumbe niko nakudanganya
1: mm-hmm.
0: ni vitu vyenye yeye hakujuaka ha mzazi akumfundisha kati bongo ni zambi yeye yeah, ajue vile unaambia mtu useme sex yake njo zambi ulimwambia ke bongo njo zambi
1: mm. Ah asante sana kabisa mganga tunashukuru ndio kama tunakumbuka ni mganga kabisa ndiye aliyetuonesha kama huko kwenye society kuna hiyo wanaita handicap social. Munavumbula sasa kwenye hizo handicap sosiali kwenye zi shina yazo zinatokea wapi. Hiyo yote yenye mganga hiko anatufundisha ni naweza sema ni kama mambo yenye tuko tunaishi kwa leo. Ni hiyo huko huko ndiyo inatokea tukakamata government ya kwetu. Haiwezekani wewe mtu umoja unaimiri sijue watu ngapi wakufe. Na ni wewe njoo huko na solution ya kusema bo mimi napaswa arete hivi hivi na hivi. Nakuta pale ku mwanzo kuko gisi walikulea au jue kama zambi ni nini kwanza wewe kwa kukufa kwanza mtu wewe haiwezi kukusumbua. Ah mganga anatufundisha maneno mingi kabisa zaidi. Ndio sijue frère kama unayakuongeza hapo.
2: Asante kwa neno na mshukuru mganga kwa mada kabisa. Alijitahidi sana kutayarishia hayo mada.
1: Mm-hmm.
2: Sasa mganga, kuna kuwaka mambo mbalimbali ndani ya society yetu hapa mgini Butembo na penginepo. Mtoto wakati anaonesha alama fulani inezu wazekana kupitia mchezo ile kitu inakuwa yenye itamletea maisha kesho. Kwa sasa kuko wachezaji wa kabumbu leo wakienda huko na huko wanaleta faida kwa jamaa kwa inji hata kuna wazazi wanapoambia mtoto eh wewe ile kabumbu utakuwa nakula kabumbu vitu gani mtoto wanamshimamisha kwa ile ngambo mpira wakia kadulete rage mtoto anakuwa na nyingine akili mm-hmm. akili yake inalumia bana ilumiza mm-hmm. yeye ashatia pale mafikiri kwa juu kwa television iko naona kwa gizi wanapatia wachezaji kandanda makuta mingi mm-hmm. na wanasaidia inji wanasaidia watu wengi wanafaa hata entreprise mbalimbali kupitia kabumbu
1: mm-hmm.
2: mehuku kwetu kabumbu kicheza kuwa mtoto inakuwa shida kwa jamaa. Anasema huu mtoto atatuletia faida gani? Anasukumana sana ndani ya jamaa.
1: Mm.
2: Watoto wakikuwa na vile les tendances des enfants qui peuvent les amener à améliorer leur vie demain parce que ce n'est pas par un chemin qu'on peut trouver l'envie. La vie peut l'origine d'une bonne vie peut prendre sa source par échec.
0: Oui.
2: Merci.
0: À santé, il est kabisi ko riso ya muzuri. Muzazi normalement seigne uko na projet ya kuzala.
1: Mhm.
0: No mama, ule mtoto unakuwa kana uko na, ya tunataka mtandazi. La fa mtoto mwenye unapenda na waka na iko d'abord muide.
1: Mhm. Mm-hmm.
0: Unasema kumbe mimi nazala mu médecin. Kumbe mtoto wangu unapatikana mu médecin. Sasa huyu mtoto mwenye nazala ifo anakuwa médecin.
1: Mhm. Mm-hmm.
0: Mzazi anaka na iko d'abord na ule mtoto mwenye iko idée tu mtaka la fa idée. Donc anakuwa niko mule muide. Alors senye mtoto iko nazaliwa senye kona anakomala Uwe mzazi sunuoka nuko na ile ide. Me ide enye, samwa tunasaka, unasaka kuyombea. Kujuu, paske, mansamaka seke nusome, iko vye mnye Mungu seke jevede nu. Na enye uwe mzazi sasa ulitia plus, na enye utaombea Mungu, unaomba Mungu, sama vrema Mungu mia penda u mutoto, akwake hivi. Sasa zile proje parfois hazuwake kubazazi. Hazuwake kubazazi, yana tutu bazale kwanza. Zile proje hazuwake kubazazi. Unazala watoto na haujeka mamutaka msoda, haujeka mamutaka wakabumbu gisi ulisema vile, haujeka mamutaka ba polisye, haujeka mamutaka ba psikologi. Kisha tupa, kisha komala saba, leo tuko na sisteme ya orientation scolaire. Uko nakuta na mzazi tunda muuliza kwa masomo sasa unapenda mtoto wako asome masomo gani? Eh sina heshima Mungu laye. Sasa mzazi akakuwa akujua kaika miko nazala mtoto gani? Uno romani vitu vya kuombea unaenda uko naombea mtoto Mungu basi mimi napenda mtoto wangu akwe mumetse mimi napenda mtoto wangu mimi akwe journalist. Hauko bifaka. Kisha mtoto kisha kiaje debrie mvi yake kisha naanza freme.
1: Ndio, asante sana kabisa mganga hapo. Najibia kabisa, tunatambua kabisa hiyo kabisa ni mambo yako kabisa huko. Ndio, hapo unakuta mganga amegusia kitu moja ya muhimu tena zaidi. Sijue huko viji huko na hiyo unakuwa na projose mimi nazala huyu mtoto hivi na hivi. Na majority na kwa sasa mama akakwambia sema basi hapa siko sione tena sawa. Na huko mtu mkubwa bilikuwa na muna gani kwanza hivi na hivi. No inakuwa sound ile iko kombado na aloki. Sio kusema labda hata mlifaa sijue harusi lakini nyumbani inakuwa kama kuzala inakuwa tu saka miko tabu. Jo tulikomalishiwa dawa tawe tunajua ke basi iko zambi kwanza. hapo kabisa mganga ndio. Hiyo tunamuona msikilizaji ulituandikia unasema uko natufata 5 juu ya 5 unasema wewe ni plisheri ukauliza huyo mama ni nani? Kwambia mama ni mtaalamu sio wa mama wote ndio wa eritwa no murero tu hapana wa mama wamekomalisha vichwa kabisa ndio asante sana tunashukuru mganga. Muda ni muda kwenye Radio Moto Butembo Bay.
0: Ndio tungali na muda inaenda
1: ikatufukuza sijioni. Tu kuna kuongeza hapo?
0: Ndio niko na penda niseme tena mwe 2 minute yenye tunabakia nayo tujua ku assister ku ile aspect yenye uko na zala mtoto, ifo kukua na projet d'abord. Unakuwa na projet ya ule mtoto. Unapenda mtoto akue nani? Na utamkomalisha munjia na muna gani? Ile kabisa kwa wazazi tukafanya ile vraiment le ciel ne manquera pas vous bénir. Unakumbalisha mtoto mimi napenda mtoto et jure à servir à quel pays. Dieu a mimi pays qu'on enda hivyo ovyo ovyo parce que nous n'avons pas bien vraiment géré la face de nos enfants. Atukambia kama toke corruption ko zambi. Atukambia kama toto ke ukasema bongo ko zambi. Kisha tunaba patesa yenye iko zambi ndio tunafanya mozambi. Ile kabisa ni kutesa watoto. Tungaliwaka kama mime samua na ile aspe. Paske wanatuambia kama depi ekol sekonde ke edike in fam se edike tuti nation. Kama leo samua peiko ndavili niju kama samua edikasyo kukote ya bafame. Ili kuwaka ya chini. Metupime kazana. Ima foundation tumefata mui 3 seance. Basi ipime tusaidia tukwe na kumalisha watoto. Na mtu wakuta msama nilisahau mie usenye usemaka hivi munapita kwetu kusantre pura handikape. Atuwezi katala kubapokea. Tubafunia explication. Wakufika viko nafika. Wakusema o. Watoto mia kose walistukia ka mutumbwe. Mutu walistukia ka mutumbwe. Haya wezaka kusema. Wengine o mutu walistukia ka mia kose. Papa tulisema sema kitu wasema vilo. Mwambia kusema niko na mimba. Kisha.
1: Inakuwa vita.
0: Alor wazazi kabisa. Tunawashukuru. Wengine walikuwa nauliza. Tunasema asante.
1: Asante sana sijue Frera kuna kuongeza tu 30 seconds.
2: Asante nimeshukuru sana mama. Wazazi wetu mwelewe zaidi kama kazi yenu ni kulea mtoto, mtoto akomale avec une responsabilité humaine, avec des valeurs humaines comme la mama vie de nous le signifier.
1: Asante sana hivi tutawakumbusha kama ilikuwa sauti ya mtu anayeishi na ulemavu. Labda tunaongelea juu ya watoto, ulemavu unaanza kutoto, unakomaa. Hapo ni hapo hapo mambo inaanza wakati mtu angali mchanga. Asante sana. Kasereka Kisokere Edward.
0: Rachel Sibuya mwenye.

Tunasema sana sana kwa kuwa mambo yote ni vizuri, tumeweza kufata kama development ya development normal ya mtoto ni namna gani na kitu gani tezi mletia ulemavu. Yale yote tumeasikia, tunashukuru sana Edouard Kisokero na Siulia Mwenke na Jelas wametufundisha. Sasa Libula Meso ni kipindi ambacho tunaanza. Tumewaona wamefika na watajitambulisha na kunatuambia mada ambayo iko vraiment kwa siku ya leo. Accent.

0: saini na chiswe ya chiuma o mwana wiyo na butembo katambika na mabaye yi o mwana mutuanga o mwana lwemba mweyo katambika vuya kari kwa mara kwa chihindi chumwira libula meso mwira libula meso nchihindi chau nchihindi chitweba ira busi na bateba ira abanzi lwa lukula kwa meso mumiati ye kwenene mumiati ye rihimbana mumiati ye iwene isipa lukula kwa meso mwita buna maliba kuutseliwa katongerana misingira musha kuluwa kimba musondulia kona mburongo uluwe chini pecho moto vute mboni beni sili mjua ene tumaita muna onde musha kulo waluka ngerwa
1: kambale biloko le marechal canard ndage ya leta le grand canard du siècle
0: mbeba njimu mkandumu sike mutaye imunasi ngoko obuko mwoli nibwa arsene kapisa.

0: Wasinja mshakuluwa arsene kapisa oko chengiru wa chenecho chengiru chenichibu ya echo mwira libula meso tutiaba irabusi na hapa teba ira mba lukwala kwa meso mumiesi yirihimbana usirabia katsuwa bana usirabia kitisha boku wibobu sana na miati ituwene mwine ya laba tutuka batu roko mwati uwabukulu mwabe handa kuchemoche handa mshwa kuluwasi wa kanari tuka nzumu anene yutuwa timbatimbako ya vya yae
1: wasinja nzumu anene yutuwa tuka timbatimbako mwene ya lava kuhusu vukulo mochi handa mtu watu teno kumbe omukulo inyaminyi kalira kuchi okomata yeko noko namu nangu kwa kaongoza eche handa heri kumakuma eche handa kumbe kumakumacho kandinya shahule kiracho kandibu nyakola nkwanga nakola haka kanjo vukulo
0: Kundi hania ba kulu, ni muri njia mukulu kwa miaka me, kuishi yomo mtu simu lechendo. Na robo kulu wewe kuishi, wewe kapa, njia mbi mukulu ripotia band.
1: Na bande njia mukulu mabono tu, njia mukulu wenyu, me kwa kola, sir.
0: Wasinja, tunasingo kwa, mu ibalito, na kwa mire chende, na chende, chindi, chenyu, echo, mwira libulameso, omasinga wana oyu, tukendi endelea, tukalumao, ena tukendika nyuko bukulu mo bitunga mo mibiri handi hosi tunasingoko omukulu akanabya akanabya na magrade wabakula oyo ni mukulu awe chitunga fulani kuze ni mukulu wa karasi fulani kuze ni mukulu wa association fulani nalo tukendiba kanganyo mukulu nga kai nga itwate nabi angate sobu kulunga bibi yae kundia hanea banji waka mfanyo mkulu inyelunya pocha bande shanga shaha mundu nekute nekute suwa nga patayi
1: ni adabu inyelunya vore ya bando waka sondola ya doko nyala grabo nga hei
0: nga hei huka mwe hivi che choka bi sobu kulu mumiliri kute wamba langrabio wabu ote kwanza musha kulu wakanaro
1: wasinja wasinja wabu kulu kwanza bukalu wa nyamuhanga kwa cha kwanza na ripo bilo nyamuhanga kumbe na ubu akolesha abo ko kunyamuhanga ayita yire kwa sondire kunde ani abantu abya mukolo wachitunga fulani inywe nya wazanga kasha bya homelele na chiburi cha luchi omusulamo erewondu omuyiheko ebya lubisula omomutwa ukowe unalunya nuwena wala ngaya basi shachitsomana mondo abakatumika nabo kumbe ebana bakamusalimia basa miye kumbishe salimia abantu bakatsonga Rakau nyata mbaka kwa nini unisalimia mia shifu inu na usuwa nga nisalimia chacho
0: nerobuku omukulu na ya kanavya unashi hali ya manamu na fulani fulani manamu na manene weribi ya mukulu hakanavya oyuka vya mukulu wale muhira nyamuka vya nomi ya vya nomi ya vya mukulu
1: hali ya yira
0: ya yira kudeta inya kasa kasinya ingiro kwa mukulu
1: inya tukarevu wapa kula baraho na rumo yao
0: inya ya wapa hisumu kutuwa irauti
1: yiritabo
0: hanena bandi baka wapa kulu ukumubuchaguze mbo fulani wa malara
1: wa matolera
0: hanibona bandi ba chef wapa kabia kupte mbamu hira mbo
1: fulani kundia mabe loha nerombo usambole mwa naba ukute mwa pajama yu angashialo umwa nya wawo na wanyo wate kimbo nuna mana mlangera
0: atolera
1: basi nya kesu ndulia ayvino wavene
0: Neruka langira abaka hira wawo na bande bandu sibali tsomana baka sondola
1: kunde sibali asombola wawo
0: inje nina shiwa ni hira ha
1: nuna sino boku wenga boluhai
0: na boluhai e barua ya sire chinja samona bya eh yejo kabisa tunasingo ko omukulu ko nenebo kumba muholuka ngerwa loyo
1: ko na beti
0: kunde bo kwa kana wewe bati tomo kulukumbwa muhuluka ngera naye kuminya sicha abakebake
1: inyahurikira nabo echo bakanda mubwire nyetsopoli ya chunyeli byanga chinuwe nesha loka akatomboke ye
0: checho kabisa
1: nasi nabakuluba nene bakana pata ma probleme usana tendo rikira bakebake bo bano banasi ko banamukusohera nero okay mu barane
0: ninde
1: banamuka nyo bari nyamu tombo kera bo mola ketu
0: na ukatoro muchuna
1: iba biryo wa abakatsunga iba nashi
0: na bitsuwe biryo kwa bakulu bakahulo yuka mu buranga nende
1: ehe
0: omukulu bwa ayi
1: bo ngandi amora
0: nende yukende mu bwira sa
1: konza rako bwaka ibi shebe hani bakulu bari ko bwaka swanga musunga kasekana ba na bajabewe hakuna mbaba ke mwonera mabisekana abo eske kimba nakone
0: yeah
1: mushefu mabisekana abando bwe
0: mushefu kwanza kumbu wabi
1: kumbe babe biraba wabashaba
0: abashaba bo biraba
1: si bwadu songa musonga kasekana ba na bajaba ewe hakuna mbaba ke mwonera mabisekana abo eske kimba nakone
0: yeah
1: mushefu mabisekana abando bwe
0: mushefu kwanza kumbu wabi
1: kumbe babe biraba wabashaba.

0: sa no bokol
1: e shode ni sha usha jama koke
0: na
1: water hash
0: na mnyanya tu ya prefe na prefe shabiao mwalimu kai waka bekora
1: e chidingi cha bene uridwa amanda amanda eh narobi shebika hika
0: ramunga chona boramu kulowe ara nevi ah ngara havia eskana naviao na sho ni mungu ramu kulokandi ari prosho mtu atae madeni wa unje sababu kanyela vera kumo biro vya mwana na ratoa mama mwana sawa
1: sho ni prosho na sho tu bahuli kiriri eh ni 09 93 06 28 93 09 93 06 28 93 numero yone kwa WhatsApp tuna single ko numero yone kwa WhatsApp ye 09 93 06 28 93 orange ni 089 24 58 731 au ke tusunga okuchindi echumira lublameso na Vodacom
0: Vodacom c'est disponible.
1: Ni 09 93 06 28 93 orange ni 089 24 58 731
0: na basi ya tele ya itu ya na yoni ni alinyi tu ni 09 97 42 73 67 tuti 09 97 42 73 67
1: Muhana shi alenza kano mo ina ya lava. Ani mo wati otiobuku ulu si miaka. Ali we ni chitsumbi. Otiobuku ulu si miaka ali we ni chitsumbi.
0: Wasi nchenza kano na yo ina vuyiri chinyo. Siye miaka.
1: Ati siye miaka. Kundi hanebo. Kwenye muwa bia muku uluwe cha andamebo. Na wembe obuta karasu uta kubwe
0: malgré miaka
1: miaka iwa byatatame paka kuulira ne kisome ko mukali uka kuulira kisome
0: ni sabuni
1: ne sabuni
0: na rubwa ba ore tata twe
1: ore tata ne rwa langira neke
0: ndo tata wa bana
1: ne rwa sibwa hanabe myatseme mome uma ei katanda yo bukulu bo mukulu anga itwa ati kwanza tutukerebe rika ngali yo mukulu nganga itwa ati angabye ka itwa ati omo Mume kolano iwe mberesha shabandu baka sondola.
0: Omobre mukolano munye biende rwa ko byamo. Doko bana bete.
1: Eh re baka bana muru yera
0: gre. Roi do 33. Ne rom kul kumbe wayi kasi suwa kwa moyo. Kuno tukirisha kwa moyo na basha bubakele bakelo wa mkoi na bora. Chachwe kumbe wayi kasa. Amukato keri ri nani are soera wa yukandre to aromo amo makosa. No mabitu kare to aramo. So angata tukaita shaongoza kutseri sondolia abu umaniri.
1: Nao ndema buwati chakisanti kwa kipindi kukua mkubwa mujama ni atine daraka gumu. Ni daraka gumu. Mungu wabariki na kuongeza hekima na kuongezea hekima kila mkubwa mujama. Atini nitipa bofa owe musienene kabisa. Rishabate accent kwa kipindi tuko na wafata kukua mkubwa ni kazi haiko cheo. Mungu abariki kila mkubwa. Chipa bofa Sokrate uwe mshienene kabisa.
0: Mkubwa.
1: Ati haiko cheo.
0: Haiko cheo.
1: Haiko cheo.
0: Ni kwanza obukulu normalma obukulu bwabo.
1: Atini mubiri.
0: Wamebia mukulu umenyekebwa ore mukwenda wabukimanera. No memenyacho. Ore mukulu dakor me ibwa mukobe wabukatsunga.
1: Wabake sasa.
0: Kobe na betia.
1: Na mugo bia mukulu wori pocha bande. Akapundio.
0: Ayi. Ele tangira ba abukatsunga.
1: Kundi ani aba.
0: Na shambangwa shabo wale tangarasho.
1: Ambo kakosa kake alu ya bia barua. Ninyova kulubo mbe muka langera. Hakana havia mundoka salapa tebaruha ibi Amerika lakala. Namo ovole kati.
0: Baruha.
1: Ovole kati.
0: Nambo ye. Bike ya ukabi inetwiri ukobu
1: nilandu. Bike.
0: Washara saka.
1: Washara saka.
0: Na wachiro wakasha kusakarache na.
1: Che choka biso mukulu kumi yavi uwa hirakwa bahani.
0: Iwali. Donga na hirakona bahani lakini suangu na mahano wa kumbwa vya mundo oyongo wa mahano.
1: Namuka langiro mu omukulu kumi uwa vya abordable ba. Obo nuni ano nyangingiro mu biro ya. Ani omundo. Omukulu bi ku mubiro ah abale mundu si hanano yonga sha ku hekuti
0: na kongo tane bya shanga tu ati ati andre na ruwa salwa so bola wato ah
1: che cho kabisa ah musha kulu arsen kabisa akasimo unemutekania akasimo.

0: wasinjo kukasimo kana ko kamusha kulumu wa maka kure matembela noe sheta hiri akasimo mwenye kama ntisaya busi kakureta mwasi yeze oko boutique Tams hakuhi na hotele ya Butembo muri Kinshasa au mana Timote Tamwasi au mana bakangiria busi hapa kwa chero che Londres secondaire institut Londres au mana na coordination communautaire ya Seba ewinongwa hiyo aba kulube ku coordination mukusha kulwa kaindo shaira fidel coordinateur kanji kama ni saba hii
1: akasimo kano kanzi saye valante kaba na kamusasa na mure wegoreti ingenieur kizito na kutiana mna musesa abanyalubero busi aba jabusi aba kadastre no ke Butembo Butembo en Butembo de mubusi obuli mudukuri na rewe na mabara mucha hanu anenza kano ikasera kumusha kulwa ndo Kisangani ati merci kwa kipindi ukubwa bila makuta ni magumu sana nasalimia kanare na wote wa Kirumba ati ni papa Kisangani pa Kikurura
0: papa Kisangani
1: ati obukulu mwanga amukuluta kuti kwa franga ni magumu kuna makakola tana ma probleme wawa mbo paruku watularo mwatsa wana utibuwa halecha rekola na ruwa vya mukulu meo ivaluwa kuli nzi ya kundruwa mabebo la namna suta tumiko kwa magumu wapali ya kula tara kuna ono probleme
0: Checho mukulu tukumbe nyala ngrande kere
1: bwa shanga yiba kunda na mukulu ya ima musi cha maligri cha uita cha uita na mukulu tu
0: Kabla mukulu tu akalua nyamuhanga batai mwasi cha bakulu na bakulu nabwo mbayisi cha iba biba kayisi cha
1: onalinga kabo loko bukulu mache hano
0: mache hano kundi hane nani miatse me mame uma ai kale ko mukulu bamulangira mungo mwana murere kutsiba donc iba tamuhe valere yiwe nye bya kwanza ribya katamera chitia chitia ribya ka viole abandu aba mama bo mu quartier bo shiba ruya bara hanebewe kundene mukulu
1: na wengo mushakulo mbo bashi yetu lo banze ikire bashaka be yima kolo bashaka ngashenge no mbitse kolo mwasho mola kero kolo banze ayo no
0: ayo nya kine mukulu
1: ayo kine mushakulo ngana abantu nibo yobaka mukaya hora karanga baba musho habatu aske na royo akena mukulu
0: mukulu basi nyama sende mukulu we ndi mtu kana hera no mukulu wewe
1: ko na betia uwa mbaba ape ofatane bya kakola mukulu se botasha motorera warunda onde
0: na rubu obukulu basi tulangirendeke ukabiwire kubune kwiriso eri abake bake na hushuka tumika bakabana marale biri afulani mukulu mabyasa mukulu babe ku obukulu ibwa ibalwa itwanga ngabana balere ibwa kutsi eri abantu ari salaba patolo franga lwabo
1: Eba berera. Elu nano mobya la biao.
0: Lune
1: omo senya la vera motu.
0: Ye kwa sindi
1: sindi nanza.
0: Sindi nanza reba hasho franga.
1: Na sha nanza na ba hasho.
0: Eh.
1: Ashiba biri tumikira. Na ruko ndora mukolo kwa uka komesa yabo.
0: Kunde bakulu banane bakime sho franga.
1: Aha.
0: Baka ukule sho franga ngakaliyo. Iba ihesha sho. Na ruba kahi ka sho franga sha bene. Eshi antrepisi kwa langarangu kwa omukulu hapa teme mwaka kedungi ya maendeleyo. Haka ikumubiro. Haka emeza. Ya nabiyamo.
1: Ndi wakana koleremize.
0: Na kwa langarangu emeza. Ikalu wawe miaka makumi tatu.
1: Shari ata badirishayo.
0: Echi haka tumbikari ya kakekele.
1: Na fure funksione ma iye ne.
0: Iye ne.
1: Na wakai rahyo haye.
0: Nishe sika ungeza kukosewe mafrade funksiona
1: na mkolo utiba kukwa mire oruwa na unu hikuwa mire na tulika ngana ya mfano mumubiri wao abajetu wampa yono kabisa mkulo ono mkulo tunamlangra akamabadiliko kidogo mesela
0: esha majengo sene esha chuchu kwa ukalingira shungati
1: sekao la mondo oru mkulo chunguza yobu mkulo buwenga po natu nganene
0: funksiona ma kujire yondeke na bandi abake abake kumbia nasi nko tunemu tungishesho ulo sende
1: ndena abake abake panga nakwane rako mpaka oye basi sima muheka basi tu wabaru mlangirane mundu kabisa wabaru kole mnyati UN abake kudefanta
0: abake kudefanta
1: watu wakako kukaho
0: okuna rumba sinye singa wama kani ya wahi
1: wasinja tuteno basi obukulu kalu wanya muhanga tu yitue ndake itue bakulu na barari wangatu ketuleveri yako emitu mikirai kwa hatu
0: iwe mukulu mana kumbwa bia mufano ushiko kalaba na mwabule chindu aba keba keba itu nani emibere ya omba omundu
1: iba kuleveri ya kwa chona ngasha mukulu ngasha tumika ngafulani
0: ngafulani
1: chacho
0: Me asaba kakundu sayawa banduba wafanye fete. Chusi chuwene.
1: So kama tunama enda mbuwanda yambo.
0: Mbuwanda yambo wa sinja.
1: Mtoma nivu yako.
0: Mtoma nivu yako. Mwuru kiribanzwa. Sahi nina nusu. Kachambika vuya. Kanumula kwa chihendi. Chomwira libula meso. Tuchama bare makena wakana kula yaba. Kulikiriri. Nilomusha kulwa kimba musondo yako. Namburongo ule chinebe chomoto. Bute mbone beni.

0: Nema vantua ya. Ama maneno wa mwidia awe Nairobi.
1: No, ni nyinyoro inyo sakiri muneho.
0: Hai, akadre kaye kwa basa vila mwidialogue, meme apre les elections. Kuzo yitu journaliste vude vete reformi. Sikari. Aru huwa baba kasa mwidialogue, ni Corneille Nanga. Nema vantua ya. Ama maneno wa mwidia awe Nairobi.
1: No, ni nyinyoro inyo sakiri muneho.
0: Hai, akadre kaye kwa basa vila mwidialogue, meme apre les elections. Kuzo yitu journaliste vude vete reformi. Sikari. Aru huwa baba kasa mwidialogue, ni Corneille Nanga. Nema vantua ya. Ama maneno wa mwidia awe Nairobi.
1: No, ni nyinyoro inyo sakiri muneho.
0: Hai, akadre kaye kwa basa vila mwidialogue, meme apre les elections. Kuzo yitu journaliste vude vete reformi. Sikari. Aru huwa baba kasa mwidialogue, ni Corneille Nanga. Nema vantua ya. Ama maneno wa mwidia awe Nairobi.
1: No, ni nyinyoro inyo sakiri muneho.
0: Hai, akadre kaye kwa basa vila mwidialogue, meme apre les elections. Kuzo yitu journaliste vude vete reformi. Sikari. Aru huwa baba kasa mwidialogue, ni Corneille Nanga. Nema vantua ya. Ama maneno wa mwidia awe Nairobi.
2: Tule muna wiri. Chisekeda nganavya inalavira katambi. Nevye shewe mkata putiwe mediakari na vena vende. Ave mukai trewa. Numbu kwa tutukwe mwidialogi. Nero chisekedi yuka abu watiboro. Itotu wanda iratu kwa iratu. Eru muka kwa le monologi. Sumo netu sungo mumulala unyo. Mukandi kale nyunge nyo sakre. Ngoko mukana kwa la makongre. Emwa mukande tsumbo bundu wenyu kune mutula chohano emwa lya navo itwe sitwe ndisha sana yo naita ruku kwakengema
1: nini simu nila ngerobo ba oba bandu bali ku travel ngoko abandu bangana bambu bakika lebana na iba bakika lana na bana bakongomani ariwe kwesikande ba mabikala ne
2: nshinzi
1: mutufanya na bandu batende
2: batitete eso mu lo bandu bakawerenga miaka 10 bakatsongera banderisa risa abyo nimbya nimetsi kite shisoni omulu chisekede lima echitumbi. Eske ni chisekedi wa kwanza ruwa terwanda yuka tutalirawa. Nungu chisekedi ya soko jitumbi na shingo kutu na uti ya mundo yuka tutalirawa ya Rwanda. Agresusi isiri tuwa mungu ya mwiri. Mubutu mwabu wangu kwa Rwanda yuka tutalira. Lora Kabila mwanabu. Na Joseph Kabila mwanabu wangu Rwanda yuka tutalira. Ni mwere mkubu ya chisekedi agresu ngira sabu mwanabu. Ali sabi wa shingo kutu lino mundo oyuta hike kena ni Rwanda yuwa kere. Neru apandu imuwa wimia kakumi ya ritongira Kabila ye. O nangaye nawe. Ubule shibutubute kazi ya. Naba ngai kipiarme baba. Ye guvenema. Neru munduka unemu wa ndeka mbaba siyembe. Tura ya verika sanga nakala. Ava uti ya muliri pike mventrua. Bubu tavaliwa chisekedi. Neru elibyango koba ubukaita lukako. Chikari kitu hiki hotu limuna wiri. Ninduka hindi wa nishire chisekedi. Etelewa tinjene dialogi ya mahu. Nga pike mventrua. Ngukune vutano hotu. Tukaha kira mventrua chinyo nave nave. Kumisutu unuotro chiru ura mbumutu kengiro mventrua.
1: Nari
2: amwatse arita lu
1: bamata pika muna buri yaho
2: banga amwatse munga kwatira
1: ndo mwakabwa ati aranga hania bandu anonandi pursa kae de charge e ke share twana batu ku tsabali aranga ke share
2: yero ndo vetro na munga bwacho omudzuko tulemo atsukire mupula bo boholo tulemo ma infrastructure ama social aba kongomani akali osekali abandu so bali amuli ebyeri kolasebere evita yangana huwa munawire lakini omuka ni atuna na uti ndundi yao kunde evita eriparmie emiatsi ulunda unda ikandi akaniwa komo dialogue si omu atsimu mamusuri akanyako nero guvernema mabibuwa mvetrua engande bandoko vya kunde wabuti vaya wanibuti vane musuri bomo mvetrua cherumba ekasene kaina yiri wabuti vetu nabande tuti vanda vengoma ebuka vutemu vana mavideo andwa kasuribu nero munga kubura nte obutabalisi kwanzere nare bwano mu tsotsa wa mvetrua omutsoko wa mvetrua kunde bukale ramuo
1: ano
2: bukale ramuo
1: ye
2: meba omutsoko wa mvetrua ma itwe chikwanda bandira chokovyala kunde ya mvetrua sale mundu anga pigra okovyala ya mabete sabano
1: ye mukwanza latre makana bwo kucha ba exile
2: omulu ekabwate
1: ya mwati bitoku
2: pa abantu bayo tozile omwa kebro mwati aerodrome ye Eye mulonde esa awale tsukoluba nza lushino
1: na
2: lewa mbuna
1: makatsuka mulanga ko mulanga nabe na makosa wiwe na rwaka mukwa mini atsuka
2: no amakosa wowa ende bakata kimu bakata gimwiro maka nosho bu umukulo cho rwato obusosi wetu bulwere tunosho bu bakata kimu omroga wateka kola action ai no koma fa wepo bakalani na rwa takere muhiro mu lichi kusangwa na matreko we mabwe Neru wanganali uwa buwa tu bure Neru unote kawabanga kuwa ngana ya muhisha kutse wa nyororo Omdusha ngali yena luba kuwa mbati angakanyi Unote kawabanga ture Neru abu shabone veriasa kundewali ya

0: walichisha kusangwa na ringa presio eh utabali buleo mnabwira na ro ringa intimidation kumbe na ho omuluka bisali ba prisonnier politique c'est vrai sina kere kinyo che che PPRD o shaderi bali mumulichi unoto chiro bali ko mahakama bakabura obogemira ngababuhira kusangwa che tunashimo kumbe kana mboringa karantu itere kutsembe no yenga ba ma exagere na ro ba mwire embereshe busosi abando minyanga ngangabura kusangwa
1: masinja masinja Fabrice
0: kune ebeni na no mushakulwa wa Clovis Mutu o mambre chama chetu na anabuhiro mwe tutwa munya Clovis Mutu ba ngangabuhiro kusangwa
1: na meti yoshe na basi bangana bakabwa mbono prisonnier politique kuna sababu minyanga kabura wacha
0: chikale ka kumbe meti yoshe yu eba tubwere ba mwire embereshe busosi tumunyanga bubwere kusangwa
1: nyo
0: silo ndawa na mubuhire obo mwirimi prosho kwa bwire chipolitika
1: masinja
0: mpaka tiro bakasha tubwere version contraire nero kwaone berebo holo itubo shinga bakunguma twasangira uko
1: okonde kwa hiyo tutuko 09 98 35 77 77 09 98 35 77 77 mukande tusakira marengi kanya wenyu Jean-Paul Murusu mtu anakwe mire chinde chatashavya abanyasovole Congo tukatwa hule sovole Congo Joseph Kabila yuri aho kasweswe muni abandi matata ponyo oset kikuni na banabe nebe ndi bitunga nabyo binemo mubaretire amakundisho wabwirenda bakaba bate emu basangira okudialogo batulire ngoko kumbe habia mediation ndibo ambaba kandiso ndulia nani dialogue abanga sangani abantu kumbe babene bandu kabisa abare netre ndibo ambo mundo yata utelo handi yemereko kandiba watikibwa ne Union Africaine ne ONU amada shabwa batu kumbe habi englizi vite totale. Nibu ambuwa wabakungumani bushi. Eba ngana sangira okondeko eyo. Kandiba wabatu kumbe ende kwa isi ya hikira omo Kongo. Abandomu batu kiribu andeke ndeke isi wakurebu wabu ambu wakandiba isibua. Pamada shabwa batu kumbe ende wabandubu wabu arero butera buba. Nibu ambu examen sans tabu eye viusi. Ebe kareke chuo muna uri chata yendeka. Ne chata luli ya murerunga nichi. Batu kumbe. Omwati wa referandome nawo inye tuliri ya aho. Uweri wa mbo haa referandome yangana shavya. Ibi ya wabe ite. Wama tusha wala ikolo mo decrispation politike. Ni wambo. Omwati. Uweri levya. Abando wabobo hiru wabu sana na marengi kani wabobo we politike. Ababo hiru wabu sana viku mula bebe politike. Na wandi ya wabere suhiru wabaka hiru wakwe mesango. Ikalakalire. Ebe ringe vyo. Ibi ya wara aho. Bate mbaka ntokeria sangera okondeko. Eringe. Changana toke kana. Unamu ya watungerera bishapuri.
2: Wasinja ukambe chinywa emberenga subao kwe chori ya retokeri kukanjango ko erahuli kirira ba politisiye betu be Congo chuo chetu chabari hikahale omobu utia bautia ba Franza bakahula mu manipulation politique e politique yetu ye Congo ni manipulation aba politisiye ngo kutwa mabiwana ba politisiye babera bali mberuki tuwa baba kabuga akatsu ki manipile opinion Neri wabandu babi abafana bewe eyi yukaronda hirikala isi ye peuple yikandi retrouvyo mwebi donc a manipulation politique aba politiciens be Congo ni ba manipulateur ne rito munga ngo ya chisomo eributu kama manipulo mondo nemo ni mangyo ko dignité humaine
1: Siwita shamusicha
2: le katola risu wa manipulo mondo ewo nabu ye chendwe kiremwe kwenene kunde Yesu akabwate ekwene na yikashale kitwa bebandu bali no wiranda omomu ulutuka hula dialogue woma hula ohe sovole Congo nabande echimberembere jutwa ngatatsu katwa yivuria eske mu bibo kabuwa munye kwenene ekwene na ye yahe omubyu shebyo abade tunem kwa manu bakabwa mboya base vita kumbe ya hoye M23 evita M23 ya mawa na ya baada efende yenia nuka sindino wa muka hula na bono na ba maimai ya bafo maimai na ba banushiri yeye. Mundaburi hali ngu kutu kai ishewe tuwe. No mundonga nabu atitunemu ishinda kikwe. Kwa mbo ya base vita kumbe ya hoye M23. Vita M23 ya mawa na ya baada efende yenia. Nuka sindinu wa muka hula na vono. Na ba maimai ya bafo maimai na ba banushiri yeye. Mundaburi hali ngu kutu kai ishewe tuwe. No mundonga nabu atitunemu ishinda kikwe. Kwa mbo ya base vita kumbe ya hoye M23. Vita M23 ya mawa na ya baada efende yenia. Nuka sindinu wa muka hula na vono. Na ba maimai ya bafo maimai na ba banushiri yeye. Mundaburi hali ngu kutu kai ishewe tuwe. No mundonga nabu atitunemu ishinda kikwe. Mwa nabu kaba mboya base vita kumbe ya hoye M23. Vita M23 ya mawa na ya ba.

Ebola. Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya.

Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?

chemeti nianzirina taka mokosho nzuchi ebe hembo vinyo wa Dr. Muringa oku nyomu inyobu si nyomu iti ya ringa makosesyo owe meti nari ebe hembo tuwabiri himbabyo nari utuwabiri takabyo mchetabu echika ula kenze dolar na karasi kanemu enamba si yeyo wa manzeri vulia venena na mumu angabia murehare tunauta alia hukubalimu antukatu mamabimu na uti kwa betabu kweyo abalimu bakana kwa mererabandu kande bakaba ni mufundisha abandu ebiro byosi ohomutiri ya okwespase di peple muring alia kasuku akimutiri akarasi kakaba nikasa hao abandu bakatse ndoka alia sahi biri sahi satu watasa subomuchi omumibiri yao akarasi eune musomoko okuwa wengona ifunza mindu fulani fulani aba andaba na mwe kore robo obo kwe obu mnyumbu nibwa omunduisha tanga omu ito tukita mu opportunite omu shas unauti ya parcel unauti ya rerema baba asawe ndiye shombo utro esi mwa omu hoko wakabe na mera embu tuwe nahali owa muringa obu sa nuwa obu timo kutia mandizi shombu tuwe shushi serious na halia. Na wabuka shabu kutimbo. Muna na ikuwa moringa. Muna na lushayo akanduaka. Tunawishi mureba nene. Inyomwabere tuweka kwa hendu. Ayo muka mwabe langira. Na hirimu anatuweka mutu. Muna basi kwanza na wabuka lushayo kendu fulani. Avand ama makadami wabu. Anemukula. Eritendire chiburi. Na hirika wetikaya. Chiburi tu chikita. Avand amuli vane muli yao avande onlangire esho pastek vane muli yao avande vane muli yeko kompre nibwa chiburi tu kwesi ohotuka tukire ribu ire miati yeyi evya ungombe navyo vya meria kumbe wa meria vya liye omorere mari yao ne ererema walere kamo kisuchi ererema hali ebyalia ebiwangana hera ebitetso mana eribuka sorera bibiru byusi kunwangana biuna wetie ererema beno rere hare nero butu eribyanga ingirayo ebiru byusi nero tunautwe ko shombutu eskai ndabo lobolo kandistetso maniri butu nero ererema ya utupaka tupaka tu iye wangana teka mu makadami anahalia. Bon, wangana, antuka esho mboto na mabu nchanga tatu ndogo lasho ni musteri kwa musteri. Wase, nesa heno kutio munja cha ni nimero yeyo na meku hayo, ngatasha soberamu yo ni 09, 76, ahibwa si yeyo ibadi. Ngakuwe nimero ya Dr. Muringa, 09, 75, aha, haho, 75, 87, 84, 13 kumushu, 09, 75, 87, 84, 13. Antuka, Dr. Muringa ni mwagronome mnene, omundoke liya, omomutu musure hendohe nene. Iye, akabura bandu watreno, echi kare kinia iniabura bandu watrae mweri okosho mbutro. Eche kwanza, efaide ye mbutro yao, ni yao. Na mou kendi uliavyo, nevi yao. Efaide ye kwanza si yeyo. Nibu ambu kwanza, neva nevi alia. Evi uene. Efaide ya kabiribu evi alia evyo, omochenganga evi alia evyo ne dawa. Wameriandeke, ukabyo ne muti bitu kumakuni. Wa maremandeke, ukabi ni muti bitu kumakuni. Na ili utukanza tutengumbe, inyuebo usi inyumu na uti ya marema, halia tunautu ya ukosho mbotu, esho tunemu habandu, na bagronome vetu, aba ngae kuwa ticha, okuyate kembu tuwe yu yu mareremari yao, ni chipi ya chine ni chine halia, tahikali ya ukende ilangirave nene, e adrese ni Musandri Vile,
okuna mwiso e guduro e rikini sasa.

deuxième parcelle ukata kilolero ko chilalo eche kijeki kusuka ukata kilolere nani e prokir kutsekande ukata kilolere ni direction mutiri ye okunariki ni kwaho okuna mwanzo e guduriki ni shas deuxième parcelle parcelle kwanza nchi batimechi kulere jaune na bataximen bakana ahiku ku bataximen e parcelle ya kabiri tu okuna ndachi ne numero ye ni wambo se wangatu bula antuka tukasima omwinje ngasima hali abande babrehera amuli kundi dr murengi yakana bura bandu atino wa mabieria ebenene iwabula kale wabula katale onga na uliria byo na ri watuletera byo twa ulabyo kundi bibikana tuwatikaya okwekolesho dawa embu chongo merereyo ayo tunalia kuha ikabi na pishene ne shabana ne ruwa mabye ria benene watuletera utu tukabi tunasho mugasu owe bindu ebyo na moli ngabi alioli elioli elio tukana lusamu dawa eya ba diabetes eya bandu abakure diabetes elioli elio kana tuwe tikaya okulusha mu dawa eya bakure aba utu lo banzolo musasi elioli elio nima tunashe isiri hinene eshombuto sene halia omokwe nene eshombuto sinene sinusuro masoko nerio tukanza tutengumbe twamabe kuhembuto itwe itunasiyo nga ikera yayet kutsenga bakaenda kuyo kobat kundi abando banene tunasingoko mukana herukumoli abando banene mukana herokobe kosa nerio embuto eyo ngoko mukana raya embuto yenyu yeyo neryo wasi upime na mauli muheri wa moli asa utrae kokombo tweno ukendela ngere ka butafa wuti utikwesi eshombuto sikana pisana ya kutsebo ukana herembuto iya sakuri ulirinen ukana herembuto iya ngana sako chikosa chinene kutsie chek ukana herembuto ikwasa matunda manene na muka ngabya kakawo kutsena mwe ngabya makadami na esa ukavuna yesa ukana menyu tukoshi muna hero kombu tro UN na mubonga bya buhut na mu antuka ne hariko blanche ya hariko miraculé yena halia owa dr mori ebi hariko bena ne nen obuhuti bokabya buna ne buna ne kutsebo bone halia antuka bune disponible owa moringa wa mabi hamba ya adresse ebi shibona na makani hano okomwati yoyo antuka macho kwa macho ukela ngirabyo na mocha ngabya chitabu sibu ambone mwate ribu tibaki kutimbia asane kenze dolari ya une saheno kutse utu ande kere utu e chitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo antuka macho kwa macho ukela ngirabyo na mocha ngabya chitabu sibu ambone mwate ribu tibaki kutimbia asane kenze dolari ya une saheno kutse utu ande kere utu e chitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo antuka macho kwa macho ukela ngirabyo na mocha ngabya chitabu sibu ambone mwate ribu tibakie kutimbia asane kenze dolari ya une saheno kutse utu ande kere utu e chitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo antuka macho kwa macho ukela ngirabyo na mocha ngabya chitabu sibu ambone mwate ribu tibakie kutimbia asane kenze dolari ya une saheno kutse utu ande kere utu e chitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo antuka macho kwa macho ukela ngirabyo na mocha ngabya chitabu sibu ambone mwate ribu tibakie kutimbia asane kenze dolari ya une saheno kutse utu ande kere utu e chitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo antuka macho kwa macho ukela ngirabyo na mocha ngabya chitabu sibu ambone mwate ribu tibakie kutimbia asane kenze dolari ya une saheno kutse utu ande kere utu e chitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo antuka macho kwa macho ukela ngirabyo na mocha ngabya chitabu sibu ambone mwate ribu tibakie kutimbia asane kenze dolari ya une saheno kutse utu ande kere utu e chitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo antuka macho kwa macho ukela ngirabyo na mocha ngabya chitabu sibu ambone mwate ribu tibakie kutimbia asane kenze dolari ya une saheno.

kutse utuande kere utu. Echitabu echon, injeni rifeno okomwati yoyon. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabi ya chitabu, sibu ambone mwati yoribu tibakii kutimbia. Asane kenze dolari ya une saheno. Kutse utuande kere utu. Echitabu echon, injeni rifeno okomwati yoyon. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabi ya chitabu, sibu ambone mwati yoribu tibakii kutimbia. Asane kenze dolari ya une saheno. Kutse utuande kere utu. Echitabu echon, injeni rifeno okomwati yoyon. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabi ya chitabu, sibu ambone mwati yoribu tibakii kutimbia. Asane kenze dolari ya une saheno. Kutse utuande kere utu. Echitabu echon, injeni rifeno okomwati yoyon. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabi ya chitabu, sibu ambone mwati yoribu tibakii kutimbia. Asane kenze dolari ya une saheno. Kutse utuande kere utu. Echitabu echon, injeni rifeno okomwati yoyon. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabi ya chitabu, sibu ambone mwati yoribu tibakii kutimbia. Asane kenze dolari ya une saheno. Kutse utuande kere utu. Echitabu echon, injeni rifezi. Tukabiri kirebu usi. Inyumukowe mbendengo kwa ikaluma. Mbendi ya bie kaluma. Kutse ahikuwa yumukunde ya bie kaluma. Kutse holu Trump. Kutse uwa bikuwa mwere tu antukani sana vapa. Omuchi kuhinga takibu anetino. Wa mabio uwa mwere ya kaluma. Uwa lua yeka sababa kutse mama. Nerio uwa lua tibite lupitali. Itwe banganga. Spituli tunza ama konyoko mena. Ali utuka tunza makoni okwe kwa manango ko unemuta yowa. Kutia kaluma haa. Namo omodawa kuti omokatambiga ki oko kende vya naye. Eri nari obuko nibo ushiri anda na hulua. Ale we echikulomobi usi. Kumbe iwala matu edawa tuwawe kuhayo. Okende yeka sababa kute mama. Uwarundi ya katambi. Nari iwa tuyo kulupitali kunde trukavya etu nehalia. Ndambi ni ndambi. Tero nechero. Antuka tukavya etu nehalia. Wabiri ya pimisha ahande kutse ngoko unayasi wakane bane mukobwera amena ubukuni obo ukwire ukende yikasa waikwira yo tukabanika tuko nasaidia sana bale benye biko na probleme ya asme wabirelo aliromo chikuba nero chikuba chikabyanga kachika kamu mulero kutse ukowa echikubanga chili tuhire. Ukalia nebyalia ibya byanga bya mabe hateroko mutima ukende yekasa baba kutsemama basi tu edawa ikana watikaya omundu kandisho dawu sinimu watikaya bando banen ne chikuba cha uchene mwendelama mubakubiriri ya mbombeno ukuria kanywa hemorrhoid na riokabulanga karekat ukende yekasa tu itwe akamoroid yako tunasinga nikanduchi kande kandi tunashinga tukakata betako tuti kunde tu kauti wabu hakobu wabule ukala ngere tunu moyenga ngoma ikaluka soba eyukaluira mbeno babere kubira mbukwireyo obukoni ambunikist kutse ni miom kutse ni vibrom amatermia walengayo na rukabulanga nichi antuka yise iraje ayo tukabaneka tukende kuokochi okomubati. Abande bawuti ya makoni nario babere hayo amena ambone prostate na ruwe bukabule prostate ikalu rahaye na songayo na hayikwe na ramuka yanda ama ni siro prostate mwenyewe abandu aba tune mubeka ucha na reta baho etu abaho ko dawa mu bakubiri ambombenu obukoni bwa onetation na rukabule tation mwenyewe yekabya yete. Etashyo munyewa mbuyikachima, ambuyikerukia eruka, ambuyameteruka kutsebutse, etashyo mwenyewe. Olubanza lwayo, lwatukalot, kutse yekabyo mumuberemo yit, antuka tuke kuhedawa, netashyo eri natashyo, obukuni obu ukwire, ambuye etashyo, mbeno, okeshabut etashyo munye karenga ya tibitire, kutse ohoya shapango mumubere, mbenu habiri himbulua ya veretebeta. Ukwiri obukoni wakita mwiringa sinizite.

Tuasema asante sana kwa kwa tuko wengi kabisa kufata pindi kwa Radio Mutubuti Mbubeni Kilumbiro wa Mijitarisha kwa kutupitizia habari za leo za mchana. Asante.

Tunasema asante sana wasinja kundu kundu ya mune mkwa mavini vihindi vikuwa tu kwa radio ikuwe nyua utembune beni hatia muka kwa maru kwa mashongolo wasinja sana chulumbiro akisani kapisa ane kubuku mwoli hatia ni chihendechi chihendechi mize nasional tu kwame.

Oui, mjambo wasikilizaji wapenzi wa kipindi cha Mizee Nasionali ya Butembo, kipindi chenu, kipindi chetu, kipindi tunazoea waongelesha juu ya utamaduni asili mazingira. Mimi ni Byamungu Bebusa François, niko charge wa education kwa Mizee Nasionali ya Butembo na tekniki kwa Sire par Monsieur Arsène Kapisa. Tunaendelea tukiwakumbusha kwanza yenye tuliongelea siku zilizopita, siku ya ine iliyopita tuliongelea juu ya mgawanyiko, yani découpage administratif ya République démocratique du Congo, yani inaanzia kwanza mbele ya uhuru na kufikia kuhuru na kupita hata uhuru, donc avant l'indépendance, après l'indépendance, na même donc pendant donc à cette période, jusqu'à cette période ci. Tuliwaongeleshaka tukuambia kama no nchi yetu mbele ilikuwa kolonize na wabelgi, na wale wabelgi walikuwa wana na wananchi wanaishi katika nchi yenyewe na inagawanyiwa na madistrict excuse, na zile madistrike zilikuwa ziko 11, yani donc 11 district, na ile 11 district ilikuwa ni mbele ya 1910 njo inchi ilikuwa nagawanyiwa vile, donc ilikuwa mu madistrict. Lakini ukitamuka ile mwaka mu 1910 unakutana kama mbele ya 1910 kulikuwa madistrict, memu apre 1910 kukakuwa Etat indépendant du Congo, na mule mu Etat indépendant du Congo ilikuwa nagawanyiwa mo yenye tunaita ma district. Apre ma district kunakuwa ma territoire, na ma territoire zinakuwa na masheferi. Leo ile division administrative excusez, ile division administrative ngali naendelea, selma ke basha ongeza sasa na ma, kama kunakuwa deja unaenda kutana ma district leo zisha kwa ma province zisha kuwa zisha gauliwa mo tena, unakuwa ma province zinakuwa mo ma territoire zinakuwa mo ma ville, apre ma ville unakutana ma territoire zinakuwa mo ma cheferi zinakuwa mo ma village, donc ile ndio ilishakuwa ya leo. Lakini kuanza ku 1910 yenye saba li proclame semaka l'état indépendant du Congo, yani ile Congo ilikuwa mbele Congo ya Congo Belge na kwa propriété ya Belgique, ilikuwa na ingali na gauliwa kwa ile donc ile ma parti zenye zinagauliwa vile, donc c'était comme ça, c'était reparti de cette façon là-bas. Na après ile 1910 kukakuwa vita ya kwanza ya dunia yenye ilikuwa iligusa presque face zote, parce que ilifika hata wakongomani walienda gombana mahenge, walienda gombana matabora, walienda gombana wakongomani, walienda gombana hata walienda saidia wale wakolonizatere kupigana kuma vita inji ilienda vile. Lakini mule mune 1914 juu kukakuwa sasa inchi haiko tena ile ma 11 district, inakuwa sasa ma province, yani bu ma province, yani jimbo, kunakuwa majimbo sita ndio zilikuwa, lakini na zile majimbo na zinagawuliwa mo na ma territoire na ma cheferi. Ile periode deja ma cheferi zinakuwa za kidogo, zinakuwa sai 4. Mbele 1910 kulikuwa 180 cheferi, mais unafika mu 1914 kunakuwa sai 4. Donc de 180 à sai 4 munasikia deja kunashuka mo 76 cheferi zote zinakuwa deja comme si banazi funga zinakuwa zimoya. Na kule njoo kwenye kulitokea hata ma cité ma ville ainsi de suite. Lakini ku sasa tunapata uhuru, sasa tunapata uhuru ya asante mu 1960 na kungali ile masi province, mais sasa tunafika mu 1963 mu le 27 avril unakutana kama deja tunakuwa mu ma désordre za mingi
madesordre za mingi deja mnasikia kati tunakuwa na uhuru deja me mukakuwa deja 26 province ile non non 21 province na zile ma province zikakreye ma rebellion wa mo wako nasema non non il faut tukate huko ukate Katanga tukate Kasai je c'est pas iku yetu yeku yetu inchi ah donc kwa ile vikafikia kwa ile niveau lakini kurenyi sasa ya Mobutu Mobutu yeye akasema non non hatuwezi hatuni mimi siwezi weza zile gisi ma desordre zilikuwa tunarudisha tena ku si province ni ku si province lakini akaendelea mbele tena quelques années après akazifanya zikakuwa oui province après avoir kugawanya Kivu na kukakuwa tena ma di province zile ma district zikakuwa na kamata ma forme deja kukakuwa di province encore ile di province

na vile ya Kinshasa zikakuwa 11 na njo kesi iliendea mpaka saba lirevare walienda mu constitution, akasema nono constitution inasema kama il faudrait tuongee juu ya 11 ya donc ya 25 province plus la ville capitale de Kinshasa, njo yenye tuliongelea kako la fois dernière, na tukawambia kama hii yote tunaviongelea kujuu ya kusema ya division administrative ya Congo, ni kupende tubakumbushe kama kulikuwa zaruba pasi parla na utamaduni haisahau ile maevenema historike zote zenye zilikuwa zinapita. Hatupashwe visahabu, hatupashwe kubafichika navyo gusudi kila mtu akua. Kulikuwa zaruba pasi parla na utamaduni haisahau ile maevenema historike zote zenye zilikuwa zinapita. Hatupashwe visahabu, hatupashwe kubafichika navyo gusudi kila mtu akua. Kulikuwa zaruba pasi parla na utamaduni haisahau ile maevenema historike zote zenye zilikuwa zinapita. Hatupashwe visahabu, hatupashwe kubafichika navyo gusudi kila mtu akua. Kulikuwa zaruba pasi parla na utamaduni haisahau ile maevenema historike zote zenye zilikuwa zinapita. Hatupashwe visahabu, hatupashwe kubafichika navyo gusudi kila mtu akua. Kulikuwa zaruba pasi parla na utamaduni haisahau ile maevenema historike zote zenye zilikuwa zinapita. Hatupashwe visahabu, hatupashwe kubafichika navyo gusudi kila mtu akuwe na kiuchumi haina uhuru directement. Utamaduni nayo itakorogewa paske utamaduni naenda na uchumi, donc asili yenu ndio nasema kama ifu tuzikinge, tukinge mali yetu, tuweke vitu vyetu, tuweke vitu mababu zetu walituachii, ndio inaenda vile. Lakini kwa leo tunaenda wakumbusha kama museum ilipenda wakumbusha ile yote kusudi kila mtu akuwe anajua kwenye alianzia historia ya mababu zake. Ujue gisi inchi ya kuligawanyikiwa kutangia wakati wa kale hadi sasa, kutangia ukoloni hadi wakati wa sasa, gizi inchi ilikuwa na gawanyika. Lakini kwa leo tutaenda wakumbusha kama tuko na maneno mamoja mamoja tunatumia katika museum. Katika museum tunatumia maneno ya kuelekea mavitu vyetu, na zile maneno sherte tuwakumbushe kwazo kusudi sasa unakuwa visiter vitu vyenyewe yapfa uulize eski vile vitu mnaongelea ka ku radio moto butembo beni mnakuwa na mko nabyo ubye mnavi vinasumulia nini, eski mnaweza tufasiria tena mtuoneshe hii vyote vinatokea wapi. Par example tunaanzia kwa mfano tunawaambia neno mo, par exemple les artefacts. Artefakti wanasambia kama ni vitu vyenyi vili jengewa, yani vili bakia mu historia, lakini yenyi wanapata kufatana na utafiti ya mwanadamu, vyenye mwanadamu yote aligusa. Vitu yenyi iko fabrike na mwanadamu na vinakuwa découvert ku wakati yenyi alikuwa natafita. Donc lors de la fille, donc je viens de tenir mon artefact au musée, mon artefact. Donc habitu bien ni biko ya ku tafutiwa. Ça va gisi on a eu zaenda on a zema nono. On a enda tafuta l'homme de Shango, l'os de Shango comme fan. L'os de Shango na kuambia apa njo mtu wa Shango alikuwa na baki. Tunaanza chimbulia pale, tunakuta swate makitu, makisu, ma vyombo vyenye alikuwa anatumikisha, vile vyote vyenye mu museum tunaviita artefact. Ile yote donc ni vitu vyenye mwanadamu alikuwa anatumikisha, vyenye alikuwa na vilikuwa na msaidia kwa maendeleo yake na kwa asili na kwa kujenga fasi yenye iko na kwa kuishi wala kwa kukula, vile vyote tunaviita artefact. Lakini vikikuwa vinakutaniwa mnafasi yenye utafiti ilifanyika mu mazingira ya mwenye mwanadamu mwenye aliishi pale. Sasa vile vitu tunaviita artefacti, vile nyo anapata mule mufuye, yani mutafiti ya kuchimbula, unaweza kuchimbula udongo, unakusanya mchanga, kisha unakukuta par exemple kuko kisha yenye lishaka chokea pale, isha arbikia pale, ubi unakutana.

0: Upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia centre ya transfusion sanguine ya Butembo. Unachofuata kila siku ya ine kama leo kwenye Radio Moto Butembo Beni, tangu saa 9 kamili hadi saa 9 unusu. Do de sang, do de vie, upanaji damu, upanaji maisha. Ndani ya hiki kipindi unafunzwa mengi kuhusu kupana damu, unafunzwa mengi kuhusu upokeaji damu, na unafunzwa pia mengi kwa wale ambao ni waganga kuhusu surveillance ya transfusion sanguine. Kwenye upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka DMRC Kaini. Mimi kwa majina unite Kambale Mutunga Evariste. Mpendwa msikilizaji, tunakukaribisha kando ya radio yako. Tunajua kwa gizi mko bengi, antuka mamingi mko natufata mko ndani ya mji wa Butembo. Bengine mko natufata na mko muteritoare ya Beni. Bengine mko natufata mko muteritoare ya Lubero. Kuko bengine benye, panatufata vile muma provese ingine. Hata pia mu inji za mbali au inji za kigeni. Do de san, do de vi. Iko kitu kia maana. Iko kitu kia maana. Kwa siku ya leo tuliweza kupatarishia mada ambayo nasema upane damu yako, upane pia bahati ya kuishi kwa mtu mwingine. Don tosa, don la chance de vivre a une autre personne. Don tosa, don la chance de vivre a une autre personne. Ile njoo mada yetu tunatazungumzia kwa siku ya leo. Na unaona bale bajibu na tufata vote parimi hapa muko benye ni ba donor de sang. Muko benye ashaka pana damu hata siku moya. Kuna kuwa na bengine benye haya pana kata damu hata siku moya. Kuna kuwa bengine benye habaya sikiaka mzuri. Kuna kuwa bengine benye ana ashaka sikia message ya sensibilisation sur upanaji damu me. Ana kamata tu hatua ya kutopana damu. Kuko na bengine benye iko na nia ya kupana damu me. Pengine shaka ambiliwa mambo fulani fulani keno mtu sana panaka damu binaendaka hivi. Au hataka kuambiliwa kama ana imagine tu keno no. Iko sana kapana damu na vitakuwa vya danger, akose nanda gonjwa, akose hivi hivi hivi. Kuna kwa na vingine venye wanafataka behanero vya maha nzitwe wetu. Situlita yomusasi, hivi na hivi. Donc vile vyote vinakuwaka parmi watu wenye bana kuka sensibilize kupana damu. Lakini kia muhimu ni kusema hivi. Wakati mtu uko a bon sante. Wakati mtu uko na afya njema. Sasa kwa gizi mpendo wa msikilizaji unatufata pale. Unajikuta haugonjwe. Wakati kunafata par exemple emisio. Hauna malaise fulani uko bien. Soit hauna maladie chronique fulani. Ju mudunia muko watu wenye biko na maladie chronique. Unaona sikia mtu haa nje na biliku diabetes. Mwingine na biliku kasere. Mwingine na biliku tuseme nini parmi ma maladie chronique. Wengine washakapata ile magonjo ya mavei hashi ile masida. Wengine washakapata donc magonjo maza nguvu nguvu sana. Lakini wakati yenye unakuwa na unaishi na huko a bon santé. Donc unaishi na huko a bon santé. Hauna malaise kui wakati swat hauna ini maladie chronique. Ni kitu kwanza kia kushukuria Mungu. Nasema cha lakini antuka Mungu apewe sifa. Donc Mungu ni wakushukuru we. Unajipoze vile ngine. Wengine biko nakufa. Donc wengine wanafaa maksida. Wengine wanagonjwa. Wanalaga kudamu. Swat par exemple ba mama benye. Biko kule kuma maternite. Ni mama mwenye ta anazalaka bien me. Subitma tu hivi ya mwaa. Anataka kwa opere. Sama anataka verifia damu waki ni ya kidogo. So hati mwengine ni mutoto alitoka malaria, wengine batawa anatoka hawa pungukiwe damu meya mbwa damu wakimisho kwa ya kidogo. Puru kwa nepa kureflashir, kusaidia ule mtu mwenye iko na hitaji ya damu kile wakati, puru tawa noko a bon sante, kuokoa maisha ya ule mtu eske sa inakusumbua na kitu gani. Alose puru kwa nisema nono. tuweze mumada yetu ya leo iya, don tosa, don la chance de vivre à l'autre. Tuweze kueveye, donc hii teme yetu ya leo ni kusema, tunataka zungumzia kuhusu, kueveye tena conscience collective. Conscience collective ya, conscience collective, kusema, siye bote, nye bote mungu nafata emission. Pengine neza kuwa ni turu ya kwa kwanza kufata hii emission ya upanaji damu. Me vudeve atumoma, ubi apartire ya leo kukamata hatua ya kusema useme nono, antuka kama niko naishi kwa neema. Juu wengine liku nakufa, nune somu kamempa, treze mborta kubi aloro wazuri sana kushindaba nye liku nakufa. Me. Mungu anatua, anakuacha kudunia. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien, c'est parce que Mungu anaestime ke nono huyu anaweza kuwa aussi donc maisha huyu inaweza kuwa benefice kwa watu wengine kuendelea kuishi. C'est pourquoi mama témoignage zimwazimwa za badonere unakutanisha katu mdonere anakuambia sasa nono kwa wengine ma ingine mabitu fulani fulani ina tufikia kama maisha. Tu sens que non non hapa kwenye nilikuwa nanimisha fikia ilikuwa tu kifo kabisa na Mungu ndio mali niokoa hapa donc Mungu ndio mali niokoa hapa parce que yana sio laki banye wanagonjoka magonjwa ya sasa kwa mfano wenye ushaka gonjwa banafuata banakufa mwele magonjwa mewe tena Mungu anakupatia tena chance ya kuendelea kuishi. Sasa c'est une grâce, iko grâce. Alors c'est dans ce sens là je tutabonde mumada yetu ya leo mukuweza kueveye conscience collective yetu juu ya upanaji damu. Mea muhimu sana ni kusema tunapenda sie wote bababa, bamba mama, badada na bakaka tuweze kukamata hatua ya kukua kugeuka vile badoner de sa. Wapo mshaka pana damu mara moja ifote na kureflechir unaangalia si ça fait déjà 3 mois ou plus depuis que ulipaniaka damu ifote na unakuya kubanga de sa unakia pana damu. Kama hawe panaka unakamata hatua ya kukia pana damu. Ya muhimu tu ukue na uko na miaka 18 mpaka 65. Kama uko mama unaturasireke hauna mimba ubi hauko na nyonyesha. Donc ile njo ya muhimu sana. Ile njo ya muhimu sana. Alors sapo arrive hawe panaka damu unasema nono na mimi nenda unakuya tu kubanga de sa hapa. Mingi mahavajuna kwenye banga de sa ukubenye vrema kabisa na butembo habajue yobie me antuka bank de saiku hapa sura avini matokeo hapa muavini matokeo hapa muavini matokeo hapa muropo europe ya kavitero hapa njo kwenye uko bank de sa kubenye wafano unatokea kule Msandreville ukishafika pale muropo VGH pale muropo VGH unapanda tu mkile kibalabala mpaka huku yulu sasa unapanda mwiki kibalabala cha kuya kwa kutripe sasa unafika kutripe unapanda tena kidogo sasa unafika muropo pale njoko kwa bank de sa unaangalia tu kama ulitokea kule chini kwa VGH unaangalia unatupa tu macho mwile clôture ya côté gauche muropo ka vitero pale njo kwenye kuko njo kwa bank de sa. Kama uko mpanaji damu, ulipanaka zamani, ubie hawe ya panaka, sene pa move. Bora tu kwa uko na miaka 18, kuendelea mpaka taso wa santi, ubie 65, pour les hommes. Norme nasema kiseme, wamametu waneza pana mpaka 60, wana jirepoze, msa wana patite na panachia, wajitina wajone, wanaendelea kupana. Na baba waneza enda tamu mpaka 65, sene pa move, paske omwe wanaka tunaviku nakale kanguvu, par rapport na wamametu, omwe mwile miaka. Seda se sens. Alors, sijui, kaka DMRC kaeni, pale kuko ka generiki ka kitu mwevi ya ka Kiswahili, upima kwanza kuangalia kama utakapata pale karibu ka boro mwevi kale ka Kiswahili, juku kwa ya franse na ka Kiswahili na ka Kinande, angalia kwanza kama unapata kale ka Kiswahili, kwa msaba sikilizaji wasikie tena kama kupana damu, ni namuna gani, je ne sais pas si, c'est bon, DMRC kaeni, mwaile sans, ça va, merci beaucoup kaka DMRC kaeni.
1: Nini?
2: Kuja, ona hapo kuna wamama wajawazito na watoto wanaonekana kuwa na upungufu wa damu. Hapo pembeni, kuna vile wagonjwa walioumia na wanavuisha damu.
1: Ndiyo, naona. Hii kaendelea hivyo, watakuwa katika hatari ya kupoteza maisha.
2: Oh, ni kusema watakufa?
3: Hapana, inabidi waongezewe damu. Kwa hiyo, inatubidi sote kupana damu kwa bure kunako kituo cha upanaji damu kia Butembo kwenye barabara.
0: Merci beaucoup kaka Adie, merci kaeni. Donc ile njo sasa la filosofia fete ya upanaji damu. Donc ku hopitali kuko ile ma circonstance yote. Wengine ni mama anajingolea kuzala. Wengine wanakuwa ku hopitali bamefa aksida. Sasa namdepeshe ku hopitali ambapo huyu fa ongezewe damu. Alors kama ile damu haipatikane, inakuwa kabisa vitu vya nguvu sana. Et le plus souvent, hii ya kupatia mtu damu inakuwa kama circonstance moya ya urgence. Vitu vya haraka sana. Njoo unaenda angalia, kama ile damu haipatikane, vitu vinakuwa kabisa compliqué sana. Alors, donne ton sang, donne la chance à l'autre. Donne la chance à l'autre. Sasa unapana damu, huyu mtu mwenyange pasho apoteza maisha yake juu ya kupungukiwa damu. Anaendelea tena kuishi paske uliweza kumpatia damu. Inakuwa kitu kia maana. Alor, hii mada, satu na itayarisha vile, kuweveye conscience, kubaimiza tena zaidi muupanaji damu. Hapa tu kunajiadrese kubazazi, baba yetu na mama yetu. Tunajiadrese kunyeba asenya, nyeba alimu benya padisipe, masomo taingia. Ilfo, unakuwa kwanza mfano, uko mwalimu wa masomo. Unakuwa mfano kwa wanafunzi, peut-être yana paski disila, niko naona tena masomo zitaingia hapa karibuni. Senye ma ekipe ya collector sasa inafika kule kwa masomo yako, unakuwa na capacity ya kuweza kuelewa kwanza wewe kama mwalimu, unaambia wanafunzi wako mpane damu, mpatie chance kwa wengine ya kuishi. Sasa pia arriver huko étudiant, ubie kwa élève. Senye ma ekipe inafika kule kwenye mnasomeaka juu baki tafuta badoneur de ça na nyemu nakuwa souple, mnakuwa souple vraiment ma grande école sawa masomo yenu par exemple huko baba anasema campus si enjoy IBTP tuko force. Senye ekipe inafika kule ku IBTP ndio immersion kama baongozi ba IBTP na ba na banani na ba étudiant unaonesha kemu ko force banakiata na masapoche masapoche prélevé kule ma 200 ma 300 ce n'est pas mauvais. Iase, mwananyi mwanaonisha kenye, iase kabisa nye, njo kabisa iase, vitu vya assumption, donge vitu vya kuivya. Alors, donc aussi, kule mahamba, mawapi, donc kule makiondo, mawapi, donc mwanaonisha kenono, vitu biko bien. Je ne veux pas citer ma site tu yote koza mingi, kule maimosi, kule mamasiki, ma école technique zile sama itave, ma nini, donc sama ekipe ya collecte de sena fika kule onsan, kenono, batu biko deja très bien sensibilisé, bakisha kwa très bien sensibilisé na banonesha kenono, tunapashwa panadamu, kubagonjwa, na bitu binatembea mzuri. Ona deja, batu bashaka jua kenono, apa, tukapana damu tunapatia chance kwa wengine ya kuishi paske nous aussi on ne sait jamais surtout que mtu haujuake mwata pata damu yenye unataka pana. Mungu ende wapatie numero ya telefone juu mtu anaweza kuwa na pendekezo, mtu anaweza kuwa na swali, mtu anaweza kuwa na ulizo ya kuweza kutuuliza kuhusu upanaji damu. Unatuandikia message, msikue naita lakini msiite, hapana msiite, mnatuandikia njoma message. Donc tuko ku na wapatia RTL pamoja na Vodacom. RTL tuko ku 09 78 91 66 82. Vodacom tuko ku 082 27 29 902. Ile njo ma numero zimbili zenye tunatumikisha mu studio. Ile wakati unatuandikia message itafika, nitaisoma. Usisahau kuandika vile jina yako, obezwe na kwenye unapatikana, donc adresse yako. Alors, kitu kenye batu wanapashwa kuwa na jua, Wakati Yesu alisema sana no, ifo mnakuwa na pana damu. Kumbe mnakuwa na mnajiuliza mtu bon. Normalement sawa muvile tu ya Butembo, tunaposho kuwa na tunajimetre atete kenono kila siku, chaque jour. Mu maopito ma grande hopito sawa zile ma hata ma hopito za kidogo kidogo. Ma poste de santé, ma centre de santé na wale bagonjo mwenye biko kuma hopitos ma centre de santé de référence manini kuna kuwaka na kuko tu bagonjo muma circonstance za mingi kuna fikaka bagonjo chaque jour benye banahitaji kupatiliwa damu. Alors ma ile ma poste de santé na ma centre de santé juabo habiko autorize kupatilia bagonjwa damu kule, njo vile bana transfera kabale bagonjwa kuma hopitoza kabambi kabambi, sawa Matanda, sawa Katwa, sawa kule ku Sainte Famille, sawa kule Ngote, sawa Chala, bengine bagonjwa wanakuwa transfere Horizon, bengine bagonjwa baku hitaji damu wanakuwa transfere sa kule Mamusienene, Mavuovi, Makiondo, où est-ce que je vais citer là? Kule mama sereka ile pale ku hôpital. Donc parce que kupatia mgonjwa damu iko acte médical. Donc mgonjwa anapatiliwaka damu kwenye kuko mu médecin. Njoma na benye biko karibu na masandre de santé. Bana semblaka kukua sa habataona uzito ya upanaji damu parce que habaonake sana bagonjwa benye biko napatiliwa damu. Alors bana waza kama alinga seberebia banganga bana bakaka watema kundi baka lauko musas, mais c'est vraiment une réalité. Kila siku batu biko na besoin ya damu kuma upito. Hiyo natuandikia message aseme jina kenjo Elia Wakabale. Anatuandikia hivi kaka Elia Wakabale. Anatuandikia aseme jambo tena mwalimu. Bwana mimi na mimi nishakuwa mwalimu Herodi mara moja alishakuwa mwalimu. Jambo tena mwalimu. Sasa yeye anauliza kosa yake ni ulizo yeye kaka Elia aseme sasa ile damu mnaipatiaka bagonjwa bure kwe niite Elia depuis Kabale. Ile si ni ulizo mzuri kaka Elia. Sijui kama Kabale ni wapi basi. Kabale je ne sais pas. Est-ce que Kabale haiko kule kotia Kitatumba? Bon. Sijui kama ni kote gani mae. Kaka Elia wewe wa Kabale unafaa bie kutuandikia. Unatuuliza useme kama ile damu tunaipatiaka bagonjwa bure. Alors, ndakujibia hivi kaka Elia. A principe mudunia ulonge mulimwengu mzima. Iko rekomandeke mtu apatie kama ni kakake ubie ni msamblable. Donc iko rekomandeke mtu apane damu bure na mgonjwa apatiliwe damu bure. Sasa le souci c'est quoi? Parce que je sais peut-être kuneza kwa parmi beje liko natufata basi mbona mimi sali nilikuwa kwa hospitali fulani bali nilombaka mchango ya ka franga fulani baseme ju mgonjwa wangu alipataka damu. Faudra-t-il aussi savoir apa mna tafuta na jadresse kubanganga benzangu ni kusema hivi ndabambia chenyu nikisha jibia kwanza kaka Elia banganga kusudi ba, donc bank de sa juba kule kuma upito hapa pani yake tena damu hapana ba donner de sa bana kiaka tu hapa ku bank de sa njoo kwenye bana kiaka pania damu. Alors sasa kusudi ile kaka Elia je madresa vuna kubengine baudi tereba na wazaka ambakose damu inauzishiwa kubi kama ni vitu gani. Kusudi tuweze damu iweze kukua tayari ku bank de sang, ile poche de sang iweze kupelekewa kule ku hospital, inaombaka toujours mamwaye fulani par exemple tuanzie ku Senye kuna kwa mdoner, ata kwa mfano sawa gizi we pale kaka Elia huko Kabale. Sawa utasemu tunakia pana damu voici la realite. Sawa utakia pana damu kesho, uapre kesho, utatokaka Kabale, parfois unakuya kubank de sa. Sawa unafika kubank de sa, bana kupokea, bana kupatia fiche, unapita kukonsultasyon, doktora anakuongoza, anangalia kama unaweza pana au hapana. Baka doktere akaistimeke uneza pana damu, anakupatia poche de prelevement. Ile poche juu, damu kaka Elia haiendake mukasashe, ubie mukavera, ubie mnini hapana. Inendaka kuko maposhe special. Alors bank de sa deja inanunuwa ile maposhe de prelevement. iko na gharama fulani inanunua ina makuta donc bangre sa ina décaisser déjà franga juu yenda nunua ile ma poche de prélèvement bangre sa ikisha nunua poche de prélèvement sawa sawa ku eligible kupana damu bana kutuma ku prélèvement unapana damu kaka Elia kitu kia pili kinye kinaomba kanacho vile gharama ni il faut una yai ni collation mtu senye napana kadamu il faut unakula quelque chose unakula quelque chose na unakunywa quelque chose. Donc ça utakiaka kesho utafikaka ku banque ça tutonaka ke déjà banque de ça isha kutarishia vitu pale vinyo utakulaka na kukunywa vile vile banque de ça na vinunua ikisha ukisha pata ile collation ukisha kula na kukunywa comme kidi leo unakula bien unakunywa bien vile déjà banque de ça isha kutarishia hapo pale ukisha kula ukisha kunywa kavu retourner à la maison dans la mesure mais pour le wakati yoyote kila siku pour cela qui ont déjà benye bashaka kia pania ku damu ku banque de sang wanayua kile sa mbele urudie kunyumba bana kuuliza kasa nono kuna posho banque de sang inachangia ku transport yako kutoka ku banque de sang bana angalia aller retour ya kwako kwa mfano sa kwa mfano kwa kuni ni kabale on essaie un peu de voir bon kaka ili alikuwa na moto mais tumeongezea taka kama ni kadi military ya karibira au kama ni transport wako on essaie un peu de réfléchir iko mamwa yeye senye damu kuimisha kwa prélevé inapelekewa kule mu service ya laboratoire sio tutaitika kupelekea ile damu yako kaka Elia kule ku hospital Matanda ubie kato ubie kule Masereka ubie wapi tupelekee mgonjwa tukule mametu ubie kama ni papetu ile damu na haiyapimiwa sasa tena kupima damu inomba ma reactive donde vile vyombo vyenye vinapimaka damu sakute énormément cher vinauzaka gharama ya franga. Alors, ile yote donc ile ma examens zenye zitafanyiwa, senye damu mwisha pimiwa damu iko bien, antuko hii damu iko bien, inaweza wekewa, inaweza enda ku distribution, anatanda ke matanda ke kamata, anatanda ke ubie wapi ba ke kamata hii madamu, kisha sasa okay. Vous devez aussi savoir wagonjwa baba na mama wapenzi kwa gisi hii distance yenye iko kule ku hospitali kwenye muko na mpaka ku banque de sang kwa nakia kamata damu na huko kwa distance vous devez aussi contribuer ku ile moyen ya déplacement ya kukileta poche de sang mpaka pale ku hospitali juna iko tu kama tuma mwae ndio maana nakutanisha kaka bana lomba mgonjwa kale ka contribution Kenya na pasho pana kusudi damu iweze kufika kwenye mgonjwa pale. Sasa ngoja sasa nirudie kwenye banganga wenzangu sasa. Banganga wenzetu na nyie chenye tunaposha bambia njoo hichi. Kile tunaposha bambia njoo hichi. Mtu asikufe kule kwa hospitali. Juna msha mwambia mtambuju hana franga, hamtampatia damu japokuwa naiko pale. Na tumefaa chitibu. Juna si hatuizi bakataria damu ku banque de sang, tutakosa tutajua mkukia na franga. Hapana. Kia muhimu ni kuokoa kwanza maisha ya mgonjwa, akishaokolewa maisha hivi ya makuta ni vya dunia vitapitaka. Tutachaka franga mdunia siye bote. Mbona watu biko nakufa banacha hata franga. Donc tuokoe kwanza maisha. C'est ce que là je peux dire ku j'adresser ku banganga benzangu. Kama damu iko pale tayari badi bakaka na badada banganga, tukue moroho tu ya Mungu. Tule roho yetu kwa moyo. Mtu akishapona i gharama aka kagharama kenye tuna kenye ka contribution kwa mgonjwa par rapport ya transfusion. Muna kaongeza tu mfakture yake tu wagizi mulimpatia maparasetamole, maamoxi, manini, madiklo na vingine vingine. Nako tuka naongezeka mfakture kwa msa analipa vyote kule kumusho sinyo na gombolewa. Batake kwa niti nacholo kwa betebe tajorje makeo. Donc vinaingia mfakture tu kule kumusho. Me iya kutrakase mwanja lipa za damu kama hamuna za damu mtu notakufa. La c'est ce qui fâche na ile njoo naacha nasema ntibadi banganga tukue mkale karoho tu tuko mo roho ya uvumilivu na kusaidia na nini ma hii ya muhimu hapa ni kusema kama damu iko pale tayari tutunze mgonjwa hivi ya franga vile ni vya nyuma vraiment mtu akisha bon kama osi mtu ça arrive des fois que mtu anakuwa na nani anasema nono mimi naanza vase kwanza kufacture yangu Bon, soit vous pouvez éveiller cette conscience là comme mgonjwa mse. Est-ce que hawezi pana ka avase ku facture yako kama huko mwae anaweza ipana na kama hana mwae kuile wakati. Haiwezi kuwa sawa wakati yako haiwezi kuwa sawa occasion peut-être ya kuwa sawa comme si watu wanamwabandoneke. Non, comme il n'a pas donné l'argent et niko destiné ku dame. Mbona hakumlomba? Moi je me pose toujours des questions. Tuna munatieka ma serume kwa magonjwa tazi this is event na hamlombe hata kitu. Mais pourquoi seulement pour la transfusion? Pourquoi seulement pour damu? Watu wanataka mulomba franga comme si ce n'est pas vraiment comme d'autres médicaments ou alors comme mtu kamate damu kina yuko parmi madawa za kuokoa maisha ya mgonjwa comme d'autres médicaments chers frères et sœurs personnel soignant tubakie mukali kaka hali yetu kale kaka huruma na kujitia mplace ya mgonjwa aussi na pagonjwa nao bakwe flexible kwa na pana makuta soit en avance ou bien après selon mesure ya possible. Nishapata message yako Papa Gracie uko donor de sang. Papa Gracie uliandika useme kupana damu ni kitu sawa gisi mtu anapatiaka mukimbizi msaada. Merci beaucoup Papa Gracie. Papa Gracie uko professeur kwa Siti Mapendo, uko vile donor de sang na kusalimia pale kwenye uko pamoja na wanafunzi wote bakule kwa Siti Mapendo ngese voilà. Huyo natuandikia message aseme merci kwa emission sasa banaendaka kule ku masomo kusudi bapane est-ce que banaanza kapima donner ju asipane damu yenye iko affecté ni flerose kutoka Lubero akose ni dada flerose wa Lubero mbele antuka tunapashwa mbele mtuweze kukamata damu kumure kumdoner tunapashwa angalia kwanza hali yake eski anastahili kupana ubi hastahili kupana akakuwa anastahili kupana damu après ma examen yatafaa ile ku consultation na vingine vingine tena ile damu avaiweze kupelekewa kule kwenye mgonjwa juu mgonjwa kwa kizu nasema haiombe mgonjwa anakuwa affecté par damu yenye mdoner aliweza kupana donc ndio maana niweza kuambia kama tunapimaka ile damu donc tunaangalia siri tu tunaangalia kama magonjo ifa tunakuwa nasema kweli dada flerose tuko watoto wa Mungu kwa gizi Mungu alituumbaka na sisi tunapasha muheshimia na kusemesha kweli donc tunapimaka damu kuma test ze 4 tunatafutaka magonjo ze 4 ugonjwa ya kwanza ni hepatite B na ya pili ni hepatite C na ya tatu ni syphilis na ya nne ni VIH lenye mnaitaka mosida. Dongele njoo magonjwa 4 yenye inatafutiwaka mu damu avatuweze kuipelekea mgonjwa kule ku hospital. Kisha tunaangalia na group sangue na resis. Voilà au moins les examens. Nye tunafaka dada Flerose wa Lubero. En tout cas dada Flerose tuko na remercier ba donner de sang bote parce que hii semaine presque iliisha tuko na shinda kule Lubero kwenda prélever damu parfois même ba tuko na même ba militaire ba FARDC banapana damu kule Lubero kule Makasima partout tuko na shinda kule je crois même la semaine prochaine tutakuwa tena kule Lubero tu kuenda tafuta ba donner de sang kule dada Flerose voilà donc voilà mimi nawaza kaka DMC kaeni kuna naniambia aseme mawakati tu zinaisha humu studio sijui kama uko mmoja mwenye asha tuandikia me kama huyu andika vous pouvez continuer na kuna kutuandikia ce n'est pas mauvais même en dehors ya micro tutakuwa tunatuku na jadiliana huko na ulizo bi kama kuna pendekezo mimi andaeru di micro tu unaniandikia unasema mtikaka mtsunga niko na hii ulizo kuhusu upanaji damu kaka mtsunga niko na pendekezo hii kuhusu upanaji damu na tutabakia tuko tu pamoja do de sang do de vie tupane damu tuokoe maisha ya wengine tupane damu juu tupatie wengine chance au bahati ya kuendelea kuishi juu basikufe na tuko hapo. Tunashukuru kaka DMRC Kaeni alikuwa kunako upande wa pili wa studio. Mimi kwa majina unite Kambale Mtsunga Evariste niko chargé na promotion de Dodo Sa kunako CTS Butembo au Bank de Saya Butembo. On se fixe prochain rendez-vous pour le jeudi prochain. Merci beaucoup, bye bye.

Tunawakaribisha wapendwa wasikilizaji wa kipindi chetu Kizito Anuali Pe. Tunawasalimu tukisema salamuni kwa wote, salamuni mapera, mamera, sista spirituel, comité de parents, encadre le Kizito Anuali Pe. Mbele tuanje na programu yetu ya leo, tutaanza na maombi. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uje ninyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, pelika roho yako, na vitaomba vipya na nchi itageuka. Mwenyezi Mungu tukushukuru kwa kuwa umeweza kutukinga mpaka wakati hii, tukuomba utuongoze, utuangazie na roho wako wa hekima na mapendo, ili leo utakayofunza katika nyakati hizi kwa siku ya leo ipate kuwa kwa sifa yako. Tunakuomba hayo kupitia maombezi ya mama wetu Bikira Maria na kupitia mtakatifu Kizito na mwenye heri Anuali Pe, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Gizi tulikuwa na tumeweza kusikia masiku zilizopita, tulianja teme yetu mpya na ile teme nilisemaka ni deuxième leçon quatrième voyage, na inasema kuhusu la morale la conscience. Excusez. Alors le jour passé tuliweza kujifunza partie ya kwanza. Je ne le sais pas si j'ai iko fait na deux parties, na kwa morale na deuxième partie na kwa conscience. Na nileza kusema morale na conscience ni vitu vimbili bebe nafatanaka. Il faut toujours ensemble. Tukasema morale

mala. Experience vraiment nazo kwambia na watu wa mingi l'experience rasange na experience ndio mwalimu wa kwanza wa maisha ya mtu. Wakati unako ni kwa fake experience unako na jisemi akumbe hiki ni kia mbaya, akumbe hiki ni kia mzuri. Ndio maana nazo kwambia na watoto wa mingi sema unakumbuka gizi tena usilifaka vile ukivunjika. Sulifaka vile mapito kwa bikarudia nyuma. Sulifaka vile batata kenja kuchekele. Vala. Juani ni experience imekusaidia. Inafani ni inasaidia kukomalisha. Kukomalisha kusiansi yako. Alors, la kusiansi formu si par kutafuta haki. Recherche de la verite. Tunazwa kusema mutu wakati unakomalaka umu kizito anuarite. Kumbu nakuwa mutu mwenyuko na sans kritiki. Kritiki nyo namna gani kristen. No. Wamenyambia hivi me ilifo nitaftishe kweli. Juu dunia iko mvitu vya mingi. Daire ya nistuare kumasimo wanafundisha kakie. Tradisyo orali kuna makose. Kasi yake za mingi. Sa deformasyo ya misajnu. Mtu anakuambia kitu kweli. Unapasha kipokea. Ame taftishe. Eske ni kweli? Pour ne pas juger wa inosa. Usiende pa kondane wa inosa. Juu akutaftisha kweli. Wakati kwa taftisha kweli wakani kwa juti. Ya apa palidembia huyu. Iko ile iko freka baya kumaparwa sisi tu kubatoto unakutaka mtoto atapendenda kudemba njo kama wewe yaya hauna zamira niko conscient tasema unajilimite kumapur parler za watoto na ile nacha klai narudia nyuma me wakati unatafutisha kwa ingapi liko namna gani na alifani ni unakuwa ta mizira kubarekosilie na pale kosisa kutakuwa niko na komal tu ya prochainement kama nili jijaka bien prendre la décision ça pour ta rechercher la vérité ro hii ndajikaza nje taftisha kweli njoo mimi nafani ni njoo mimi na prendre décision watoto ba mkatrime voyage le yaya tuambiani watoto kule ba stagiaire niko na constater vraiment avec amertume que société et tout quoi munanja kusaka matungari kosia na bietu tu kwa mugisi tuko batu ba kanisa gisi tuko muka anduka ni kitu yenyewe nakuwa naletea uzuni akabambi sana donc kumbe tunajikaza. Kila mtu anangalia sema nitakomalisha tena kosia siengo amkichwa namna gani. Kosia sosi inawaka formé par la réflexion. Unakuwa mtu wa kuchunguza. Bila kukwasa kanyama tive na kanaka mtende ruenda ndio. Kumbe unakuwa na wakati ya kureflechir, kutafakari vala. Sasa vile njoo nasema kama Mswahili. Réfléchir, est-ce que bien niko natafuta fa Mungu vitaniingizia kitu gani? Est-ce que vitapendeza Mungu vala? Comme j'ai dit, la morale et la conscience vont toujours ensemble. Morale ay na kwa ma principe, ma valeur, conscience na kwa ma juge. Est-ce que niko na mettre en pratique benye morale la nyomba? Na jua kile sio ni mingi sana. Surtout tutakuwa kani approfondir sana kwa masefodeka, ma pedre maseteka. Mais au moins kwanza ile nilipenda sie baada tume kazi ile kwa paroisse. Tunateseka sana hizi masiku jua nini? Ma morale na ma conscience zetu hazingali tena. Conscience unajua gizi uko encadrer de cas s'il vous plaît ushafa engagement niliona kubene mko na tushapata deja ma demande za ma engagement kwa process mwazimu 3 hivi mnapenda vayaya vajiangaje bale vastaji batajiangaje juba kwe balimu tuwafundishe kwanza conscience wa prendre kwanza conscience za miri gizi ni balimu tarakuta mwalimu hata hana hata wakati ya kushurulikia watoto bwa utuzamira bita kumalaka namna gani na hauko na kia vaedike. Hauko na basaidia kureflechir. Kama ni experience tuko napitia hizi masiku haitupatie akili tutakomala siku gani vayaya. Donc tupime tena kazi ya ile kuvajene ibedwiko na jiangaje s'il vous plaît. Nipeka hata papa si tant formateur diocese ki tupime tena revoir manière tu ya ku morale notre conscience. Voilà sinon mina bashukuru juu mlikuwa ba mingi kuweza kunisikiliza kukipindi yetu ya leo na niweza kumalizia teme tu ya kuhusu la morale la conscience. Tumeza kujifunja ki morale ni ile maregle zile mavaler zinatusaidia kujua kuishi mumaisha kuangalia comportement tujue hiki ni kia mzuri na hiki ni kia mbaya hii ni kweli na hii ni nini ni injustice na nimeza kusema ile kosia senju na tusaidia kufanya nini iko sajije ku morale sio tu vende direct hapa nimefaa kia mbaya hapa nimefaa kia mzuri. Iki ni kia mzuri, iki ni kia mbaya. Na nimeza kusema, ile kosiasi inajiforme, inajiundaka partire ya bitu vya mingi, nilisema kitu ya kwanza ni edikasyo. Ile edikasyo mzazi kwa patia mtoto kunyumba, inamsidia kumalisha zamiri yake. Wakati mzazi kwa nambia mtoto, mtu analamika kasubu unagoropa, deje zamiri ya kitajuti, nikecha nyumba inachafuka, nikosa, zamiri yake nimekomala.
Sula mambia simemutu na

plama nguo mtu anawaka propre deja uko nasaidia zamiri yake kufanya nini kuko mal naweza kusema usiku kwa my evenement la ville experience tuko napitia vinatusaidia kwa macho hizi zamiri tunajua kwa ah hiki ni kiambaye nilikifaka kiletea kitu kiambaye nilikifaka like tafuta anguka inakusaidia kufanya nini kumalisha zamiri niliweza kusema usi zamiri na kumalishoka na kusikiliza mashauri za wengine usikuwa kwa mtu wa kwanza sema uko tu perfect kila siku kwa tena wakati ya kusikiliza makosia za wengine naweza kusema ina komalishi waka usi na kutafutisha ukweli kila siku usikwake mtu akufata kwa nitika vyote kwa na isipia kureflashir na utafutishe uhaki kama iko pale oho wapi na tukaweza kurudia kumazamiri yetu na waza makla na istakuwa zabie na diocese madwaene maparwase istakuwa na zimesimika mzuri alors je me rappelle programme ya ba encadrer engagé yeniko ditraise osezi session technique des cas ni kubebiko na ma engagement tike tu si sahau tuambiane kule kumakla kie vraiment di 13 au 16 tutakuwa na tuko na CTK ya itakuwa klotire na assemblée générale sinon ilikuwa wenu wa kila siku ya Kayenga Grace kutoka kuparokia mtakatifu Kizito Pavulema tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amen. Ombi ya kupa malaika mlinzi wangu unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, tunayo furaha kubwa sana kuwapokea katika kipindi kenu, kipindi kipendelevu, sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Na leo tunayo Padre Rigobert ambaye tutasaidiana naye hapa kwa

0: kutufungulia kipindi tu na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Ee Mungu, wewe mwenyewe umetuonyesha njia ya kufuata kwa kupitia maagizo yako uliowajalia ndugu zetu watumishi wa ufalme wa Mungu kuweza kutoa maagizo ya kufuata kanuni ya Mtakatifu Agustino na katiba ya mapadri wa Assumption. Basi leo utujalie kuwa watumishi wema tena wa ufalme wako tukifuata kanuni hiyo, hasa kupitia maongozi iliyotolewa kwa mkutano mkubwa tunaorejea siku hizi, mkutano mkubwa wa Chapitre Provincial iliyokuwa mwaka 2022 2023. Na leo tukirejea maagizo hayo, unatujalia tena kuwa watumishi wa waaminifu. Basi utujalie na wasikilizaji wetu wote kuwa na roho hiyo ya kuweza kutafuta tena kuwa waaminifu zaidi kwa kurudilia maagizo hayo hayo. Utujalie katika kipindi chetu hiki kusikia vizuri zaidi ni waaminifu gani unangoja kwetu sisi. Basi wewe ujalie kila mmoja wetu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante sana Padre Gobert. Nilikuwa nimetangulia kwamba kwa siku ya leo tutaongelea juu ya kazi ambayo iliandaliwa na shirika la Wasumsioniste barani Afrika, kazi ya Assemblée Provinciale, na katika hiyo Assemblée Provinciale ambayo ilianza jana siku ya 5 Julai na ambayo inafungwa leo siku ya 6 Julai mwaka huu, Wasumsioniste wote walialikwa kusudi wafanye ile ambayo Wafaransa wanaita evaluation ya chapitre provincial ambao walifanya kwa mwaka 2022 na vile mwaka waliingia vile katika mwaka 2023. Donc première session ilikuwa du 28 décembre 2022 au 4 janvier 2023, na session ya pili ikakuwa du 16 au 18 août 2023. Alafu katika hii maandalizi sasa walifanya evaluation ya miaka tatu na wako naishi mambo makubwa ambayo walitarajia kufanya katika miaka sita toka mwaka 2023 mpaka 2022. Na kwa arifu ama kwa kumbusha watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba hiyo chapitre local ilibeba hiyo teme kubwa, témoigner du Christ aujourd'hui à province d'Afrique. Donc comme je disais sur Christ leo katika bara la Afrika. Ndio. Alafu Padre Gobert, tangu jana wewe ni mtawa Wasumsioniste, na napenda kuambia wale ambao wanatufuata kwa sasa ya kwamba ulichaguliwa vile kukuwa katika ofisi donc kamati ya assemblée. Ninyi ambayo mliandaa kabisa mambo yote ambayo kweli jumuiya zilikuwa nazisha tumika kuchambua, alafu ninyi sasa mlikusanya ile mambo yote na kuitia kwa utaratibu usudi sasa muipitizie watu wote. Pena kwanza ni kuombe utupatie kwanza umuhimu wa Assemblée Provinciale.
1: Kweli tunajua kwamba watawa wote wa aina yoyote wanafuata kanuni ya mtakatifu fulani katika kanisa. Tunajua kwamba sisi wa Agustino wa Assumption na watumishi wengi wa ufalme wa Mungu wanafuata kanuni ya mtakatifu Agustino, na mtakatifu Agustino alituomba tuishi katika jumuiya, na hiyo ndio inaonyesha kwamba jumuiya ndogo ndogo tulizo nazo, nyumba mbalimbali, parokia mbalimbali na hata miradi mbalimbali, hayo yote inaonyesha kwamba tuko watu tunataka kuishi ujumuiya. Na katika jumuiya hiyo sasa kuna jumuiya kubwa ya jimbo nzima au bara nzima la Afrika. Ndiko na jumuiya sisi wote kama watawa tuko zaidi ya 350. Hao ndio maana walitaka kuzungumzia tena mipangilio yoyote waliochukua wakati walifanya chapitre provincial, kisi wanaitaja ilikuwa mkutano mkubwa wa alikuwa wale waliochaguliwa kusema wataenda kuchukua jukumu za kuchambua tena zaidi mipangilio gani tuweze kufuata kwa miaka sita inayo tunayoishi siku hizi. Ndiyo maana

Asante sana kwa kuwa tukunelelea kufata vipindi hivya kwetu na tuwezi tukaangalia tena kitu gani itutafata, tumekuangalia kama kitu gani tutafata ili tuwezi tukafikia atua ya kufata kipindi kitu flash information tufati kwa njaele ambayo.

0: No, tocarlo como un rollo maguete. Cose mo sabolo.
1: Uno sabolo akonde bari mo sabolo ndi bo matashi angira kwa
0: kandi ba na ma echo na ma ira ke ma nyingu che chende mo sabolo alu ni aver togere mo si sema e nare wa ma ya mo sabolo alu ni akase mba nare yi ni mo sabolo
1: nare ni ama ba ba yo
0: ya ku no yuria ya ku hamba ukasenda akabi yo mo sabolo ambo yo wanyi sabola nere sokuluko yiyo wasabulata oyo shelwe ano mumukere ringo ku
1: mumuta yekenda kenda
0: nari e baba ko kushima akobyo sokuluwa o akorera
1: musa bu
0: mus akorera musa bu
1: musa bu wametu uchandeke ni wambo ebinywa be kasobe kana ache ndi kasoreta chin ache ndi kyarata chin munuwire ebinywa tukabisha umache irachetu mubye mukakangirira abana betu busina betse kolona betse kolwa betse kolo imwe ni mubwo mumwe wetu oluyira mukakangirira bakenande kiswahili mwana wa mutemboka buchungu na risheshi so si tunuguza na riri wambore ari wambora soha ndi so ndene soha kuna lusa chendu kwa che soha china luchi na che kire kutsi hana shabia na re soha chendu
0: china re soha wama chile nrula so eshi soga so eshi re soga kuka soga tu soge nare mwa soge mwa soge mwa gogo
1: nare wogola re soga ingarazi auka bukanda chekale kitaga homa kunde mtu aniga mtu anakulo kome bolo yetu mu ndiri ulurengo lu erizi kwa kome akachionye na mwenda ne lurengo kama vivugiriana na makumi mareve ne lurengo si luanga welu lukabilo na mushe buka lukare bola nilikangiriria abyabere lapo ndiri areso ndakana sha na areso lubanzo asha bana areso asha abaher Nisha shebe ni soho. Nariwa mamuka na...
0: Eresoha, tusoha nga tukende vya truti. Tusoha nga tukende.
1: Lama truti.
0: Tutasoha, ebero yombere tukende vyeji. Naremwa soho. Narimwa kani, makani, makani, ambu tukasi ya cherebe. Cherebe kumbe cherebe, tuwakola cherebe. Naremwa soho. Mukende ya mwabebu eresoha, ambu kwa... Ima tukende... Murundi mputo yerehe, nari marunda mputo, ima ya trema, mwabe trema, nari mwahere biyari. Oko mwache kwa mwasoha. Wana mungu. Nari ya soha shu semaji. Mkaka na mputo rondi ya kutimba. Turondi ya riatu. Turondi ya shungai. Turondi na basuhi. Hama kendi ya baka ya tusohera. Ishu semaji. Nari waka ulamu roba. Kabarubi. Kabarubi.
1: Kabarubi. Echo na chiba kana tsemutsa mo chakana re baroba otsha komu wewe tuluyira twama bibakangirira abenene abene ari kwa mana no mwanji chikwana biromorere mali edini no uri kinywa ko kena otsho mwanya wacho tutse achikara kabe hande ebatoka njengata shekwe bukwa kana makana bya munduke bwata tutashya buka byo batota byo bata takuluba bakola recurrir a l'authenticité. De wana mata sevuka omwanya omwame mu moyo mwana re performance rero kolorengo lwetu tuna utuna mulengi. Terikania oko tutasha yekanira yabana na betsikolo.
0: E recurrir a l'authenticité. Recurrir a tusonge mo byake.
1: Kera. Tulegulira yebyo.
0: Aber amenabi ni abere abaso kunuta abere mulanga banne ba. Nerio tukasuba ejobare. Nerio tisokulu yore. Bana natatawo yoyo.
1: Yonde.
0: Natatawo hundi yoyo.
1: Yonde.
0: Eyo yere kuru
1: alutandisite. Natatakulu yoyo nende tatakulu watatakulu. Nganja nungiri mkwarambi. Na huwa yari kisakis. Yobo tatakulu wane. Kavosokulu.
0: Nerio kuhuri yambu. Bani utiambu wale kisakis. Ale kisakisa mwapo tanda. Eye rekuru. Nari nabona te mwabuta kanyamwami. Na kanyamwami ya mwabuta lionga. Lionga mwabuta kaba mohi.

0: Yamabuta mukungu mukungu ba mabuta mbogo mbogo amabuta maget yamabuta tendrem na tendrem amabuta bitunga mbogo
1: Bon.
0: kanyamwa
1: Voici.
0: namabe
1: Nous
0: ere
1: allons
0: kurna mabobai
1: recourir à l'authenticité. À quoi vient ça? Ndena, nous allons voir tout ça. Y a quoi? Nous allons Biblie, Biblie. Ndena, nous allons voir. Y a d'amour à votre rêve. N'arrive pas à votre rêve. N'arrive pas à votre rêve. Ici, que couvre une rica quoi? Yes, une rica mon ami. Mais yo, mais tu, mon ami, tu es capable de trouver sur bien tout ça. Ah, ma koni, ah ma, si c'est moi, mon cas, y a loin là-bas, là-bas, ça a huit, n'est-ce pas, mon cas, y a sambola, de la mero, n'est-ce pas, y a chiro, ah mon coro, à qui n'est-ce pas, sur bien, niuma, n'est-ce pas, quand grille, ah mon, n'est-ce pas, sur bien, mon bana, mon vigna, à peu près, collège, eh oh, c'est ça, quand y a, au cochinde, à la quamana, mon muka, non, n'est-ce pas, shaban, ah bana, va quatre ambra, wa, va, va, va, va, va, va, molo bakalwa bakiyiribwa eriyiribwa ari yirewa ari yerwa mu mungu
0: elo yiririo ono tukashe kanato kumomere bolo
1: ocha oha
0: rande tenda
1: ati nikinyo aha abana bangabe bakalya byali abya reno okonde mbiye no luba luba konde abandi bakaninga hori kiro kuluira babulane ndambiye rekwa kwa mandambiye mbebo abana bakanze byabakalya byali abya
0: nti abana
1: Kunde akana vya mwili ya abana.
0: Kunde wa ewa, ewa muha amatonda. Ohomu hao, ese hao le chiti na chesho mbupuro. E chiti na chesho mbupuro echo, abana, akabia, aka, ewa mbupuro, uti, mbupuro yeji, wa malangira, evi guma vya masaku evi, evi ya sebere vya, evi ya vya era. Fu, ore nda, ngasi kukanga yetero vika si era. Ahon, nuri mokarasi, nari, ewa song, Etitu wuma etio, etia mabibia.
1: Tisa sana.
0: Chilala nyuma. Ewu tuwacho. Nariyabi tuwacho, tisangula. Narini asia fungamwe, kawuma, otibwe yoyombo.
1: Poro yerifu.
0: No kuri yuko mutibiti, haa, entu kwa ulama mbo poro, kusangwa, chochi kapo tembo poro.
1: Sangula.
0: Sangula. Nariyo, ape sangula, ego, uriye utakunya, hirako mabu na utakunya. Narini yata kunya, nari wamuburi ya ote, wamu wote, ata kama ase ya ote, ayo yombo poro.
1: Utitashi yetuwa na kateke la karia, utina kuka sengula. Akani vya nywa, ata kunya kwa ata kama kareo. Kono mwako hii kareke ya.
0: Niwa mbako se kareke ahia.
1: Ya kahia.
0: Arie ra, arie re. Vyirire, vyahire.
1: Vyahire.
0: Ari, evi kumabekera, niwa mbubi ya mahia, shibiri ye nukuriko.
1: Iyi.
0: Eriko vikabi eriyabio riana eriyo
1: vana na no mutako wali mwisi
0: eriyo bari rikira ya ambo ya mer
1: eh
0: sio na nasio na mwikana ari vetu vya mao ute wana malangire ya ambo ambo vetu hivi lolo kerere nerio ko wa malangire bigu mavya masako vere ambo Echero vekende siyavya musase nare wasu wa kutungula nare wa watakuni. Nare akabia hikamba mamamu wati ambuwa ya wa makerena. Kwa vere vye mbiri ute. Kwa mabia nebichi nirenge shumbiru. Nabi watakunya. Ewe miyabi watakunya. Nare anako nikarasi. Akabia lwa atemove kase ya. Tepo nama vikukenji. Havo nebo sachukendi ya ukari ya vio.
1: Iye na makerere tu herao na manyansache. Uwa mavikanyanda yake. Nereto sio irako, na shopera ya sigwa makaula mapera.
0: Ndio, ibo hapo hapo roba roba kabla tu sio pera.
1: Ili na peres. Eh, wana virande kitu nini isha mwachi yiro aidi ninyo maidi ni tukasova mukabutirire kurire. Arisha sova hapa. Isite ni. Ndio kwa kwa histoire sa repete.
0: Na rini ya jambo, de kwa sajitile.
1: Ambo.
0: Vyama. Semblema de sisi.
1: Ndio ni umuge wa wale na kwa vyama ya vika kola wa kwa masa shitili vika kola wa nari vika lama ya nari subiria vika lama ya ama koni na nzala nari leto musase mvoya wa mvere ayacho chichitare kakwa dekwa sajitile vika kola wa wa mvere wa wana kubia ulio vika leke etu aliandake na makoni waka wana wama mbwa mweka kumureru nawe nyalama ama teke nari wa Tuamata vua mukenasi ya kukoko chini tu kavuga, tuamata sio vuri ambapo kaka, abeta kavya viri koma kat.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Habari zetu Ngunza Mapasa.

0: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni Alhamisi Agosti 6. Na kwanza ni kwa ufupi, kuna mabikira wawili wa Blood la Somsio walitoa nadhiri za muda hapa Butembo. Yote yalifanyika wakati wa misa ambayo ilisoma pale mlima wa Prokirestiti, Malkia wa Mbingu. Katika habari hizi pia tutaweza kuangazia kazi za kiraia, hasa kazi za kiserikali ta civil katika mtaa mbalimbali ya jiji la Butembo, ambapo imekuwa na uhaba, ukosefu wa vibali au vyeti vya watoto kuzaliwa. Kuna nini? Na haya ni hivi karibuni, na tutaweza kuangazia pia vile vyakula ambavyo vimekuwa vikioza kunako soko ya Itendi katika lengo la kukua na ugumu wa kuvisafirisha katika jiji la Butembo. Itendi ni kijiji kilichoko katika grupe Mamanzia, usultani wa Baswa, ni kwenye barabara Butembo Mangurejipa. Mkuu wa shirika la wananchi ndiye analalamikia jambo hili. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni. Fundi wake Remias Kaili. Ni siku ya nne leo Agosti 6 ndipo kumemalizika mkutano wa watawa na walei wa Somsionisti. Yote ilikuwa ikifanyika hapa mlima wa Kambali katika kipindi cha siku mbili. Hawa watawa na walei wote kwa pamoja walikuwa wakiangalia namna gani kazi zilizofanyika katika mkutano mkuu wa mwaka 2023. Na ni kazi ambazo hasa watangalia namna gani zitaweza kusonga mbele hadi mkutano mwingine shapitre ngine na utazamiwa kufanyika mwaka 2029. Walitoka maeneo mbalimbali kwa upande wa wale waliohudhuria kikao hicho, walishukuru kuona kwamba wamejuzwa mengi, mapadri, mafrera, wale wa Somsionisti wa jimbo la Afrika walihudhuria mkusanyiko kama na huo. Mabikira wawili wa shirika la Oblat la Somsio walitoa nadhiri zao za muda jijini Butembo, japokuwa mgineo 31 waliweza kurudilia maagano yao kwa mwaka mmoja. Ilikuwa siku ya nne leo Agosti 6, ilikuwa maridadi na misa iliyosomwa kunako chumba cha sala cha STT Malkia wa Mbingu kilicho kwenye mlima wa Prokir. Walikuweko mapadri wengineo na watawa wa Kristo katika mili yake. Padri Ivinzuwa Kauma ambaye alisimamia misa hiyo takatifu aliwasi wanovisi nuilaka huo Mbibalia na Nadin Kahemuchira kuweza kufata nyayo ya Yesu Kristo, usura Yesu Kristo isi alivyojipanga sawasawa kwenye mlima wa Tabora. Padri Ivi Kauma:
1: leo mumepandishwa altareni na mutaweza kugeuka, hamutageuka sura. Ni Bwana Yesu aliyegeuka sura, lakini ni hali ya maisha yenu itakayobadilika katika ibada hii. Mutageuka kutoka hali ya wanovisi kwa kuwa mabikira wa Blat wa Somsio wa misionari.
0: Ni sauti yake Padre Ive Kauma. Kwa upande mwingine, alisi zamiri ya Wakristo walikuweko na hasa kuna Wakristo wengineo ambao wamekuwa wakijaribu na kuwaingiza katika njia zisizostahili Wakristo wengineo, ijapokuwa wana wito unaostahili, ijapokuwa wito ni jambo muhimu na inaosasa kila mtu. Hapa mara tena sauti yake Padri Ive Kauma.
1: Mara nyingi tunapowaona wadada kama hawa wanaposema wanajitolea kwa Mungu, labda familia au sijui majirani, marafiki wanawauliza ulikosa nini? Ndio maana unaenda katika kufa. Lakini wanasahau kuuliza jibu ingine. Umesikia nini? Umeona nini? Nafikiri siku tutaanza kuuliza jibu hii tutapata watawa wengi katika kanisa.
0: Baada ya homilia, wanovisi hawa wawili waliweza kuagana rasmi, huku wakisema kwamba wataishi katika hali ya umaskini, usafi wa moyo na utiifu.
2: Na chini ya ulinzi wa Bikira Maria mwenye

0: kuishi katika utii, umaskini na usafi wa moyo, na hiyo kwa mwaka mmoja.
1: Na wengineo 31 ndipo walirudia maagano yao katika kipindi cha mwaka mmoja, maagano ambayo yalipokelewa na sister jimboni dada Chachimwa Mwasi Darlene. Ifahamishwe kwamba siku ya posho Agosti 8 mwaka huu 2016 kuna misa ya kutoa nadhiri za milele ya mabikira wengineo wa Oblat yanayotazamiwa kufanyika. Pia kuna wale ambao watashirikia jubileo. Yote itaandaliwa katika kanisa mama na jimbo la Butembo Beni Cathedral. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali.
2: Hongera kwako popote ulipo, kwani umeitika kujiunga na maelfu ya wasikilizaji wa
3: Radio Moto Butembo Beni.
1: CONADEC ni chama cha kisiasa cha umoja wa taifa Union Sacrée Convention pour la Démocratie Chrétienne. Kinatazama kuandaa kongresi kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tatu. Itakuwa Agosti 10 hadi Agosti 12 kunako kituo cha mpokezi cha Uhai Chicho. Ni mwenyekiti wa CONADEC ndiye alisema haya wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari siku ya ine hii leo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu kwenye makao yake aliyeko kunako quartier Vungi hapa Butembo. Mwanabunge mheshimiwa Jeanette Ima Apera ni mchaguliwa mara tatu hasa katika wilaya ya Lubero. Alisema kwamba kongresi hiyo itakuwa muda ulio mzuri kuweza kujiandaa kwa ajili ya machaguzi yanayokuja.
4: Parti yenye haifake kongre yake ni kusema ni parti ya ba dictateur. Senye mutu unaunda parti politique ni kusema iko ndani ba cadre ba militant na batu bote. Inabidi kila wakati kwenda kuuliza bale batu eske mambo yenye niko nafanya iko kawaida, iko kanuni. Wakasema iko kanuni na banasema voilà utaendelea hivi. Wanatupatia njia ya kufata na namna gani tutaifata ili parti iendelee kukua inarepondre ku mambo yenye population inapenda. Tunapashwa kukamata uchaguzi kama njia ya kwanza ya kufikia kuma vyeo vya yulu ministre, PDG na vingine vyovyote, sherti tukwe tunapita ku uchaguzi.
1: Sauti ya mheshimiwa Janet Mapera ambaye ni mwenyekiti wa CONADEC, chama cha kisiasa cha Union Sacrée Convention pour la Démocratie Chrétienne. Na huyo aliongeza kwamba kongresi hiyo mtakuwa mambo mengi ambayo yatazungumziwa yanayohusu pia katiba na mwenendo wa uchaguzi humu nchini. Ni kongresi ya kwanza kabisa kuandaliwa na chama hicho cha kisiasa tangu kilipofungua milango yake mwaka wa 2012. Serikali ya DR Congo ilipana traktari 32 kwa wale wakulima wa mkoa Kivu ya Kaskazini siku ya tatu hapo jana Agosti 4. Yote yalifanyika Paitave Butembo, alikuwa komeo jiji, wakuu wasimamizi wa kisiasa wakulima, seremonia zilizo kuongozwa na waziri wa mlimo humo nchini Muhindo Nzangi Butondo. Katika kauli yake waziri huyo serikalini alisema kwamba hizo traktari zitaweza kusaidia wakulima ili waweze kuweka kando hasa vyombo wanavyotumia kupitia mkono na zitarahisisha kazi mashambani.
5: Kulima na mikono ile ni wakati ya zamani, wakati wa ukoloni tulikuwa hatuna kitu ya kufanya. Ulitubii kulima na mikono na tuwa wapikia fimbo. Lakini, watu wa baribago kwa nini? Na mikono. Hatuwezi kumiriri 7 milioni kongole na tuwa harima na nini? Na mikono na migongo. Ndio maana kulima ya mzuri.

0: pongo. Nasema kapesa. Na hapa mpongo, nimekuombea wa traktori zetu nazo hapa saa hii. Sitakaa zetu mjua. Hapa tuko na plambe, zetu mjua. Tumakuwa na vensengi ya fani na ingine vensengi ambayo hiko nakuja. Bana premier phase hii tunafanya hapa leo iko kwa serveta simu sa santeni de traktori tunakaa kudistribuwa hapa.
1: Wakulima wa kibinafsi au wanaopatikana katika mashirika fulani ya kiserikali, watu watafaidika na hizo traktor na kukuja kuiomba ili ikulimie au kutabua hektari moja, inabidi kulipa dola makumi sita. Na tano waliohudhuria kikao hicho, seremonia hizo, walipongeza mradi kama na huo ni kama vile Bwana Barack akiwa mkuu wa baraza la vijana jijini Butembo asema kwamba vijana huwa watapata kazi.
2: Bo par rapport à Bajeni, na zani hii projet itakuwa ya mzuri sana. Je crois que itapunguza sana chômage.
3: Namona gani?
2: Wakati wake tu faire participer, notamment wake engager comme va mettre annoncer que il y a 2000 emplois direct. Ile 2000 emplois déjà supposons que Butembo ika décrocher 1000. On croit que vraiment Butembo hakutakuwa tena ba criminel, itapunguza tu ananya criminalité parce que bajene watakuwa déjà wamekuwa occupé. Njoo unaoya prouver que produire mo agriculture inaomba ukue na matériel. Par exemple notamment ici wanatuambia tutakuwa na lima na tracteur. Jembe inakuwa kama ni kazi ya nguvu sana kwa sababu tunalimaka na nguvu. Me wakati wanakuwa moderniser agriculture tutakuwa na lima kwa urahisi na vijana watapenda sana agriculture.
3: Alors
1: ukawa kijiri baada ya Yaitave Butembo, waziri Nzahangi Muhindo alifunga safari na wale walikuwa katika msafara wake hadi Musenene, na hapo ndipo aliweza kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda ambapo hizo trekta zitakuwa zikiangalia namna gani zitafanya na kuhudumia wakulima na kazi za kiraia ta civil katika mitaa mbalimbali ya mji wa Butembo. Zinakuwa na ugumu siku hizi na tangu hasa miezi kadhaa hakuna vile vyeti vya watoto kuzaliwa, hizo registre de naissance. Imetangazwa kwamba haya yote yanajiri kulingana na mipangilio mbalimbali ya serikali. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni Kambale Mundo Matias, ambaye anahudumu kwa mtaa wa Kimemi. Alisema kwamba hakika kweli wamekuwa kisubiri hadi mwezi wa Septemba na mwezi wa kumi kama hizo registre zitaafika, na kwa siku hizi wanaandika kwanza kwenye buku ili wasije wakapoteza majina ya watoto wanaozaliwa. Kambale Mondo Matiaso.
4: Wako nafika, lakini nawaambia kama registre liisha zaidi ya miezi tano hatuna. Lakini hawatuwarudishe, wanawachunga muregistre ya pembeni kusudi basiingie katika kosa la kutoandika mtoto muda wa siku 19. Ndio pale tunamwaregistre pale kwa kuchunga kusudi siku tutapata ile registre tutawaita. Wakati tutapata registre, basi wanawaandika provisoirement. Yale maandiko tunaramplir muregistre yenye tutakuya. Siku anakuya tutakuwa tumesha maliza kazi yetu na tunampatia acte de naissance. Bon, tunawaambia kama wachunge, lakini kumbe kila mzazi aende kuandikisha kwa muda, kwa kuchunga kwa muda katika komine yake. Hii wakati kidogo kunaisha piti sasa wa juma moya, tulikuwa kurenio kumeri na tulipresente kukosewa kitabu na prepose irbe, akatuambia kama ataenda kupeleka hiyo shida ku province.
1: Ni vema kukumbusha hapa kwamba sheria ya Kongo inapatia wazazi siku 19 ili waende kumwandika mtoto kwa bure mbele ya uongozi wa serikali. Vyakula vimekuwa vikioza kuna kosoko ya Etendi, kulingana kwamba kuna ugumu wa kuvisafirisha hadi katika miji mbalimbali kwemo miji ya Butembo. Itendi inapatikana katika kupema manja ya shifiria Baswa, ni kuna kumtandao wa Butembo Mayanguri Jipa. Ni kiongozi wa shirika la wananchi upande wa wilaya Lubero. Hii ndiye aliambia Radio Moto Butembo Beni siku ya 4 hii leo, huku akilaumu kwamba kuna mfanyabiashara mmoja ambaye anazuia wafanyabiashara wengineo kutumika katika sekta ya uchukuzi Muhindo makelele ulizu, alisema kwamba wakaaji wengineo hawataweza kukubali kuona kwamba hali hii inaendelea, ijapokuwa vyakula vinaweza kusaidia raia maeneo kama na haya. Muhindo makelele ulizu alitangaza kwamba wakaaji wa Itendi hawaweze kushikwa kama wanawatia katika mfuko, sivyo wataendelea kuangalia kile cha kufanya kwa ajili ya kumtimua huyo mfanyabiashara, na aweze kurahisisha pia wafanyabiashara wengineo wawe wakiingia katika kazi hiyo ya kupeleka magari upande kama na huo. Muungano wa mashirika ya kiraia katika shifiria Babila Babombi na unaomba raia wa kona hili la Mambasa mkoani Ituri kutolipa ushuru au kodi za serikali, wakilalamikia hali ya ukosefu wa usalama. Manyanyasi ni mpango uliokamatwa pale tu siku mbili zilipomalizika, wakisema wasifanye kazi, wakilaumu mauaji yanayozaniwa kufanywa na wanamgambo wanaozaniwa wa ADF. Peresi Mamboro ni msemaji kwa muda wa muungano wa mashirika wananchi.
5: Tulikala ili tuweze kulomba nini? Amani irudie kwetu. Vita yetu ya Kabambi ni amani irudie kwetu. Hakuna mtu mwenyewe ubie service fulani ni tulikuwa naye conflict. Me tulikuwa njona, tuko na hamu amani irudie kwetu. Ukangalia leo sheferia Babila Babombi, kote yote ine hakuna kuwa na tatizo ya kuweza kupata chakula. Paske aktivite principale tunaishi naye kusheferia Babila Babombi, tuna kazi ya shamba, ya mulimo, tunakuwa vile na kazi ya nini? Ya oro. Meloka angalia makariere yote iko atake, ukangalia mashamba zote ziko atake. Alo tunapenda tuone maoperasio ya Grande Avergire, tunapenda tusikie ADF ametoka ndani ya teritwari ya Mambasa, ametoka pembeni ya sheferia Babila Babombi, na tunajikuta kila mtu anarudia kwa kazi yake kimya, paske wataweza kulipisha taksi yao, wataweza vile kupata mangemu zabo fasilma, wakati nyewe amani iko ndani ya mgini.
1: Ni mili 11 ya raia wa kawaida waliouawa na wa ADF iligunduliwa siku ya tatu hapo jana katika shifiria Babila Babombi wilayani Mambasa mkoani Ituri, na imetangazwa kwamba ilikuwa katika hali ya kihozo. Huwa ilikuwa katika kanisa la mafrera wa Kristo pa Mungiko, ni kijiji kinachopatikana magharibi mwa Lwemba. APDF Mambasa ni shirika linalotetea haki za binadamu, zimeomba kufanyike na uchunguzi wa ndani. Mwanamke mmoja bakwa ijapokuwa alikuwa katika shamba lake na mwanajeshi mmoja sikuwa na nizamu wa FRDC pa kisasa kijiji cha Tumbilea. Ni grupe mapapa kumbe sekta Baperu ilani Lubero imetangaza kwamba ni mama mzazi wa watoto sita alibakwa na mwanajeshi wa FARDC ambaye anaitwa Bangi Bangi huku alipokuwa shambani. Pia mashirika wananchi yameomba uchunguzi wa ndani kuhusu hiyo kani ya akina dada. Siku ya nne hii leo imetangaza kwamba kuna mechi ambayo itaweza kushirikisha Cameroon na Cape Verde, na tayari ni vema kukumbusha hapa kwamba kwa upande wa zile timu ambazo tayari zimeingia kwenye robo finali ni pamoja na Cameroon, Morocco, Nigeria, Cote d'Ivoire, Jamhuri ya Kati, Malawi na Algeria. Mwisho wa habari zetu, ni kushukuru sana msikilizaji, asante kwake Kaini DM aliyeniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa, ni watakieni jioni njema.
6: Esongulu hino sikale tawane Kopek Lwanzo.
7: Aba na memba boshebe Kopek Lwanzo balino butrochi bwa rileta merishendo lubwe lwabo omulu bamala akulo na hoshi hoshi oho bali omula bere Airtel Money ne Mpesa.
6: Mwase mukolesa ye egishe digitale ye Kopek Lwanzo erivika nerihe kolubwere erilabire simu.
7: Eritse mari yenyu neri yetu.
6: E Kopek Lwanzo ikawanika okobatimo maembe oko numero 5 oko Kinshasa omoropwe bayoli.
7: Hau mane Kopek Lwanzo akalala omobuguma.
8: Mwasa umaka moyotu lebutre mpo e kampari kanuka katambike rukumiasi kalawa omochehu.
9: Hendambia shongolo yen.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. Jamaa ya Excellence Kambale Kalumbi Ferdinand inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Mbusa Kalumbi Alexi. Kifo kilitokea pa Goma kunako hospitali Hill Africa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii mbovu ifike jamaa ya Kamundu Simo Panzia Panda, jamaa Katese Jabusko pa Lusando. Habari ni kwa jamaa ya Malona saa 6 pa Ecole de Fie. Habari fike Timote pa Machanda. Habari fike Mukanda pa Mahero, Ngiti pa Vutrese, Albini pa Karimbuche. Habari fike Sabuni pa Kitatumba. Habari fikie Kasomeza akiwa pa Venita Rihia pa Butembo. Ifike jamaa Kamwira pa Alimbongo Kapalata pa Beni. Mazishi itafanyika pa Alimbongo siku ya kwanza, wakingojelea programu kamili. Wanajulisha kwamba jamaa inakusanyika pa Butembo kwenye Ropwe Muchiri kwake Dr. Josepha, na pa Goma ni ku quartier de Volcan Avenue Tulipie, ni kuendea kwenye Hotel Dieu Exauste afasi na Mugabu. Pa Centre Ville Kinshasa ni munamo komine Barumbu Avenue Kapanga numero 51. Kwa niaba ya chama, Dr. Kakule Kalumbi Josepha ameweka sahihi, akiwajulisha bara kifo cha baba wao aletwa kwa jina la Mbusa Kalumbi Alexi. Tangazo inatumwa na Silver Pwekome toka Biro de Leso ya Butundiru. Jamaa Muhindo Karindera baba Mercy Pakia Vaindi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kambale Mbalazi. Kifo kia rafla kilitokea tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Kilio kinaendeshwa pembeni ya tarehe kia Vaindi. Habari fikie jamaa Pozo pa Anglikam, dada Claudine pa Kanyihunga, jamaa ya Matita pa Ulema. Habari fikie jamaa Kawite Vali pa Bandakwa, pia fikie jamaa Mundua ndi pa Msenene. Association de couple du Congo na wote waliomfahamu Kambale Mbalazi wajua kwamba hayuko tena. Mazishi ilifanyika leo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la couple de l'Est du Congo. Ni jamaa Muhindo Karindera ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha baba Kambale Mbalazi. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Malekeo, jamaa Malekeo Leonard ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Malekeo Erasme. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 10 ilikuwa saa 10 za usiku. Mazishi itafanyika siku ya 5 tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 7 kamili kunako shamba la wafu la Kitatumba. Habari fikie jamaa wote ya Malekeo inayopatikana pa Butembo na pa Beni. Ifikie papa Valeri pa akiwa pa Empa, pia fikie papa Kamale anayepatikana pa Mambinzi. Habari fikie papa Gabi akiwa pa Beni pa Ida. Ifikie papa Mukamata pa Kavitero na jamaa ya Kinda pa Msenene Witere. Habari fikie jamaa ya Sadiki Vindu, pia fikie jamaa Kimimbi na wote waliomjua Muhindo Malekeo Erasme watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Malekeo, Kambale Ngwenze ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha Muhindo Malekeo Erasme. Na jamaa ya Kahembula, jamaa Kahembula Karindwe, kwa huzuni kubwa lakini na tumaini ya Kikristo, jamaa inatangaza habari ya kifo cha Kakule Kaembula Filemon. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Musa Pakitulu baada ya kuumwa kwa muda wa juma moja. Taarifa hii mbovu ifikie jamaa yote ya Kaembula Karindwe mahali inapokuwa. Habari fikie jamaa ya Kabasuka popote inapopatikana
ifikie jamaa ya kisha kisha kya kisha cha mwanya mahali wanapopatikana. Habari fikie Bazile Ngendo pa Butembo, jamaa yote ya Kasuhiri popote inapopatikana, jamaa Mkuhipa Goma na jamaa Ibrahim pa Kitsumbiru. Habari fikie jamaa Sestete Wangana Irire, pia ifikie jamaa yote ya Mutsunga Feni pa Kavitero Butembo. Warisotisa wote wa Buholu Bukendo Mubana, mpango ya mazishi ni kama ifuatavyo. Makesha na makesha ya maombolezo ni kesho tarehe samahani, ilikuwa leo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, nyumbani kwa Papa Flavie Kahembula pa Butembo Bulumbi. Ibada ya kuaga marehemu itakuwa siku ya 5 tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3 kamili, na ilikuwa wanajulisha kwamba itafanyika kunako sekteri Kitulu parokia Burema. Mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa kunako chumba cha wafu siku ya 5 kesho na saa 5 kamili kusantre hospitali Masiki Anglican. Mazishi itafanyika na saa 6 katika shamba la wafu la familia Pavutungera. Wakati huu wa huzuni, familia inaomba maombi na msaada wa kiroho kutoka kwa wote. Mungu ampokee mtumishi wake katika amani ya milele, roho yake ipumzike kwa amani. Kwa niaba ya chama Nikahembula ambaye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kakule Kahembula Filemon, jamaa ya Kuirakiwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Muhindo Kiyange Jano. Kifo kilitokea tarehe 10 kilitokea jana tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 8 kamili. Kwa hiyo mazishi itafanyika pa 28 kilometre route Mombasa tarehe wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa 28 kilometre route Mombasa leo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Na baada ya mazishi ndugu na marafiki wamejelekeza pa Butembo, na watarudi pa Butembo, watakutana wote pa Kisingiri kwa Papa Kasereka Kuirakiwe Jili. Habari fikie ndugu, ifikie Tate Kabuya ya Nzuki na ifikie Tate Valeri Kachenje. Habari fikie pia Tate Trudo na Shamote ya Mulako na Michele. Habari fikie Papa Rishare Kuirakiwe, mfanyakazi wa Ifru. Pia habari fikie jamaa yote ya Papa Gervais cha kwa Burere pa Kitulu Masiki. Habari ni kwa Papa Piero Kuirakiwe pa Usundo, jamaa yote ya Dami Kuirakiwe ite wa Complexe Scolaire Centre de Santé Kivika. Pia ifikie jamaa yote ya Ulairwe Hermon. Habari fikie jamaa yote ya Oniki Sumba na ifikie jamaa yote ya Mashauri pa Bunyuka Burema. Jamaa yote pa Mambasa, pa Mangina, pa Bunia, Goma, Kimbulu na penginepo. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Kuratue Jile, Paluku Chike Chikenye Jake pamoja na Kambale Enosi wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Muhindo Kiyange Jano. Na jamaa ya Kambale Mbundu Wili inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhongia Anset Mulai. Alikuwa laborante wa zamani kunako hospitali ya Kitatumba na alikuwa mkaaji wa Kikwangu wa Kitatumba. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Kapalalo, ifikie jamaa Papa Wili Patine, jamaa ya Kiaki Mwambusa Odilia na Kalombo Pabutuhi, jamaa ya Kaisabira Pamageria, jamaa ya Ladislase Pavurindi. Programu ya mazishi inapangwa hivi, wanajulisha kwamba na saa 2 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba siku ya posho. Saa 4 mpaka saa 5 misa itafanyika kunako parokia Kitatumba na saa 5 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Butuhi. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watafarishiana nyumbani pa Chekwangwa. Ni jamaa Kambale Mbundu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhongia Anseti Mulai.
Na jamaa ya Ngahe Mbako inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Teresa Kitongeri, alikuwa mke wa Malone. Kifo kilitokea tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Kasongeri pa Buhinga, jamaa Ngwali pa Magerea, jamaa ya Makuta pa Kasongomi, jamaa ya Ngwali pa Beni, jamaa ya Ngwali pa Kisumbiru. Kilio kinaendeshwa pa Musanga karibu na usine ya Setraka, na mazishi tafanyika siku ya 5 kesho pa Bunyuka. Ni jamaa ya Ngahe Mbako imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Teresa Kitongeri. Na jamaa ya Mayani pa Kalengere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Bosco Mayani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Ngote kwa Listone siku ya 3 tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 2 za usiku baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa yote ya Mahungu Muzalani Paisari, jamaa Oswald de Songo Paisare, jamaa ya Kasongo kia Muhaya, na jamaa ya Kasereka Katum, Kasereka Katumbi Paisari. Pia fikie Bof Deni akiwa pa Mambasa, Anstete Kalumba pa Kantine, Papi pa Kantine na Moise Siauswa. Habari fikie Depo de Kwafe pa Durba. Pia fikie jamaa yote ya Sieye, mjomba Kasoro na jamaa ya Sianga Faipe pa Mtenderu. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri, na programu ya mazishi tajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kare, ni jamaa ya Mayani pa Kalengere imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Bosco Mayani. Na jamaa ya Muhindo Kihasa Isidore inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake Kastereka Kivete Godefroy. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ibada ya mafarishi tasomwa na saa 2 mpaka saa 3. Saa 3 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na kuelekezwa pa Mabuku. Ni kule ambako mazishi tafanyika. Habari fikie jamaa yote mahali napokuwa, wabombero wote wa parking ya Justi Vatika pa Butembo na marafiki wote. Ni jamaa Muhindo Kihasa Isidore imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Kivete Godefroy. Jamaa Sindani Palondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mayeye. Alikuwa mkaaji wa Marira karibu na Ropwe. Habari fikie jamaa ya Kaini pa Lubero Kabenge, pia fikie shangazi pa Mutiri, wakaji wa Marera, waimbaji wa parokia Mukuna, pia wakaji wa Londo, Wakristo wa baraza Marera na wote waliomfahamu Kasereka Mayeye. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa Kasereka Mayeye imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Kasereka Mayeye.

mapadri wetu hawa, sababu mara nyingi tunapoteza tunapoteza mali yetu sababu ya kutokujua wapi au namna gani tungefikia jambo hilo. Na walituambia kwamba yafaa kujua sheria ya udongo na kujua vile vile serikali inasema nini wakati wa kununua shamba au parcele. Na hivi mambo ni mengi sana. Kwa kweli kabisa yafaa watu wawe na wepesi au na uharaka wa kuita mapadri wetu hawa waende wafundisha kule kila watu wanaopatikana. Tunashukuru sana watu waliojitolea siku hiyo, sababu japo hali ya mvua lakini watu walikuwa wengi pale kanisani. Watu walikuwa wengi, tuliona kabisa watu walikuwa wengi na walisikia mwito wa kina baba askofu wa kusema wafike kusikiliza mafundisho hayo. Tunawaza siku ingine tena hawata kata tamaa tutakapowaalika au waongozi wa eklesia watakapowaalika huku tena katedrale au fasi nyingine, wawe wepesi kwa kusikia, kwa yafaa tuendelee kuhimiza watu kusikilisha watu au tuendelee kufundishwa namna gani tunaweza kuweka utaratibu katika maisha yetu ya kila siku. Ndio kwa hii tutaweza kuwashukuru watu wengi waliofika pale. Tunaona kwanza Wakristo wote kwa utayari wao, kwa usikivu wao kufika kuhudhuria mafundisho haya. Tunawaza yatatoa matunda katika utumishi wao. Na hapa kunako ofisi ya katesheze, tu unaona watu wanaofika kumtafuta padri huyu au ule kupitia mafundisho waliosikia kule, sababu walikuwa wanafanya vitu ambavyo hawajui kama vinaweza pita namna gani. Sasa kisi wamefunguliwa njia, watu iko nafika kuonana na mapadri. Na tunajua kwamba kila mtu ambaye atakuwa na shida, padri alisema iko tayari kuwapokea hapa kwenye ofisi yake. Tunashukuru wa presida wa makopafe zote za hapa mwisho wa Butembo. Na mahali pote tunasikia jinsi waliazimisha siku hiyo, na kama hawakuweza kuazimisha kwa kupata nafasi, tumesema kwamba mapadri wako tayari. Lakini tunashukuru mapadri wa presida wa makopafe zote za hapa mwisho wa Butembo kwa kuweza kuhimiza Wakristo kuweza kufika kwa mafundisho hayo. Wote walioshirikia uhimizaji huo, mapadri wa mabarukia hiyo, animateur na wa president wa COPAF, tunasema Mungu awabariki na mzidi kujitolea kwa jambo hilo. Tunawashukuru waongozi wa CODIPAF, tunaona hapo papa president Paluku Mkamati Flavien, tunaona mwandishi wake Abelard Nditimwa, tunaona trésorier Kitoti Gracien, papa Jean-Louis, mama Alfosine. Hapo tunawataja wale wote, tunawataja ni makuple, president na mke wake, trésorier na mke wake. Tunaona watu wengi waliojitolea, papa Malumalu, wote tunasema Mungu awabariki, muendelee kujitolea vile. Kwa namna pekee tunaona parokia ya Liambo iliyojitolea kwa kusindikiza azimisho hiyo katika kazi za liturujia, waimbaji, wasomaji, waimbaji waliotoka hapo katika sekta ya Buyonga. President Kopafe Liambo, tunashukuru, Mungu aendelee kukupatia nguvu ile. Tunawaona mapadri waliofika kuhudhuria kwanza kupitia mafundisho hayo na kuazimisha misa takatifu. Padri Benoit Kongolo, tunasema tena asante kwa mafundisho. Padri Musi Mbadelar, tunasema tena asante kwa mafundisho hayo uliyotupitishia. Tunaona baba directeur Padri Kavikalewa Jean de Dieu, directeur wa CDPSL, yeye ambaye hachilie kitume cha jamaa japo shughuli nyingi za anazokuwa nazo. Na kwa hiyo tunaona Padri Mudresia Koma anapokuwa huko Kasindi anaendelea kutupatia maongozi na mashauri kuhusu kichungaji cha jamaa. Hapa sasa tunaona akina baba askofu. Baba askofu alikuwa tayarisha misa kuu ya upadirisho, na vile vile alikuwa akihudhuria miaka 28 ya uaskofu wake. Wakati angeweza kupumuzika kwa kungosha wageni na kujitayarisha kwa misa takatifu ya siku ya Mungu ya kutayarisha ya kupadirisha watoto wetu.

tu mapadri, lakini alitika kuacha zile kazi zote afike katedrali kuanzimisha misa hiyo kwa ajili ya wazazi. Asante baba askofu kwa kujitolea, kwa kushughulikia kondoo zako. Mungu akupatie tena nguvu zaidi. Miaka 28 si midogo, na zaidi miaka 28 ambayo umepitia katika hali ya ukosefu wa usalama katika jimbo unaloliongoza. Mungu akupatie nguvu, akuzidishie nguvu na uendelee kutulinda na kutulisha kufuatana na jinsi Mungu atakupatia hiyo nguvu. Katika ibada ya misa takatifu hiyo, akina baba askofu alikazia mambo mengi. Akifasiria injili alituambia, alituonyesha, alituita kuwa wanyenyekevu. Na katika unyenyekevu katika jamaa zetu, alituomba tuwe mwanga wa ulimwengu na chumvi ya dunia. Na tutakuwa mwanga na chumvi hapa duniani namna gani? Tukiweza kuonesha, tukiishi matendo yale yanayoonyesha jinsi kweli tumekuwa mwanga, tukisema maneno yanayovutia watu, na maisha yetu yakionyesha kweli kama tuko mwanga na chumvi ya dunia. Sababu kisha kusilishwa maneno kama hayo mazuri, tuangalie kila mtu jamaa yake iko namna gani, na ile jamaa itaishi namna gani mafundisho ya Kristo, kusudi tuweze kuangazia wengine waweze kutambua kweli sisi wa Kristo, mwanga wetu uweze kuangazia wengine nao waweze kuwa na juhudi ya kutafuta Kristo kupitia maneno wetu, maneno yetu na maisha yetu yote. Na hapo alikazia mambo matatu. Alisema tujikaze katika jamaa zetu, tuwe kuwe uhusiano, akisema kuwe uhusiano katika jamaa wakati wa kuangalia mambo ya urisi. Sababu katika jamaa nyingi urisi unavuruga uhusiano, unavuruga usalama wa wana jamaa. Watu wanagawanyana, watu wanapigana, hata wanaweza fika kupoteza uzima wa wenzao sababu ya mambo ya urisi. Hapa natualika tukae, tuhusiane, tusikilizane, tuishi katika mwenendo bora, na hivi urisi hautakuwa tena shina la mauaji, lakini itakuwa shina la kutuunganisha sote kama jamaa ya ule mzee mmoja, ule baba mmoja, wale wazazi wamoja, kusudi tuendelee tena kukaa pamoja. Na anasema kukikuwa matatizo, migogoro katika jamaa zetu, tusiende tena, tusitafute suluhisho kwa kupigana, lakini tuende tume la haki na amani, ambalo ni tume lililowekwa katika eklesia kwa kuweza kutatua mizozo inayopatikana katika jamaa ya Wakristo na watu wote wanaoweza kutafuta wanaotamjua Kristo. Tufikie ile tume litatuongoza kwa kuweza kujua namna gani tutarudisha tena usalama, amani katika jamaa zetu. Na hapa alionyesha tena ya tatu kwamba ndoa za watoto wetu zinavurugika sababu mara na mara vijana wanakuwa na haraka kwa kufikia sakramenti ya ndoa. Anapenda akishapata mchumba leo, mara mwa kesho afunge ndoa. Na hivi anatambuka hatua mbalimbali zinazoweza kumsaidia kwa kuweza kuchunguza ile uhusiano kama ni uhusiano wa namna gani, na kama unaweza kuhakikisha kwa ndoa takatifu itakayodumu maisha yote ya kila mwanandoa ule. Hivi anatuomba, naomba vijana wasiwe na haraka katika mwendo wa kufikia sakramenti ya ndoa. Na siku ya Mungu ile kulikuwa vile sakramenti ya upadirisho, ambako akina baba askofu aliwasimika mapadri 14. Wamekuwa mapadri, wameingia katika shamba la Bwana wa kutangaza injili. Na vile vile kulikuwa washemasi 13. Mungu apewe sifa katika jimbo letu la Butembo Beni. Jamaa zetu zinatangaza furaha ya injili kwa kutolea watoto katika eklesia, wamoja kwa mashemasi, wengine kwa mapadri, na wale mashemasi ni mapadri wa kesho sasa hivi. Mungu aendelee kuwapatia nguvu na utumishi wao uendelee kuvutia watu kwa kuweza kufikia utakatifu. Sasa japo hiyo, katika juma hiyo tulikuwa na habari mbovu sana, sababu katika siku mbili tu tumewapoteza watumishi wa Mungu watatu
watumishi wa Mungu watatu. Siku ya tano tarehe 31 mwezi wa saba, animatrice wetu kwa saa za asubuhi, animatrice wetu Kasoki Fazila Katerine wa parokia ya Utrecht Base alituacha, aliaga dunia akiwa pale Matanda kunako hospitali. Siku ya tano ile tunasema kwa saa za asubuhi, animatrice Kasoki Fazila Katerine wa Utrecht Base aliaga dunia. Siku ya tano ile ile kwa saa za mchana, Padri Kishindo Matolu Aimar Assomptioniste naye aliaga dunia huko ICG kunako kliniki universitaire tarehe 31 mwezi wa saba mwaka 2006. Ile siku watu wawili walituacha, animatrice kwa saa za asubuhi na Padri Kishindo Matolu Aimar kwa saa za mchana. Siku ya siku ya Mungu ile, askofu akiazimisha misa ya upadilisho pale Kitatumba, na habari ilitufikia kutoka Tanzania ambako Padri Kasereka Maboko Leandre alikuwa akifanya utumishi wake, naye aliaga dunia. Watu watatu, watumishi watatu kwa siku mbili tu wanatuacha mara moja. Basi Mungu awapokee katika ufalme wake, na sisi wote tukiwakumbuka tutaweka dakika kidogo tu ya ukimya, na yule atakayeweza tusali pamoja naye na kuamkia Maria tatu. Na kuamkia Maria, umejazwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria, umejazwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Raha milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima, wapumzike kwa amani. Hivi tutasii fundi wa mitambo atutilie nyimbo za kufarijiana tukiwakumbuka watumishi wa Mungu hao.

kisha kusikiliza nyimbo hizo, tutaendelea kuwaombea ili Mungu awapatie tulizo na pumziko la heri na awapatie tuzo aliyotarishia watumishi wake. Tunaachia fundisho letu hapa, tukipongeza jamaa zote zilizokabiliwa na msiba. Kwa sasa magharibi hizi, ni Mwalimu Kambale Kakundo Anselm, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa heri kwenu wote.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Shirauni anamu umandeki. Aku ireki.
2: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto. Kenga videgu omu veritable oil.
3: Shia wata tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari. Maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Jwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu. Tuwe yere veritable oil.
2: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
1: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa baba kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
3: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babeni kuboutique la référence FM Aveni Kambala Service, chez Filemo Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Africana.
1: Apaka

0: Karibu, karibu kandeba ulikiba trubantua. Mnyo muka kwa maa echende eche veritable oil. Veritable oil ni mauta. Awakayo mametere shotukutuku siku wetu. Ni mauta kwa mametere shungurubani siku wetu. Ni mauta awakaya omo majangfa oko mamule uku wetu. Tuwama bihindana omochiro echa munabwire. Tuangatoka erisha kani haumane nyu. Tukababwera oho mwati amata hikira. Kale njo, echinywa chihaka, echo veritable oil. Ya mabate kaniria omochiro echa munabwire. Kundini nashingoko unauti tukutuku yiku wau. Nashingoko unauti triportera yiku wau. Nashingoko unauti ngurubani yiku wau. Ukana ibulaya ama uta awangasha kuwa tichanga wawahe. Munabwire tuka ukanganangoko. Saha chiri mauta awangatu wa ticha kurenga e veritable oil. Nirika kure chilumbi Roja P. Robinson adi minijana mabete mba okochi nemba. Erebe nanganaba korera. Nina shingoko tukendo kwa mana erika okumuhindo oe chende cheno. Ni matondima kumia satu masa tukenditu mabise nja omwate. Ngoko alie hirawa okoluare. Omochiro echa becha labire tuwabia tukashima abataksimene boshi. Ohoba nicha. Sibaba taksimene babute mbohasa. Na aba taksimene abu mamerongo mberere mberere. Aba bere menyango kwa wa mashabuti omoto wa abuga ebero venene. Erisha buti omutere wa usha kongota. Kumbe wabuka vide omuma uta awe veritable oil. E veritable oil ni mauta shachiri abute mbohasa. Abere yitatanga e hoshi. Chikareka omacho mererecho. Itwa lutwa shima na aba komersan. Abakaba kashara ngura e veritable oil ebu tembo. Waka ya uria yomumaduka ukuwabo. Abu shabaka ule biuma vya mamoto, biuma vya metoka, biuma vya shuchinga. Tukatute aba uti ya maduka awa mapiesi derechange. Tukabara muka akotebo kundebu sana nenyu e veritable oil ya virihikahare. Oma merongo menje. Ukati rukane wala ngurutu. Ah, ama utaya abirihikeno. E veritable oil baka mnyero kuchi. Ni mauta awabu hira omumugeo owirinzanza. Tukahula mokanet. E litre. E, kuna hindi kirenda kenda eke kuti veritable oil. Wamabi hindana na mauta yo. Isi wanata rate e okazio irbuta a. Ngaluna vide. Ngaluna vide omotoku wai. Nina shingoko. Wanganabi suwata koresha mauta yo. Na wamabi ibulia oko kwenene kwenene. Ababia ibabili koresha amauta veritable oil. Bakalu batulongo ko ebose bangasha tula okuwa ndi mauta kunde veritable oil yakakola ndo besatu okomoter ukoba butulira mauta yo momoter ni mauta akira yebyoma obule moter oshonga nabule ba mekanisie bo shabara parater obule moter oshumuka na mauta veritable oil ebyo mabya mo bekabya ibinatakatira echa kabere amauta veritable oil akahehera yebyoma ibya timba sa problem sibyangasha lita kukuku. Chikaraka omutere, shanga kongota mbuma sereri nga fuyu. Kundukana sungewa ulo motu ni chibiru wa belebe. Iu wabuka ndo kumotu nga nuu motu nga murere hunga. Kote nga murebandu baka watamu hibido. Kote nga baka watamu hengoma. Ebi wikalu yao. Umubiri wa kasatu e veritable oil. Yekaraka wamabi genda oko pichi pichi. Ukabe wabi nikiriai wabi rekerihu miomoto. Nikatambi kake wala ngromutere ni amabe holoka. Nabi uma ebyo muriroyo pekanza abatukumbe ibyabeka holoka luba kunde esa chikahuhana kutsebo yesa ebyo ma ebriye mwese bikatsuka ere kongota ibyabyanga hengoma na veritable oil kweshi ona mauta otwana sheketera omochiro echa munabwira uti omoto kwao uone reombe no kunduti o basi ama bebu gabero benene oma mucheni akandu utare sharenga nechukune buta kumbe ni ule undi moto muhya muhya basi ono ni chama beloha ne probleme suli video mama uta uwena tariya tulira mwa mauta awe veritable oil ukalangira ngo kono mutere wa anganabi ni achine muhya muhya e probleme awe ndi mauta sheli ko chike chiri heheria ebyuma byonde kendeke mona buacho ne te ama maboda boda maboda boda e boda boda ni moto omomotere mukabye shene mwese. Na rukana sungandoka mpua basi omotere wa shene hivi na hivi. No. Se hale omotere uwe nungo wa shene. Echo kumbe abanduwa minyacho. E probleme. Abanduwa visibi heheraia ama motere wabu gondake. Abanduwa ne probleme yiri vide. Mungwa sungandoka hape gulomoto. Kuchu mdoma tra vide. Ini ya luwabe reru ni ya batialenga ama melele na melele. Nerukweshi ama uta emahua ebe remo. na kukasunguti ya kundomoteri ya kuhuha, na kakasheni ya kona kukahuha, kukasala kautu kakati ya kunde, isi utabia ukaheheria luba luba. Nyambo etu kabwira abandu, ndoko tuwetu kaheheria luba luba. Wame wanzire omotere wawu, inashabuga vero venene. Muna buwanete aba ma triportere, mwale ni muenta shabuga kucho, aitwe basungu, rosa marere. Kundi nibaranga langira aba matriporter bayirira abashofer bakanga nabana bana nero kanji kanja banase baremenya aho bindu bikalua yahora resamberamo alunia tibitia ni aheka nabende nabende naho kumbe we mwinya chindo walanda kuchoko kutsibu kandendeke nembo myutu hama bela babiro belebe isindisha vide ngata shotutira mama uta na mwana wanita akundie veritable oil rinoyo iko wa mamoter woshi yuwa na wanwa muboso ngana luwa ya igurera ama utayo na ruwa luwa homa na muyutulire mwana kudia wana balengo kubare uwa ngana bute uya ule veritable oil yini ya sunga yo bende alo ini ya uta atia ushini mauta ushisi mauta veritable oil uwa mauta awa kayo mamoto choka bisa nenamu wera chabandu. Muna babirire omochiro chumerere chalaba ngoko e veritable oil ya breleta amautra omo metoka. Veritable oil eya metoka. Na wati, kandimotu wa shiri tumabere tengabio ndeke ndeke. Nute amautra ano arekoforme kutse uwene oko mamoter awe metoke meke meke. Tumutu ataka kwa shofoto. No watasoma tuke lwa mnyutu. Akigaluaka. Kutse muno, momure, amauta, awe metoka meke meke. Sengilitre. No wabitoka bena nebena na maktro sebe muna musungeyi, betrakter, uko lwa ribia tu wabuti. Momure, amauta, awe metoka mene na menene. Donc, a veritable oil yoyi itondire. Si sebindo viri putu putu. Na rututwa desa kabisa ndake ndake eshofotuwa lwangu omutoka wa inao na muka kutse ni munaende na rusuwa ngashi anda chitia chitia kundituwa tunashi ngokwe mdubi kabia doze omutoka o wakaheka amatone manene apishene na omutoka o wakaheka abandu kaya bandu bane bandu sita basi nicho omuto kine musula oyo ama utawamo akana vyagu nde mudele kurenga ama uta au mabitoke bina nebinene. Na mashabu wacho, nitikwanza aba matriporter, mamoto ibiri ngobe satuwa, awa na mulabeyi. Mamala ngrango ko, triporter ya sana mbarenga ni moto, wari, lusha, mendovi ya hanoni, tulabe kwenye duka kwa hali. Denuno mosu nga banduwa kaya hekamu wa mabwe, shubrike, shongwi, shombao, nabehe. Nari omotere wa triporter ya katumika kutsebo. Katumika kutsebo. Akasa batu kumbine vini ene muheheribua ndeke. Ndambini ndambi, omuma uta awene, awarenga ngeveritable. Na omebu kaya kala, triportere yao, yomo meruka, muri mabloksima, muri ibitika, murichi, neruwa buka bererua, ribuka vide luba luba, kuka sungute masilendre akatulangeka. Na muna wanete etriportere kalo kwa ringa 3,500 nario osana na mauta awaka ulolufranga loke iwa heria e 2,000 kumbia. Nero china pa erukutua ya ule ndi silendri. Ayo ni long histoire. Donc aba ute matriportere paminyengo ko ibosu bangabe ngaba mamoto awaka heka bandu mbuwa tromashambe kabandu babere. Imomu kaya matoni. No muteri one munene kumbe ni ya ibu andeke ni ya kwamu andeke na rupchareka itwaleta amauta awe veritable aboshi aba biritumikishe veritable oil banashi sibindo bichire byerisha explicate no na prometo chena ko lebe hendebe no ko veritable oil tukibuka ya aba babarera ngemerwa donge tukayibyanga tukashibukira Hanganabi hali omundu na yalinga masaluwa chumu na wire ama utawe veritable oil na bera babu era omrisha nata kutreba shari ya sa mumugeo wa matse tsikutse wa plastique kutsechi ama utwe veritable oil akasa omo ka carton kalimwe 12 litre ne litre rakabye omo muge owerinzanza kanet koko mukana sunge ya ma Coca-Cola awali omo he kanet gewe no ya ya irinzanzu kabe buga wabe buga mwe Coca-Cola alo echa bya chinzanza tu chabura nibwa mbo e veritable oil omurusha ngatukiri pirateyo kunde no se yere machine awaka abuhakanet nembo suka kolesa ye ama utwe veritable oil anokwa na lwatia okoizina so anga hikaya mbo abandu babiri bilika a e veritable simuli numero 1 simuli numero 2 e veritable ni mauta okuwetu chikandeleka omachiro cha munabwire ini bucha aba kriyabe kuwetu kalenjo aba maduka ngababura netse tusharangure ebenduni sesa bechine benji namona babura ngoko omobiro ebiri hakuhi ni nashingoko abantu bane mubulia ama demilitre kahika nonya ma demilitre we veritable akahika hatia naho antreta itune mutumikisha e litre nyambo bangabya ba reparateur abo mo miyimeke meke aba reparateur abo mo butembo obule mundu kuri na rekuwewe atuka mwabiri kolumubiri kunde reno kabisa ne bandu bake abakabula mauta veritable kwanza na matabu ange butembo eno aranga sali chi haro chi chite mu veritable wangayo koluhande luikwa mofuru omobiasa mabiko mo mumole mweria mukaremire mtanga ehosheyo eyo bane muria ebimwe bamamoto ukende sungaye veritable wa mayokoluikwa twetwe mu mabosenzere wa justeria wa hiko katare nduko metebe bikuku musimba chambogo wa hiko mo mobobange ehosheyo omunzi apanda ehosheyo mauta awe veritable wangengero mokana na samweria bwinongo bokaka weyo hika omomezebere banieria ni wayingiro mo kasesa marera chihinga ehosheyo amote veritable anayo wangeko koropwe bleba weyo hiko okoropwe chagala iweyo hika sina shimo omoka kuba mweria amote veritable anayo Bunyuka, isare, chondro, masereka, lugutu, mageria, weye hikomo, lubero, chipese, chitumbero, chirumba, eo sheyo ama utwe veritable aneyo. Narunga abura bakomersa abale omobeharwa byoneti. Isu wabuka niriguria, ondesuwe tashia rangura e veritable. Kanaba rubabura ngoko e benefise veritable ipandira. Haruna shungoko hane, abana muhurekerera omurenge ono bakambugwa ne tuchiro che veritable ikendi shahika omoka tikebarobe kuwetu narukumbe mwamuka abwera abarepa baleyo mutumwe utura ngure veritable mwabwera ba maduka abaleyo mutumwe arangure veritable batahene tu tubye kwe sina shimururu mu muyiwa haye naho e veritable leno ya kali yacho wangahika mu mwenye wangahika omo masoya wahiko mukantine wahiko mabalako chanzaba ibishichi nabiro burango ko mangorio deja ehosheyo amautre veritable anayo nero amabisheli ku muyi wenyu kumbe imweluma yabwera abakomersa baliyo omabimi olwira lwirilo butembwirie beni maboya kalunguta kabashi amataba eho sheyo veritable ine ya mesi irenge kumbe ba commerce bayo base butembo buruke ndirunde ma carton manga ukanda sungao e veritable kabaneka ku avenue du centre hakuhina ba mama baka ulevieti tomo ukero ku du centre ukolo ku goudronen wabika hotu ukolo langra depo ye tro ku etage ko sibamburi mu etage mandata ahesehesi tu ukolo langra mburi mu kabye veritable kilo langre munya makarto no wa musohe veritable kasa omu makarto awe blanc rolo ngiromo fae komande ngu kuwa nzire ebe ndobe nemo ni sensa truhe kebio tutwarere vya bando tuka luhuka hake tuka subumu katike studio.
1: Ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Maramu shayaribisha vini?
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu namuna gani? Haiko mie, hii moto na ividaka kubareparatele benye wanajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kozanga koeba. Wili moteur original ya kuvide na yo moteur ya moto. Ni?
3: Véritable oil.
2: Véritable oil, jo wili moteur original tu ukukwetu. Véritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na demi litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na Véritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Véritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ajeru la zetu.
2: Véritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Véritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ajeru la na biso.
1: Kwa kupata Véritable oil,
3: Benivi, fika ku avenue Kampala service kwa Filemon. Ku rond-point Dindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Véritable oil, utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxeur. Mafuta Véritable oil, utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Pakasindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxeur. Pamambasa, fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata Véritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya moteur ya moto Véritable oil utaipata fashi yote oicha kantin mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na Véritable oil.
0: Merci sana technicien oko katambiako manu wanuma abeta shamenya abandoba liumo ruenzori mweyue ngale kane Véritable neyo abandoba liumo kasindie Véritable neyo omo acha vinyongi okongeti Véritable yeneyo ne handi hoshi. Alo lubaluba kunde shondamisha to sana mugenda nga suba yokuma buryo mauma uma ane omundo owambandekira muna chitonomero sikuwai ye 09 93 05 84 22 09 93 05 84 22 ne 081 4 70 46 82 0 81 4 70 46 82. Alo mwaveru wakani bulayatia mgari kanani mutaksimena. Ati sasa papa Chilumbiro merci kutuletea Véritable na mie nisha itumikisha. Sasa mutu anapashwa vide apresi kungapi. Afete frere ninazoea kuambia batu ke hakuna wakati ya kuvide. Inafatanaka na makurse zenye umefaa. Ndenge mtu hezi kuambia seme, wa ukisha vide, unamaliza demwa, unamaliza troamu, unamaliza katremwa, ule nakuwa ye. Paske matumizi ya moto inapishana. Kuko mwenye ye moto wake anatoka kunyumba, anafika kubiro, anaitia mugaraja na ngoya tiseze, njo atasala na gusa tena kumoto. Kuko na bataksimene venye unalamuka kaivu natoka mparsele deju na beba mutu, makilu mbali mbali, utaenda beba kule makala, utaenda beba kule betungu, nungu na beba mutu unaingia katuna hiko na zunguruka. Wasa ule ya na vidaka mbio mbio sababu ye mutu waki nakuwa kana hiko na aktivite. Lakini ule mwenye anaenda katuna mutu kubiro basi vineshia pale. Ule anaezi ngoya masiku fulani za kungwelele. Mais nina semaka, ifuna mtu anakuwa anasema hii mafuta depike nili inunulia, atuka nimefaa maturu za mingi. Nonge wewe mwenye unaona sema nimeitumikisha sana, acha niende vide. Donge hakuna wakati, ni kupatia mfano wale wandugu wetu wenye, panatoka hapa viko napeleka mavitu, masengante ye, viko naenda kule Bamungamba, pengine Bunia, wapi, unaona gisi wanabebaka. Donge motuna sandi, hii ni pwa. De sa sengante kilo, tuwa sa kilo, ile. Wasa ule, ata turumoya nezi enda vide. Ubiana sasa, nina shuka ti, nina fika masengante ye, nyanya, sijui wapi, sanda rudiaka Butembo nina vide. Ju motere kinatumikaka sana tena sana. Eh? Tangi hakuna wakati ya kusema oh mtu anavidaka apre masiku zapata hivi. Mwingine anasema sasa kilumbiro kurangura inakuwa ka namuna gani? No basi hakuna formula ya kurangura. Nini veritable oil haiko vitu vya ONG utaanja nini mafuta hapana ni mafuta na lare ndio unafika basi mie ninanunua ni commerçant anasemaka ni kunegocier donc unafika tu unafika tu ku depot mie munipatia ota de carton. Ah, unaona mie ndabeba mafuta mingi muangalie kama itakuwa namna gani si pale mashine nalia eh. Donc il y a vitu bimwa tu binapita kuzungumuza. Donc ukipenda unanunulia kwenye kama unafika kama ufike ku depot yetu unaweza kununulia matokeo nafasi nyingine watu washakuwa na anja rangura ya mingi yenye inaweza basaidia. Me yenye naezi rasure wa commerçant kusema hakuna benefisi ya mingi kushindia benefisi yenye natokaka mu mafuta veritable. Sasa utafikaka tu ku depot yetu unauliza veritable ni ngapi? Panakuambia mko 12 litre. Unapiga mashine, unapiga na mashine nyingine mafuta. Utaona gisi veritable inaingizaka makuta ya mingi kushindia zingine mafuta. Jua nini? Jua watu wote wanaipenda, haizi rata. Ukifikisha veritable kwako, unapasha zilesiri gisi mumasiku kidogo, itaisha, tena unarudiria nyingine. Acid the sweet, ile ni kitu ya mana yenye nilipenda, ni kushibia. Sijui kama nimeshibia bia, umekombrand donki hakuna formule fulani aseme oh utaanza depose makuta utokea ka retirer siku fulani hapana ni nipe nikupe na ukia na lar na sisi tunakupatia mafuta. Alors kuna kwa question ya ba taximen wanasema mbona zingine mafuta zinakuya kama nasema hizi zinastahili marque fulani veritable oil ni mafuta standard inaenda mu mamarke zote za mamoto. Yani ikue boxer, ikue haujue, ikue haujini, ikue TVS, ikue Yamaha, Jaguar, ikue Trosoneze, ikue Jangfa, ikue mitogari gisi iko. Basi utasema tena basi mie nilileta mafuta ni hapana, ayo haiko vile. Mafuta veritable ayo iko standard kwa watu wote. Na zaidi sana ninasemaka niseme kitu ya maana ku moto njo moteur. Kama unatunza moteur bien hata kama unaujisha arrange tu watu wanasikiliza moteur. Pima iwakisha tuangalie kama moteur na répondre bien haina mufujo. Kabei kanapanda. Na watu wananunua ka moteur. Me ata motuko ya mupia, meba na iwakishu na sikia hawa nzanza, kabisa wanatokea mumoteri, mwenye tauza moteri ya vile namna gani. Donc, na leo niko naambia seme, kusema siyezi weza kusema nikazie kukila mutu, veritable. Mesa unaitieka mumoto wako, unaendaka tu namna e kilometri na sandiri, seme, motongu imekuwa na namna ingine ya Korea. Haikuwa ketena saa zingine mamoto, donc on a senti que tout comme quoi que différence kana kuwaka ça veut dire nini mafuta véritable ina sikiaka mbio machuma donc kila mtu wote inajua kusiplier ba bazin bale banyama nanda tu kama tia masombe nini sa, nye muko na mamoto msikweke naonea zile mamoto yenu useme oh juta lesha pasuka hakuna tena tableau hakuna makrinyota hakuna nini ile moteur tu kaichunga bie unakuwa na mwanga mo veritable, ile moto yako itakulishaka batoto yako kui mwaka na kwingine mwaka nyingine kuya tu ile ile ju moteur hamuna chingine basi utasukula moteur yake. Moteur haifunguliwa kiasi tu sukule utupitize mo peso bie vitu gani hapa na mafuta yenyewe inasukula kama chuma niko na lubrifier na machuma. Donc ça on a choisir véritable kusema ndakuwa na videmu mafuta ya véritable. Siku napenda moto kumaliza siku za mingi na yako nakutumikia. Sababu mafuta véritable inapatiaka kusema kweli moteur puissance. Parce que machuma ziko bien lubrifier zinatereza tu bien basi moto iko na pola bien machuma zinasukuliwa unatiaka na makilo zapata ganila vitu vya kumoka basi kuredressisha kwa probleme kufani véritable na fataki nacha moteur na kuwa facile manipuler malevier zote zinachezaka sa problème. Et donc tunamalizia hapa le kusema ba taximen kama unapenda nginde tu mwile moto kwa nyosha nunu kuwa na vide tu mu véritable oil inapatikana fasi yote Butembo na ndani ya nyingine migini. Mimi ni Kakure Chilumbiro Jean-Pierre Robinson admini naondoka ndani ya studio. Nashukuru wakili wetu, nashukuru wa taximen, nashukuru kila mtu mwenye kuna moto mwenye shachagua véritable. Ninajua gisi hatutatokana mo hata kidogo sababu véritable tu njo véritable mafuta mzuri kwa moteri ya mamoto zetu. Bye bye.
4: Traye omotono na kushireuni ya namo umandeke. Aku ireki.
5: Nilifidia kamotere ni katia mwengine mafuta.
4: Uwa mango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
6: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu.
7: Veritable oil.
4: Kwa tuwe yere regenda genda nere hekebe tutu tuwe yere veritable oil.
5: Anu wama utoa motere. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
4: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
6: Kandyo muka tareka hesi.
7: Veritable oil.
4: Omumbeshe nata kutrevo mumu utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
5: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
6: kwa papa Kirengo.
5: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
4: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
5: Na chaala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
6: Ugaraji ambale muriki njasa.
7: Veritable oil.
4: Ikwa pabeni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service, chez Filemon Matrumo.
5: Ndindi ni mumezo same. Face à face dans la clinique Saint-Jean. Mwandri Yamatonge, Maison Africana.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mutuelle de solidarité pour la santé. Musosa.
2: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi cha Mutuelle de Solidarité pour la Santé, Musosa Butembo Beni, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo. Katika kipindi chetu cha leo, tuna furaha ya kuweza kuwapokea wageni ambao labda hamjawaisikia sauti zao. Lakini pia kuna mwingine ambaye tumemkuta hapa kwenye ofisi ambaye ataweza kuongea ili atusaidie kuelewa hasa hali ambayo tunapitia ya afya katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Nilipendelea yule mtaweza kumchua kumfahamu nyuma kidogo, lakini tunamkaribisha kwanza dokta ambaye atuzoe kumfuata katika kipindi hiki. Tulikuwa tumekuwa na wengine madoctors ambao tunakuwa nao, lakini yeye ni mara yake ya kwanza kufika humu. Ataweza kwanza kujitambulisha kwenu. Jambo dokta na karibu.
3: Jambo sana papa journaliste. Mimi ni Dr. Mukandiro wa Kombi Claude. Niko munganga mshauri wa mituele yetu Musosa, ama Medecin Conseil wa Mutuelle Musosa Butembo Beni.
2: Dr. na tuko pia na Manzanza wewe?
4: Ndiyo, niko hapa mimi Mumbere Mapendo Manzanza.
2: Moyo wa changamuzi wa Musosa.
5: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanashirikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita, haiko na haki yake. Kuvitu mingi mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, niko hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri, na siku ya kuondoka hospital kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule yuko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bon mimi nilikutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango ya kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
2: Alo, tukianza kipindi chetu ni kukumbushana yale tuliyokuwa tukiyazungumzia, operation ya watoto wetu wa Musosa ambao walizaliwa waine Musosa de la Saint Message. Mambo yanafikia wapi Manzanza kwenye ofisi?
4: Ndio, asante kwa neno bwana journaliste. Kwa emisio zingine zilipita mwa mwezi ya saba, tulikuwa tunazungumza kuhusu kuhudumia watoto wetu ambao walizaliwa, watoto ine ambao walizaliwa na mwanamemba mwenzetu. Na vile na tuko nakumbusha gisi tunapashwa tia mbele mituele yetu, na vile gisi mulikuwa nafata mhashamu askofu wetu ambayo alituanzishiaka hii mituele yetu, na iko nazungumuza muhimu ya kukua mwanamemba. Sasa gisi unauliza kuhusu watoto ambao tulikuwa tunawatangazia gisi tunapashwa kuwasaidia kusudi nao waweze kuhudumiwa, na vile kusaidia jamaa ili nayo vile iweze kuboresha wale watoto waweze kukomaa na waweze kuwa sawa sie watu wengine. Na ile operasyon tulikuwa tuko naomba kila mtu alete mchango yake. Na vile tunashukuru kwanza wale ambao walijitahidi kwa kuleta mchango yao kusudi tuweze kusaidia wale watoto na jamaa ambayo ilituletea wale watoto ine kuwazala. Na vile tunawashukuru wale ambao wako najitayarisha, wale ambao washapata ile message na wako najitayarisha kukuya. Tunawaangurashi kukuya na wewe mwenyewe ambao umepata sasa ile message kwa siku ya leo, unaweza kuya kwa sababu tuko na ngoja ile mchango yako kusudi tuweze kufika katika ile jama na tulete mchango yetu sie kama wanamemba tuweze kusaidia ule mwenzetu. Ile operasyon iko naendelea mbele kwa sababu kusaidiana haiko kusema wakati ule gonjwa, lakini tunaweza saidiana kwa kitu kingine, kwa mfano ile ya kusaidia wale watoto kukomala na kuwaingiza katika michele kusudi nao waweze kuhudumiwa, kwa sababu ugonjwa hailagaki. Unaweza tuma na huko mbali, unatuma kwa namba ambayo 0974 040 727. Ile namba na itapokea zile franga ni namba ya ofisi yetu ya Msosa. Inaweza kuzipokea kwa sababu unaweza kuwa mbali, unaona kama mchango haitaacho unafika hapa

0: na aussi na kubitu byengine pourvu que chez wote tumarche ensemble na tuweze kusaidiana katika yote ambayo inatufikia katika maisha. Alors, unajua sisi tuko mituele ya kusimulia kuhusu afya ya watu. Na kunapokuwa kitu ambacho kinasumbua afya ya watu wala kitagusa afya ya watu, tuko sensible kukitu cha namna sawa. Na munafahamu jambo ambalo linapitika kwetu, magonjwa ya Ebola na vitu vingine, magonjwa mengine, hiyo yote inapashwa atire atasio yetu kama mituele inayoangalia afya. Na njoo maana kulikuwa kitu ambacho kilituatire hapa kwenye ofisi ya Musosa ambacho tumepata, na njoo kitaacha tupate cha kuwazungumzia leo. Njoo maana niwaambia kuko mtu ambaye tutaweza kuongea naye katika hii emission, parce que témoignage yake inakuwa kama inatupatia tena akili nyingine ya kusema médecin akuye atuambie kukitu ambacho watu wenye biko wanafaa. Chuma na tutamkaribisha dada ambaye tumemkuta hapa kwenye biro ya Musosa. Dada, jambo.
1: Jambo sana papa journalist.
0: Tumefika hapa kwa biro ya Musosa. Tumesikia kwamba ulikuwa ushakafika hapa normal, ulikuwa kana rendezvous lakini ulikawa kukuya. Unaweza tuambia kama jua nini haukukuyaka?
1: Nilikuwa kunyumba, nilikuwa na gonjwa ile iliacha sikie maliza dosye yangu mbio.
0: Pourtant wanasema que normalement bangepashwa kusaidia juru, ngepashwa malizia wale wengine, me weye kameme bangepashwa kusaidia. Siku likuya kakamatabo?
1: Hapana, siku kia kamatabo. Nikuwa nauza tu dawa kule, nikuwa na jikoche kuma farmasi. Yo sasa leo nimepata kanguku kidogo, mina kuya regularize dosye yangu.
0: Me ome momo mamiaka za mingi unakuyaka juu ya nini mara hiyo kukuya kamatabo na kuenda kudawa?
1: Ni unasikia huku kwa hospitali kwenye tunaenda kudawa, aseme kuna kwa kama masete ikusha kwa Ebola. Ile Ebola kunafika pale wanaangalia temperature yako, ikakuwa inakuwa tu yulu kidogo deja unakuwa kule. Ile njoo ugatuko nayo paske unaweza kuwa kule sama ilikuwa tu temperature me wanakufikishia kule unakufa.
0: Wewe uliogopa kwanza nini? Uliogopa dawa, uliogopa banganga, uliogopa ugonjwa?
1: Mi naogopa kwanza ugonjwa yenyewe. Juu kwanza mie personnellement siaelewa kama Ebola ni nini. Njoo sasa sandafika kule wananiambia nasikia Ebola, sama mimi niko naweza nasikia malaria, ndabaelewa mbaya.
0: Na wewe uko kupale bebe kuna sema mbuga nganga basha meza ambu basha nja kulia watu kisha kufa mu Ebola wanapata makuta.
1: Bo, vile kwanza siko siri. Me kwanza kusikia tu ile mo Ebola na silogi si watu iko nakufa. Basi, ili kuna togopesha sana. Ndiyo.
0: Unawazaka utaelewaka na muna gani kwa mfano wei?
1: Nikapata mwaneza nifasiria kama Ebola nini, pali nandauza nandauza kuelewa. Mina endelea kuenda kudawa tugisi na mina indaka kudawa zamani. Kia tuwa labode swe, menda jitundisha. Samwa na jamangu kuna kwa mwanyana gonjwa tu na inakuwa na kia tuwa labode swe yake.
0: Senye ulikuwa kunyumba, uko najitunzisha kule kunyumba, hakukuwa naogopa ke unaweza troha kisha wanaenda kufikisha na kule basi navisha kuwa ngufu?
1: Nilipima kwanza niangalie kama dawa nyingi niko nakunywa itakuwa namna gani. Mimi na espereke ndapona, imani kwanza hii. Nilienda uza kwanza dawa na niko naogopa tu, lakini niko naomba tu Mungu anisaidie nipate nguvu. Ndio.
0: Voilà, merci. Donc ule njoo mwenye tumekuta hapa kwenye ofisi ya Musosa, certaine make na njo vyenye kunaeleza, njo vyenye watu viko wanaeleza kule kumugina, kisi tulibambia, onesa sible kusitiansio ya sante ya watu, na njo mana tulisema, antuka tuko na medsen, koseye wa Musosa, iko medsen wa karieri, iko mkazi hizi masiku, iko kufron ya magonjwa yote yenye inamufikia na magonjwa wote yenye iko anaona. Sijue ye mwenye wamefata ule mugeni yetu. Sijue kama medsen utanjia wapi kutuambia kwanza kama Ebola mwenye iko ubie kama ni rungu kama ni vitu gani, pasuke njobi watu panasema. Marawa watu washa sikia jina ako, watu panakujua kwenye unatumikia, ushaka batunza, auko mugeni, setenema mbino watasala kuruar. Medsen.
2: Aksanti papa journaliste kwa neno. Tunafuraha leo kuongelea hii magonjwa yenye imeweza kutufikia, magonjwa ya Ebola. Na gizi tulikuwa tumesikia mbeleni pale, hii inakuwa ni 17th epidemic

0: ya Ebola ndani ya nchi yetu ya Congo. Na ku 2018 hii magonjwa ilitufikia hapa kwetu Butembo, ndani ya dioseze yetu ya Butembo Beni, na ilikuwa 10e epidemi. Hapa tunafika ku 17e epidemi. Epidemi zingine ndogo ndogo zilikuwa zikipita na zilikuwa zikiisha. Na sisi kama vile wakaaji wa mji wa Butembo, Beni na kando kando, sisi tulikuwa tumeishi ile magonjwa ya Ebola deja yenye ilipita ku 10e epidemi, na tuliona namna gani hiyo mambo iliweza kuvamia majamaa zetu na solution zenye zilikuwa disponible ziliweza kusaidia ili tuweze kuvaincre hiyo patologie. Kwa hiyo wakati ilitufanyia miaka mbili, miaka tatu, lakini Mungu alisaidia ensemble avec waganga wakubwa wa inji na population, tuliweza kuvaincre hiyo epidemie ya 10e. Na hapa sasa imefika 17e epidemie, ni magonjwa iko. Haiko kusema kama waganga wameleta hiyo magonjwa kwa kuweza kutafuta franga. Hapana, ni magonjwa yenye imefika na imeweza kuingia ndani ya population, imefika ndani ya miji yetu mbalimbali. Na njoo ifo tunaona namna gani tuelewe sisi kama vile komunote na tuweze kufanya haraka ili magonjwa isiweze kuweza kutumaliza sisi wote. Wengi wamepatikana na hiyo magonjwa na wengi zaidi sana wamekwisha kufariki. Na inaomba sisi kama vile population na sisi waganga na wakubwa wa inji tujiunge mikono na strateji mbalimbali ili tuweze kukimbiza hiyo ugonjwa mbali nasi.
1: Docteur, eske watu wiko na rezo ya kuogopa kwenda kudawa?
0: Antuka kwa sasa, hiyo magonjwa tunaweza sema ni magonjwa sawa yingine, kwa sababu kufika kwa hospital utapata matibabu na utaweza kupona. Tumekuwa na temonyaje mbalimbali huko na huko, wagonjwa wengi wamepatikana na hiyo virusi, wameweza kupata dawa na wameweza kupona. Ni kusema kama sisi population haiombi, tunakuwa na hoga kusema kama tukaenda hospitalini kule tutafariki. Hapana, ni kufika waganga wanawashughulikia, ni wale wale waganga wetu wenye wanatutunza hapa kwetu, ni wale wale wako wanatutunza magonjwa yote, na wale wenye wanapatikana na hiyo virusi ya Ebola wako vile wanapona.
1: Maintenant là déjà kwenye basha jenga ma CTE ou bien ma triage déjà chez tunaogopa, unafika tu mara moja pale, mara moja wanasema mbona sikia Ebola. Alors wewe ulitoka kunyumba, kichwa na njuko na kuluma, wala tumbu na njuko na kuluma, cho mtu mara moja ana hesitate kusifata kusema saya mie CTE na hishindani ya hii kwayo hehama henye hii kwayo mie sitenda mara moja kudawa. Eske ni kila mtu tu mara moja kufika kudawa nda musete?
0: Ni kusema huku kwetu hiyo sisteme ya triage tuliweza kuitia pembeni, lakini ni hiyo sisteme yenye inakuwa ndani ya nchi zingine. Wagonjwa wote wanapofika hospitalini inaomba kuwakategorize na kuona huyu atafika hapa, yaomba kuhudumia huyu mbio mbio kwa sababu hali yake inahitaji matunzo mbio mbio, na njo vile ile servisi ya triage inakuwa pale. Lakini kwetu inapima kuleta hoga kwa sababu imekuya tena kujitokeza wakati epidemii imeingia, ijapokuwa ni servisi ya kawaida yenye inakuwa kuingilia ndani ya hospitali. Ni kusema wengi wako kule wanaogopa, wanasema nikifika hospitalini waganga watanishimamisha kumulango na wataweza kuniingiza ndani ya sete, hiyo ni centre de transit. Kunakuwa vilevile na CTE ile yenye nakuwa ya kutunza wagonjwa wenye washapatikana na magonjwa ya virusi ya Ebola. Kwa sasa, kwa hii 17e epidemi, gouvernement na wakubwa wote waliona kama ni magonjwa imerudia ndani ya nchi yetu, yafaa tunaikamata sawa vile magonjwa zingine, lakini tukiheshimu marekomandasyon mbalimbali. Ni kusema saa unaingia ndani ya hospitali hospitali yote, wanakamata elemo zako za mwanzo, wanakamata vile temperature, sio kusema kama wewe ni mgonjwa, hapana. Hiyo ni kupermetre kusema wagonjwa wanapofika tuweze kuwatia hao wakuu hapa na wengine wakuu hapa na tuweze kusaidiana ili kila mtu apate matibabu iliyofaa. Ni kusema mavituo yetu ya afya tunayokuwa nayo katika miji zetu mbalimbali ni wale wale waganga tutakutana pale. Na hiyo hiyo matunzo tulikuwa tukipata mbeleni ni ile ile tutaweza kupata tunapofika hospitalini. Lakini tukijua kama hii magonjwa ya Ebola imeweza kufika iko deja ndani yetu.
1: Eske mtu mara mwa sapa nakupeleka kule mara mwa unasikia Ebola ubie?
0: Hapana papa journaliste, ni kusema hiyo magonjwa inakuwa na masinye maalama mbalimbali za kufanana magonjwa yenye tunaishi hapa. Sawa vile ndani ya kapururu, ndani ya fievre typhoid, kunakuwa moto kupanda, unasikia baridi, maunganisho inaweza kuluma, na hiyo similitude ya masinye maalama mbalimbali inafaa kufanya ke unapofika hospitalini wanasema vile vile kuna hii magonjwa nayo inaweza kuwa na hiyo hiyo sinye ndani yake. Lakini sio kusema kama unapofika hospitalini watafata kukokota na kukuingiza ndani ya hiyo centre de transit, hapana. Ni kusema ni kusaidia wagonjwa waweze kutunziwa kwa wakati, ile ile matibabu yenye walikuwa wakipata mbeleni waweze wakaipata.
1: Alo, nani njo mwe bana kama taka ko ma examen baende pima? Ipurke baende pima kama nasikia Ebola. Hivi naiko mhali gani doktor?
0: Bo, tulikuwa tukisema kama magonjwa imefika ndani ya muji. Na kwa sasa tuko tunasikia ndani ya quartier mbalimbali kama kuna kuwa makao wa kufariki wenye wamekuwa positive, na hiyo oga inakuwa ndani ya population. Population inaweza kuwa na magonjwa yake yenye haiko Ebola, lakini hiyo oga inaacha kusema mie sitaenda hospitalini kuenda pata matibabu. Ni kusema tunapofika hospitalini tutapokelewa kama vile wagonjwa wa kawaida. Tukishaweza kupokelewa, kunaweza kuwa sasa wale wenye wanasema hii maalama mbalimbali inaonekana kama inakuwa vile ndani ya magonjwa ya virusu ya Ebola. Kwa hiyo wakati hatutasema tunakukamata na kukupeleka kwenye CTE, hapana. Tulisema kama strategia ya sasa ni kusema wagonjwa wote wanatunziwa hospitalini na wagonjwa wote wanatunziwa na waganga wao. Ni wale wale waganga wanaposema weye tutaweza kukupokea, tunakutunza, ni sisi tunayopatikana hapo kukutunza, usiwe na hofu, hautaenda fasi kusema tunakupeleka ndani ya CTE, hapana. Ni kusema tukasema kipimo moja tutafanya ni wale wenye wanaonekana kama wamekuwa na hiyo virusi, ni wale watapanda kwenye kupata matibabu kwenye CTE. Na haiko kusema kuenda kwenye CTE ni kufariki, hapana. Ni kuendelesha hiyo hiyo matunzo yenye tulikuwa tumeanzisha ndani ya vituo vyetu mbalimbali vya afya.
1: Sio nini sasa? Simubache tu bakwe pale pale na wengine. Sio nini baende tu paka kusete?
0: Tukikumbuka mbeleni na kati ya Biblia kuna magonjwa yenye ilikuwa inamaliza population, watu na hawajua kama hiyo magonjwa ni magonjwa gani. Kunakuwa ile yenye tunaita les maladies contagieuses, ni kusema magonjwa yenye mwenye amepatikana nayo anaweza kuipatia mwingine. Haiko sawa vile malaria, mwenye anagonjwa kapururu unaweza kumsalimia, hautaweza kupata hiyo magonjwa ya kapururu. Lakini hiyo Ebola ni kusema mtu akisha kuwa na hiyo virusi ndani ya mwili yake, mode de transmission inafanya kama ukakuwa contact na mwenye hagonjwe, posibilite ya kuweza kumpatia ile virusi inakuwa mingi. Na njoo tunasema juu ya kuweza kukata hiyo yenye tunaita chaîne de transmission ya virusi, inaomba tunakamata ma mesure zenye zitaweza kutusaidia ili ile magonjwa tuweze kuifukuza kwetu na iweze kupita gizi tuliweza kuungana mkono. Kwa hiyo patolo nani epidemi, dixième epidemi yenyewe iliweza kutupata hapa, na tuliona sisi wote kama iliweza kutumaliza. Malheureusement tuko tunakostate kama tunakuwa kama vile na reticence sisi kama wakaaji wa Butembo, wakaaji wa Beni Lubero, ijapokuwa tuliishi hiyo mambo kunapita miaka fulani hapa kwetu.
1: Jua nini tu batu bulebule njo banagonjwaka, atu asikia kambo munganga anagonjwa Ebola, chenye batu banajiuliza kama community docteur.
0: Ah, hiyo jambo nawaza kama community inaweza kuangalia, tuko tunafata sisi wote réseaux sociaux, waganga wako vile na fika wamepata hiyo virus na wako wanapata matibabu na kuweza kugombolewa na kutoka kule na ameweza kupona. Tumeona madaktari mbalimbali wamepata ile virus, wanganga wa infirmier wa laboratoire na wengine wote wanaopatikana ndani ya hospitalini, wamoya wameweza kupatikana na hiyo virus, hawakuweza kuogopa kukuya hospitalini, walienda wakapata matibabu na sasa wamerudi nyumbani wanapokuwa na afya njema. Ni kusema hiyo magonjwa haiko ya watu burebure, haiko kusema ni ya komunote. Sisi wote gizi tunaopatikana ndani ya komunote, wa mama, wa baba, watoto, tuko sisi wote a risque kudevelope na kupata hiyo virus ndani ya mwili yetu. Lakini haiko kusema hapo tutaweza kukatala kuenda kufata matibabu, ijapokuwa ni magonjwa yenye tumeona kama wengine wameenda wamepata matibabu na wametoka wamegombolewa na wamepona. Haiombe kusema kama Ebola imefika tuweze kujivicha ndani ya komunote. Kuna wenye wanagonjwa gripe, kuna wenye wanasikia tumbo inauma, wanagonjwa fievre typhoid, kuna wengine wanakuwa na magonjwa ya kupasua ngambo ya shururuji kwa wamama ngambo ya ginekoloji. Haiombe tunakuwa na hoga kusogelea waganga wetu ndani ya vituo ya afya. Ni kusema haiko kila mtu mwenye amepatikana na virus. Mwenye hiyo ni itaji, tunawaomba kama tunapokuwa kule tunasikia kama mwili haikamate, tumegonjwa, tusiogope kukuya ndani ya vituo vyetu vya afya, kwa sababu kule kule tutakutana wale waganga wetu wenye tunaishi nao, wenye wanatutunza, ni wazazi wetu, ni wandugu zetu, ni wadada wa kaka zetu, ni hao hao tutawakutana ndani ya vituo ya afya. Na tunakazia kusema kama hiyo virus ni virus yenye ukanawa mikono kwa wakati utaweza kupata hiyo virus. Na kama unasikia mwili inauma, usiweze kusema napita kwanza huku na kunya mitishamba naenda ndani ya farmasi. Harakisha mbio mbio uje kwenye kituo ya afya na uweze ukapata matibabu. Na ni hapo Musosa, sisi wanamemba wa mambre wa Musosa, tunajua kama ane yetu ingali naendelea, tunafika kumwezi wa mnani. Ni kusema maepizode zetu zingali, tusiogope kuja kufika kwenye office kukamata mabode swen na kuenda kwenye vituo vyetu mbalimbali vya afya, na hauko tutapata matibabu kama vile wagonjwa wa kawaida. Kule hakuna kusema ndafika watasema niende ndani ya CTE, hapana. Tufike kwenye ofisi yetu, ni sisi waganga. Gizi nilisema mbeleni pale niko munganga mshauri wa Mutuel Musosa, vile vile natumika ndani ya kituo ya afya. Mukafika pale Matanda, mutatuona pale, tutawapokea vile vile gizi tunawapokea gizi tulikuwa tunawapokea hata mbele epidemia ya Ebola iweze kufika ndani ya mji wetu. Donc ni uito kusema tusijiviche kule, kwa sababu hiyo magonjwa plus unakuya kwenye matibabu kwa wakati, shase zako zote ziko ili uweze ukapone. Lakini ukajivicha kule, magonjwa itaendelea kujivicha na kukomala ndani ya mwili yako, na utafika kwenye kituo ya afya, na hapo utafika mwili mezeofika na isi inaweza kukua yenye hatuwezi kufurahia.
1: Kunawa mkono tu inatosha vraiment, mtu anajiepusha na magonjwa.
0: Wataalamu wamejifunza kama virusi hiyo inakufa kwa kunawa mikono na maji, wala unatumia hiyo yenye tunaita gel hydroalcoolique. Mikono yetu ni hiyo mara mingi inatuletea mikrobe, kwa sababu tutaweka mikono kwenye pua, kwenye kinywa, na virusi inaprofite kuingia. Ni kusema tunajua kama mbele ya kula tunanawa mikono, kisha kutoka msalani choo tunanawa mikono. Kwa sasa wanatuhitaji kunawa mikono fasi yote. Tutakutana ndani ya soko, wametia fasi ya kunawa mikono, kwenye makanisa wametia fasi ya kunawa mikono, maji inapatikana vile vile kwenye kuingia ndani ya vituo ya afya. Hiyo kunawa mikono inasaidia kuelimine ile mikrobe ya Ebola yenye inaweza kuwa imekuwa kwenye mikono yetu. Na hiyo mezure tukaweza kuiheshimia, hatutaweza kupata hiyo magonjwa ya Ebola. Na mezure yengine yenye ni kubwa ni kusema, mtu akishagonjwa magonjwa ya Ebola hatutakumkatala ndani ya komunote. Metunasema kama yeye ameipata na anaweza kupatia hiyo magonjwa mwingine mwenye hagonjwe. Na njo pale wanasema inaomba tunakamata distance naye, wakati atakuwa ameweza kupata matibabu, amepona, anarudia tena ndani ya komunote. Tuko tunaona mapratike mbalimbali huku na huko, wenye hawakurare kama magonjwa iko, wanaenda wanafungula serkei, wana manipule makori zenye zimekuwa deklare wamefariki na virusi ya Ebola. Hiyo ni makomportema zenye zinatia watu wote ndani ya hatari. Utakuwa umemugusa, hakuweza kunawa mikono, hiyo virusi utaweza kuipeleka ndani ya jamaa yako, na utaona baba amefariki, mama amefariki, na watoto wanaanza kufata, na wote wenye walifika pembeni ya ule mgonjwa.
1: Asante docteur. Bref, bana memba musosa na watu wengine bote bemuko na tufata, tuende ko dawa wa mabelwala e waende ko dawa. Oo si usiye kai ko dawa shakwire Ebola. Abanga ngabo bakamenya nga ukande tamberwa o mabeka berebet. Na ba Ebola se bali bwa mboyo bakatwa la waba ka tamberwa bakaya horerayo. Yeah. Bakaenda ibakaya kutunza bana banga ngabe tube no siri musungu siri mugeni reru yeah. Wa mabibwe chenande ukiri owe chenanda ini akusubiria iyo no munga angawe anaverere kutunza he ushiyo tukana endo kosho dawa kweyo omundu so wayi kunya kunyeke wa horereka uchambu aku hona byanga endo ko dawa nabo babereria kosho eryo na ina mabi yaho nga yahola ye kundine ke yoyo ukarenderera na lulwanga na kuyayo wabyaneria endo ko dawa mwase mushende amaboko musosa mwaberere he dawa inyose muche na problem isi mwako abuba na hake husiyo mune ne murenge otukaba hereraya ile njo misio yetu ambayo tuliweza ku tenire leo na wakati yetu inaisha. Tulikuwa na
2: mimi ni Mumbere Mapendo Manzanza Papa Sifiki,
1: na pia mgeni wetu
3: hapa ni dada Vivuya Mambre wa Msosa Mtembo Beni,
1: kisha na Medecin Conseil wa Msosa.
0: Mie nilisema mbeleni kama ni Dr. Mukandiro wa Kombi Claude, niko munganga mshauri wa Msosa, niko vile vile medecin kunako Hôpital de Référence Secondaire de Matanda.
1: Asante kwa ninyi wote, tunasema tuonane tena siku zijazo.
4: Msosa, mutuelle de solidarité pour la santé, akaba neka oko boulevard Monseigneur Katariko ukagenda e katedrale leo sasa wangana brekera noko yakutu numero ye 09 93 13 96 66 atashe kwa lubaluba 09 93 13 96 66 kutse kande 09 74 04 07 27.
5: Radio Moto Butembo Beni. Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
6: Abana memba boshebe kopek luanzo. Valino butochi bwere letra. Nerishendo lubu ere luavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labere Airtel Money ne M-Pesa.
5: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo. Erivika neriheko lubu ere. Eri labire simu.
6: Eritse mari enyu nerietu.
5: E kopek luanzo. Ikawa nika okobatimo maembe. Oko numero 5 okoriki nshasa omoropo e bayoli.
6: Hau mane kopek luanzo. Akagala omobuhuma.
7: Isai satu umumuyiwa butembo katambika umerera echirema na itendi.
8: Endabie shongolo yen. Shikana bibawa na stanilei mohendo.
7: Rodrigo Luvalenda katulo wanzara shevi umumuologolo. Eri ya munavire tukandi wakariwa wanzara ulikiriri ngoko. Kerezia iri ya vuka. Kangabasania busu iri ya Yesu Kristu. Aba bikera vavere. Aba oblate la somsion mba kataka shunaziri siku wabo nyimbere mpere vila korekere malikia wa mbingu tunumdo wa kandiria na ito ashaba urango kore noe vetawe vera andika mwabana omomu yu wanavutembo mo malambo mbere mbere resevereyo aba nabaka andika wa umumabuku baka rendre vetawe veno vishe ito ashasa kwa ito ashaba urango kono mbe ya suwebi ya itendi ama tongera muhinga ni ya mwu mabri ya katwa lehi ya ngurubani yewe ni ya gani ya vandubusirisha hikeyi akaba atakumbe ni abaka haka vendo vikaluwayo UN echa societe civil kasuira kundwa kauluru na vyavali chatuwa chenza savali asaka vina moshungulisha tuisha muna wile shungulisha enomu kwa meshoko ule tukababu ira manzaba uli kiringo kumachoro chuno cha muna wile bama unzende kwa yuku wabo asumisionisti ya batawa kutia na valei nende kwa yewa nabiba na imu tuwa nerulo mochoro echa muligolo ikarevia eviro eviro mwabe satu evio wa mabibu wa waka uku kwa manana mito ndekere ya bateka umusha pitre ya zuko kuchiri moche vinyo vivere makumia vire na evi satu na waka revia mwabe mwabe satu vya mabihwa emia tinga ya malaveka yeti na yeti mubaka isha tansa kutibu langango kwa umawe umawa iso haere kola vene mkoreka che uma o nyuma che chende makaka ya unzendeko na mchonchwe chinyuma nyuma mkara Jean Paul Lukumbi Musangania omukulu mwabasa msionisti muriangiri Afrika ate masima aribe banduwezi mubaka nakana ya ndeke ndeke tula ungoko evi usi evi ya mabuika kumbe ule mdunia ya ikandanga aribe kola naribe kolesha.
9: Je voudrais insister sur
10: Echo ngakasanako tiere langira ebenderirwa ko bya mimi bomolo kuratolo no eria bereridibwa kutibu omulu ebenderirwa ko bino bikandi mibwa muhamuli omulu obuhani obwirihanga amalengekania woshano akandi waticha omuhimba enjacha eye chitunga chetu echikaito ekana yo kusangira ko beremo iganare uma ichabrihika nerihande mili umurihangari Afrika
9: sur le sol africain
7: abalu mundeko mbaka bakaholoka mubaka niandeke ndeke ngo kuba matsemera umukania na bindi byusi biri alabeka tana ita ibana iketere emyatsi kwikande kore kandeke mokatikabo muma kuba lei abasomsionist.
11: Je suis de la confrérie fraternité.
10: Ndiyo mabuma obwa baleye basomsioniste ngasire kisangani. Emyatsi mena mena tulia kana yako yilwe ya ndundi okwebya ekitongole echa basomsionisti changalo la emorero.
11: De la congrégation si
12: dans l'ensemble il y a eu
10: hali bendo bina ne bya bariende kerihikaho emyatsi eka tumatana ya itwe balei na batawa iyo shi abrika ni bwako na chikakangana yango ko tunamuba sula hauma abalei na batawa omuhinda no makatasha tusangana ya na bali chetu abakara na bafrera
13: prêtre et frère
7: alwe bakara bafrera na balei abushe basumsudisi abali ya kusungana amobro beberinga kuna mebagura eritsuko mochiro echa muliolo mochiro che munagura chino kelezia iri asangira ryobukam erika ngabasania busu ya Yesu Kristo ko chitwa eche Tabora kombana no matio yo mchikale kam abapikira ba oblat de la somsion batekani machinga uri kucha abapikira bahia bahia abavere abali ateka malano kwa bomamperempere abali makumi asatu na muma mubaka soberera omoku wabo okwekirimo kiwuma ibilo okulabira obwere bubirire buli asomawa omukisabiro kyakarasi age malikia wa mbingu yabumaniri obwere bubirire omukara ivenzu bakaoma maka shimo munyembiani kokwamana nebyusiye byakakola akakorera ekihanda kino ntebabikera aba oblate de l'Assomption makalayira kabuo bivalia noela na nadine kahemukira ate bavye bandu abakande byaho omusosa Yesu Kristu bakabenduka nabo batya busu erereka ebishi byangareke batakola umubiri wabo wakikwenda wundeke.
9: Leo mumepandishwa altareni.
14: Omochiro cha munuru mama hetukibwa okolotalo lwa Nyamuhanga. Omochiro chino echerebenduka obusu Yesu Kristo simwendo benduka ngaye naho mukendo benduka mibere muyungo kuwenu. Mukindulo mu bunovis imo yobata wa blata la Assomption
9: wa missionari.
7: Makata shabanda ukubushia baba ya riribia waka buna metema wa mbesa waka jitagaringiro mwabe handa ebya wabikira. Atisichuwene waka vianga waka basuwa yinyuma ya burumundu waka niana utopo verikirwa obunye mwangabiriro mwamutima uwe.
9: Mara nyingi tunapowaona wadada
14: kanji abana ni wagana tubula ya wabikira busana chi mukate ka homala nuku enu mubi handa biku wetu no makariti busana chi muka eyo muka bulachi erindu kukuva bakabira wa eribulya nirindiri bulyo eribwa mu wirechi echa kuhikamo okuya o yakorera Nyamuhanga ngare nkana kubura mbakana bulaya ni bishibi ngamtonga naira abata abanje
9: tutapata watawa wengi katika kanisa.
7: Naye umelia mwikabe ya behuwa wa mateka malano kuwa wa wabere ya mambere mpere. Ne ringira omo chihanda icha bablate la somsiona wandima kumi asatu na muuma wakasubiro malano kuwa wa omochiro mochi uuma. Mbisi mwika angira wa nyabikira chachimu wa mwasi darlene yukimanira bablate la somsiona. Omurihanga eri Afrika omachiroche sabatu ichi eche kasa wana mtishabia kande babikira bomerera boblate la Assomption na ende mevala ikenishabia rero ya babikira bakasha yerera ulushi na banda bakasangira oko jubilei ya butawa huku wabo kunde vyo tuleko ya katedral na yule ine obundivu herebu yirire obusikufu yuwa na wenalia vya inyekimanira kusangwa ababikira bane abo mchande cha baurante de la Assomption banyakasungumi mubaka iherero lusio kunyamuhanga amukorere omuchitunganga chana chino ni bikira Blantine Kaindo Vumilia bikira Françoise Chibaba Musubao bikira Neema Kasuki Kaundama bikira Nicole Masika Vinikere na kutya Hanalwe na bande babere abali asangira abali akola yubile yikuwabo bikira Lisi Elizabeth Chalendenga na bikira Marie Christine Muteke sikufuma kabasaba amalano bamabereteka ibasi chawo no mubiri wabere Yesu aherekolero mukama eba yitsengira undeke ndeke nabumva kandisha habwa imbita babiyahika aeri Nyamuhanga oyo babari yisoha ere korera. Shonguli shetu sinemulu liyambere.
15: Mukachi wira na mwazi.
7: Onde mwazi ya kaya soroko chitunga chika hula mwa Convention pour la Democratie Chrétienne CONADEC. Ni chitunga chichi politike chewito umaniri yeka wira mapera janete. Musombolwa kasatu umabia suwa evye lubero. Aka lalira ya vandungo.com. Bakande yira ende konene yomuhando we Congress chitunga nga chana chino erilwa omochiro chenya mwengira ebiru kumi eriko omochiro mche rinjirinje ebiru kumi na bebere ebe kasera haumbere okuitwe akatulatino ende konene yeno ike kumakuma bandubu sebole mchitunga chino yewita rengerera eretungerera chitunga nga chama vera haye na muna wire chipolitika nga chama vera haye waka ite ikania oko masumbuli na vende nende mebale yangasro mocho chikunkuchi demokratiki ambene ne politike kabira mapera janete ini atula wongo ko abando kumbe bachiminya omundu shanga shimye shombundu atimwa ikuku kutabali.
16: ebyo tukasire butembo lyeri minyisha ekongo yosi okulavire Nord Kivu munasi eprofesia Nord Kivu yabiriye benie nero eprofesia Nord Kivu yabosi tukasha burabo tuti echama cheya cheya chachi no chikasha burabandu chitine tutuneyo oyo wanzire ruwa takasomo politike eni angana labiro mchama che eche konadek kumbi avandu etu wabiyo muamani etu wabiyo mobu holo kundiyo bu holo vuteho abandusi bagata tumikande ke
7: teba utemiate minjewi bakisha kaniyako muna iye hambene na chetavoche omuambo mkulowe Kongo kandene che nevi hambene na busumbuli mwakabua ebi shubingo kwa kisha viva kakana ya kubio na tungarera anumia tzinga ikesha gendeka yeti na yeti na huwe chitunga chinoche kona dek chetuka uko chirimo chavye nye viviri ikumi na viviri macho chinoche Kongo eichi demokratike na utabaliwe Kongo lumechuru chamuli olongwa here ebe ngome makumi asatu na viviri na valimi au marebera vera ringa vero yikivu ayenda atanubia swatulemo venom machinga kurekere itave mochuru chamuli olo yo wabia hukuri na eria reta ayenoka yo mkulumu yo na utembo yo wangerere vengo menga vena veno weka retuwa nukutavari okula vera muhindo nzangi butondo omu lelemperi ukareba yobure mena meri ira mochoche Kongo heche demokratike mwaka niri andakendeke butondo ngoko vengo mbeno wekasa wekasha tuna awalimi abakinare momo herobo no momo uso biketa shebe bikaba waticha byanata shaba luhucha naita shaba nguhiria omubiri ababia hamba shimira kutsebo bakalangira endebe no kwana ne bikandiba waticha omubiri mperere mperere mukatika bo bokshanki barak o yukare bayichanda echo munyeto parlement de jane yomubiri na utembo te ebengome bino bengana waticha abalwana na bambesai batasha yumuli ni mibiri ibasungayo na katiembetia ya haratwako
17: rukawa zango ko lasma matravo au matraktere au bengume omobutembo akikondribie okulite kondre eshomage eshomage si ndevya nene kundi abalwana abatawete mibiri omobutembo wakivyo oblige baende ku mavillage nabo bayareme kundi unashi abantu bakasa ererema kunde ererema likalire erere momo nani omwisuka me erere momo tracteur et tracteur ki facilite omundu ki sugo ndebyo kaluha sana ngoko ministra ama betu bira ne bei ebei ambo ne $65 oko hektare nguma donge itwebo shitu neronda $65 amarema awatu timbireko amarema oboso kuluba tumba tushira au shitu kare mao omo $65 donge abajene bushabe butrembo tukawaza e projet no ine benefika kuivo ikiwa ticha itwebo shitu kilo moshomaji
7: babere babilwe itave mu balisha loliria imshene ne oko zone economic special bakaye handa yeri weri mbere mbere rikendi mbulu hitsa olo bakando bya bakakukoteria mo ebengome ngabyana beno bakabuhekania byo nere sunga sunga byo ndeke ndeke bantombe bakakora malambu mu muyiwe na utembo bamatula ngoko ama buha bero benji ni mekera menji sibache wite uko vitabwe vera handikamu abana balere balere omachi onwa kalua inyakangani angirika muna gwire mwubia sambere mbere ngechime miyatuli alolera mtuke yokambale mundu Matias ono muma uko baka ribaya eme anzo ya vikala ni mucha switchi inyatulo watino bero beno vya mabehu wa sababu tuku registre ya vana baka handika vanabu muma buku baka rendere chero chuma ama buku vitabu beno vikesha vya maveri asa haba kutipagenda yu bahabwa vipopure vika kanganaba nababu ngoko vanaveri ya handa ikwa nare babi sabaute churwe chuse hali ya maktedine sansa mkwa mekambale mundu Matias
18: kwenene vitabu vya huere lakini hama huwa miaka zaidi ya tano isi tuote kitabu nario omomu ulu mama ama saka shandikisho mwana isi tuote kitabu tukamu hire mo kitabu chetu kipembe ni provisoire na rio tukatwa vimiavyo tukasha tunavure tute ama hawetu anavure ate tukasha suge kitabu chochiru fulani setu tuwa minyachiru tushuririe kitabu echo na chiru wakandi asa etu umu hakartasi kewe kusangwisha ata chelewa situ wangamulisha chindu nirio akartasi kwa mamaka sana kwa tukamu handika tukamu hii nimero eyo tukisha lena umu kitabu chetu na chiro tulia musunga na chituke kirako akandi shabi asa na kartasi yako aka acte de naissance efuwa muhako wewe
7: na ho akatula undeke ndeke ngoko rikaho mundu share koma na yeka tunena ya muhandeka omo beka bya bakakoleramo munabwire kumbe embere eshevero makumi mwenda omanenya mabehande kwa okureta na rino ebere mu byangana hondera omo byesu byitendi kusangwa yabere baneka mu muhingania muuma abriye bamba mucha songa chani chete sale mundu wangasha twale iyo motoka wewa kaya hekayo kuberemwa asomoka talia keitendi chikaswika ya ye muindo makelele ulizu omukulwe che ande cha bikalani sweti silombia sweya kana chembe cho moto kutembo bini mucha cheno cha munabwire akatula watisi changa kengeka na rio mundu ne watin yakande byakakorero mukitate chiringi chimwe yuene omwatsi wana biriswe chani bya na bikalani kundi apo mabao mabao na kanile watia
19: basi twa mata sokele itendiano tukasoma soko tukasha sonda maisha lakini twagalaba la mutoka mutoka kai koko soko na shia vendo na ponda vende na twa mata saka twa njira basi msaada usana tukala wa kutsevu kutsevu usana na mateso wali ya nubu sana na metoka twa mata sakia dhenu tukasha sonda maisha wabana lakini tukashia loko soko sebanga tuheka
20: nerio sebe baheka busana
19: kasi zavendo kanda kai kam tokamu asapa si anga sako mtokamu kumbi anga nasa kwa mtoka ngisa tukuche hivi
21: akanka girava ditu ate esoko ngamina ile hika kuyo ku UN
20: ndio ndio
21: au ndipo tokama bihika hano mabisha omabisha iramo atiro cha eswa cha hai kwa bodo moyo mtoko wa fulani
20: ndio
21: na roche cha kada kama ndipo mtoka e ba musa
20: tanua mbuka ni mizigo yenye virishi yale
21: mizigo yetu ya virishi ala masoko
20: na ruma wa mtu kumbe ndo mtoka ngalia sa
21: ngambe ebe masake linga mtoma
20: kumbe ndo mtoka bara heka
7: Nario ye muhendo makelele ulizu yaka wate sehangavi ya mundu kwa watino kande yaka kule mubiriwe yuwe ni atapana mwekanda angerele vya changa koreka vikalani wasunge nga wakande waka heke vendu vya mungu kumana mabiwa waka irerako makelele ulizu.
22: Soko tukelomo masakre e population emosha ya kumakume kala takale ku masoko no bagasere bote mona baba enda ko sombe no kuma bunu kuma uta ne roboli obuna ne boleho ne boli obusana ne metoka yabere mundu muma akaenda no mutoka ende metoka ndu kumisheshe iko ko soko ne berobe nene onde mebeta ga ikano mutoka ina wate soko ne yewe asubule moga kusome karubira iye kumbi na onirye so ebendu byo mutoka ebendu sharjema emwaendo ina subula omutoko ole serimanguri jipa abali awule byalia munga mukala ne mewate na ihere ya hene hano muhe muhe omutoka oyuka serimanguri ati he mureta ibunga wetikai ina lunaga na to mutoko yalave bas ne ruwa buli to bona ne to tubwe soko ya bere monopole kwe alor tukake me omochi uyu no yuti yoko mutoka wewe ilwe kuwa mwole ngiono omunde naenda sa problem anga wati reporter ina hekayo naenda na heko kumabu webele vena musuki itendi
7: na humate woyo wakala wekumu vya suanga vya nebyo nkuma na mawe kwa maba ndo bakata shabe baka suverirayu nyuma shio bubo wanabe umame tema ya vandu baku wangu kwenziwi ya mawe anga kende vatalera omocha suwa chum tukabu wango kwa abanduku emeveri abanduku mina muuma iya baneka omucha renjele nji chiru cha muliholo, omoge subi babila babumbi, omuturutuare eye mambasa, ya mebiri ikumi, yomukumi na muma eno, ya ya baneka ya brevola, omoche somocha bafrere, ya chiri ya mungu iko, lukalite, olio kolohande lo marengera, olo vumbia soa evie luemba, shongule sika tulao, sika sorokoram, sika kule marikidogo, uche tungeche apedef, mambasa tebanube yibawa, omoche somoche inocha bafrere, aba frera kriste na aba adef mbalu babatagandira omo kundi abano babiyumu ebare mu musabe we wangererere bo musabe awunde mundu muuma tayimana yo watasha hola oyo ahola omobero makumi abirene rerenda akitwa na bana ba adef nga bana bano abasunga omo chisomo bayibawa mu muhinda ni urulo mucha makumi asatu makumi asatu na chuma oko mkara watu naikonga wanono kareka inia saba ye ramsi malikidogo ngoko lue tolera vikalani watu ngeranda kendake enziwi ya mabiangi china ya kuhi hakuhi china timba timbe hii nda mbimbo ya kuhiye abatre ya rilevye charikola vabiva na mtu ngeresho nziwu esesha besi chika timba timba ya vikalani kundikuchi yose na muyaba seseta na ba nji banji bane muenda iba kaya kwa omo chaswa echi umerera echo tukaluaho itobua okukauludu
0: emehanda yushi ya besanga chimanda michewa ekwa na nayo mokwa na nayo
7: Ebisanda bikatulawo ngoko chamabe menyikala ndeke ndeke ebipya bene ebechoche kongo chere demokratike abe beri abiri okabikandi ndoko coupe de confederation na bakandi ndoko ligue des champions e ya CAF bamabe menya abo bakandi sana abo omulu hwetio lumbere mpere nyetupisa mazembe na FC Les Aigles kuno bakandi enda oku ligue de champion e ya CAF bamabe menye tupisa mazembe yekandisha sao ko preliminaire eno ne chipye chegana chikahola wa medeama yesi ne chipye che chipye che chinzasa FC Les Aigles icho chikandisha sa na chipya eche Rwanda eche kahola wa mo APR FC ko bakandisha sa batia ne vipya bebere ebiri mu coupe de confederation e manye mainyo ne dese birunga na babere menya abo bakashe sanabo aliwe ais manye mayo se ndi sokulu wetu lumbere mbere luno ikentesa okomesa awakabere e darin club mutima pembe yengoma eyi yabreta menya ga ikentesa na bahe ikentesa sana kolomo bazar brothers eyi Seychelles na njumo kwa ho bakasha aba machinda ebatasha menya abandi bo bakindye sanabo omo wande mesa awakasha bya inaka kwa merera na bambesa be Cameroon bana muitekania ukunda mbieno kundi second bya saini eribya ebangana to ebankesa na bali chabo abe Cap Vert omo luhuetium olwere olwebitunga olure yabwa mwati oma uwe yekahula wamo first de group eye akane akabasika akakasekera e Maroc na wenye Cameroon ibo banaluru balangre kango ko babiri kalifie na ho banya Cap Verse bachiriko na ake kundi babiri chindua chindua omobeka ABC ebyo tunamushaba buru machiro chumunja cha ngamobeka huabeti okobe hambene nye Mercato Emerkato riaba juere rebendula bendule vipya bakawulwa eine yi Chassel Mbemba mwana mamenya justice de Dieu yana yanora akendisha amabilwa omo es Lille eya bo France akalolera mu chipe chikaholwa mu Diriyad club iri e Arabi Saudite ni bambo mu Arabi Pro League makatasha bine kaya koreram kayega yaya bandi ba juere abana sibwe ndekende kyo busadyo mane baniye yi na bana bande bo bakatasha bya bakayakorera mu sambiona aya bakande byamu ayo enyuma shi ni amabilo mu Marseille Olympique de Marseille no mu Tes Lille ebi pya bebere ebi abo France yo mu captain owe Congo akatasha ya omu Arabi Saudite na abebu amek everimo kuinga mwende ni anomu Liverpool Mohamed Salah wabiri mwa kumi satuna bene ama biluayo bungeresa rinuwa katasha ya Turki mochipechi kahula wa motraza sport cho chaka ya kolera mkula virai super league tika tak na yi wite eritasha ya ikangania ndekendeke nganama kala kutsebutsebu enyuma she zinarewa rio wika kutsebutsebu mo Liverpool ye bungeresa andu bayita yireta shamulangera nyama betasha akolanda kandeke omubyeso ibye Turki okukwa mana nebya bamusabire kutse na bandongo ko bamwasi banza bali kirire kwa manane shaka uluru to maunzira a home nesindi sho tulaba letreshe bitunga to mabuera luwetyo lo lwaho fuka sima Rodrigo Luvalendo letu lo mazara shebyuma chilumbiro yukatisha tukanira ya abali chetu bachenza sanga mwa kasaka batiki to masubeka omukama tusinjereke kando tukasha lola nako
2: Fuka kwa ma, esio ngolu, esio mwabi tulangolu, esiri handekawa na balichetro ave kinchasa.
1: Agoshi eva kasa kukubisa marire ne chalaba oko chetanga eche maluku ena chinzasa omungulu wachobu umabu ne mwavanduha kuhi maganaveri desa mwabwa hikire oko chetanga imune omundumu guma eni averhola omubukoni obwe ebola efo 27 ika tulongo ko echinzasa chaitu longo ko eri ikakiria ni chilimbere watobuguma wanabuka kwa mwa erika echinzasa mo obwa hirirwe kwe byala imune omundu muguma ini averhola omubukoni obwe ebola obatwa buno bwabuka lwa emongala bwa byabuka senda tubetute bwa bya vukatsiga okulushi olunene olwe Kongo mwabia bandu magana avere mwabalu wakunwa ndakendakena rehenge kwa wakachetanga eche maluku erika hatia sibibabu wakwenene kwenene bola ngo ya nabiri hina hika eche nsasa kunde haveri bia ersamarina abandu bandu bakendibu wa vero makumi avere ne chiguma baka samarerua ngasi mwendibi umudua kakangana ya ngoko avere hembe kwa nubukuni vuno omochekacho merera abactualite.cd iba katulango ngoko erlangiro mundu akatikatika wako na ebola babili batwala ebiuma ebibipimo hakuhi na bandu ababya omobwatro buno bali baye echire ngane chahe abali chatu bano iba katulango ko okomagetso lushilunene olwe Kongo haberebya erichingula eriso rionde kendeke no muguma shase aka alaba le potasiel ika tulongo ko elono bukonibwe ebola Felix Tshisekedi ina kabrikra OMS ne Africa CDC okwiye bangashale bya echanga koreka irunza obukonibu no bomokongo abali chetro eba katulawo ngoko echinzasa habia erikanirania omukati ko mwimaniriwe OMS chanda chikule chikale bonya sababu bandu mochocho shite dross Adanon Hauma, numu maniri owe Afrika CDC Dr. Jacques Kaseya, omobekabe umerera ibaka rebaya echangakure nga nechahe, nerihika hatia chachuhugo eche Washington, chika tulongo ko, nacho na muendeteka omuke kera, bali chetuwa abeset.cd, ibaka tulao ngoko abanyabu Amerika, pama yisenga shumilioni maganabere makumiane, ebe hasa ebi ebu Amerika eriwa ticha oko bakalo nubukoni obwe ebola ebi bakatulongo ko abanduha kuhi maku magana irenda kutasetsa bambri lama omubukoni ebuno obuna tulire oko betata amberere mberere bali chetu ave sepe ebi bakaya unza bakatulongo ko oreno retambera abandu chechindu echike hirawa mberembere chaganda chikulu ichi katulao ngoko hale rechingula chaganda chisenge tuwetu chisenge eche retambera mwabandu omangahika hakuhi shonchingo rigana reguma naituri okwebe bangatoka eresha kehia abandu ababeruhu matangana yineria abaka tambera wa abe E427 ibaka tulongo ko hanembe no echa kakale chirikanganya ngoku ubukuni buna mwesha sa abuka akeha kunde abaka hola bana mwasaba kakeha nabo omukati kebeharo ebye na abunya kukwamana nebyo bali chetu bali atusakira erilwa echinzasa mwashinja inyo muri atukwama mwashinja okoba katsondola omonsera eshebyuma nirika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson mborere kunyoboshi

0: voix des sans voix. Jambo wasikilizaji wa upendo wa Radio Moto Butembo Beni, kwa siku ya leo tuko siku ya 4, ni kipindi kienu kipendelevu kia Polikliniki Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu wa Père Croisier ambao wanapatikana pa Mulo, pia pa Butembo Kato wakaba karikana nasi kambala kichwa hiko hapa, pia pa Beni Malepe, huko kote ni vituo vyetu vya afya vya kutibu watu ambao wamegonjwa magonjwa ya akili. Kwa siku ya leo ni kipindi ambacho kitazungumzia kuhusu mambo mingi, hasa zaidi kwa juma hii ambayo inaelekea wazazi ama wamama ambao wanatoa uzima kwa watoto wakiwapa maziwa ile watoto, yani maziba, pia wakiwashurulukia kwa njia mbalimbali. Sasa kwa kipindi hiki siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
1: Psikologi Merveille Mbati.
0: Na pia hapa
2: psikologi Clovis.
0: Na hapa
3: psikolog Jean-Pierre Ndeume.
0: Na pia hapa
4: psikolog Kaindo Imakilemba Mbia Kochi.
0: Natokea wapi?
4: Mulu. Ku Université Sainte-Croix de Mulu.
0: Asante. Na hapa
5: stagiaire Katembo Kabulo Charles. Natokea Mulu. Niko psikologi.
0: Asante. Na pia hapa
6: psikolog Kahambu Mukongo Fazila. Inatokea ku Université Sainte-Croix ya Mulu.
0: Promotion gani?
6: L2.
0: Asante kututumia wa stagiaire pa Mulo. Na pia hapa
7: psikologi Kaindo Mbali Esther.
0: Nami ni Dani Mosi Kakule, mimi mtasimamia kipindi hiki kia Polyclinic Saint Croix, kipindi ambayo kinatuzungumuzia kuhusu afya akili, kama tunapasha kusaidia namna gani na kama tunapasha kujikinga namna gani. Ni kipindi ambamo munaweza kuelewa mambo mingi na ambapo munaweza kutuandikia. Tutaanzia hapa na psikologi Merveille Mbati aweze kutukumbusha namba za simu na pia kutuambia mada yetu ya siku ambayo tutawachambulia watu hawa wa psikologi na wa stajiri ambao wanatokea kwenye Polyclinic Saint Croix hapa mjini Butembo na wale wa Université Saint Croix Mulu tawi ya psikolojia, wale ambao wanasoma mambo ya kutibu watu kwa mambo ya kichwa, afya ya kichwa kwa siku za kesho, ambao mfika hapa wakifanya stage ambao ni mafunzo ya kumaliza mwaka wa pili wa university, yani LD, msistema ya LMD, kwani siku hizi katika nje ya Kongo waitidia wanafanya stage kila mwaka kwa sistema ya LMD. Tuanzie na psikologi Merveille Mbati hapa.
8: Asante sana bwana journaliste. Kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu kunyonyesha, yani allaitement, na tutaona maavantage za kunyonyesha na madisavantage zenye ziko liye na kutokunyonyesha. Na namba yetu ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Huko msikilizaji wetu mmoja mwenye alituacha na tunasema pole kwake, jua anatufataka sana, aliweza kutuandikia na bibi yake akatuarifu kwamba ametuacha na alikufa kwa magonjwa hii ya pressure ya tension. Alikuwa anasikia hoga na alikuwa anatufata sana na mafundisho ilimsaidia, lakini aliweza kutuacha.
0: Sasa tukiendelea, weza kutufungulia hii kunyonyesha watoto kama ina mafaa gani na ina vinyume gani, kwani ni juma ambayo inazungumzia kuhusu hii mambo ambayo wamama wanatenda kwa watoto ili waweze kumaa vizuri sana.
8: Asante sana. Kunyonyesha ni ile wakati yenyewe mama anakamata liziba yake anaitia kukinywa ya mtoto na anampatia chakula. Kunyonyesha ni ile wakati yenyewe mama anakuwa na transmettre ma affection, anakuwa na transmettre ma emotion kwa mtoto. Kunyonyesha haiko tu kupatia mtoto liziba, kunyonyesha ni kupatia mtoto maisha. Kunyonyesha mtoto ni kumupa afya. Kunyonyesha mtoto ni ile action yenye mama anaoneshaka upendo wake kwa mtoto. Na sasa utajiuliza mtu anaweza nyonyesha panda kombie de temps, wakati ngapi? Kuanzia 0 mpaka 6 mois iko strictement conseillé kukuwa na nyonyesha toujours mtoto. Donc unapatia mtoto maziba. Chakula ya mtoto itakuwa nini? Ile maziba. Après 6 mois et plus, pale ndio anaweza changa, ndio tunaonaka kwenye mtoto ashaneza deja 6 mois, wananja mpigia kabui, wananja mpigia mapotage, wananja mpigia samaki. Na ile avant 6 mois inomba kupatia mtoto maziba. Na après 2 ans njo deza ye plus njo neza kumwacha ni kumwacha aache maziba kufatana na mabezwen zako na za mtoto. Mais kuko benye bananyonya ka mu 3 ans, kuna kwa benye bananyonya mu 2 ans na kuko benye bananyonya mwaki 2 ans. Na wakati yenye mtoto ananyonya mwaki 2 ans kuko mariske zenye ziko liye na ile kumukatisha maziba mbio. Na wakati yenye ba mama wanarudishaka kwa watoto mbio na haya maliza kunyonya nako kuko mariske. Na ndio kwenye tutapatia neno psikologi wetu mwenye ataweza kutuelezea kuhusu maavantage za kunyonyesha mubebe.
0: Asante psikologi Merveille Mbate, kumisha tena jina kwani unatokea kwenye Université Sainte Croix Mulu. Walikutuma hapa uko stajeri kwa msaikolojia wa kesho, uko nasomea mambo hii kuhusu allaitement maternel, kunyonyesha mtoto.

0: ina favorise croissance harmonieuse, inaletiaka proteine mumwili, inaleta mavitamine, le maaside, na tena inaleta, inakontribue ku development ya organisme ya mtoto, ya kuweza masomo, anakuwa naweza masomo, anakuwa na akili masomo, juu ya ile aletema, juu ulimpatia maziba mzuri. Na ifo umpatie maziba gisi psikologe alisema mbele, panta ile premier mois, donge 6 mois, ile unampatia yo successivement, donge ana alete bie, njo atakuwa na croissance ya bie, na atakuwa unaona nafaka vitu vingine, na akili ya bie, nashakuwa na akili juu alinyonyaka mzuri.
1: Asante psikologe Clovis wa Sainte Croix ya Mulo, ukiwa kabisa na wewe umesemea kuhusu hii kunyonyesha mtoto, yani aletema maternel. Sasa psikologe wetu Esther Mbali, unapasha kutuambia kweli kama hii kabisa inakuwa na vitu ambavyo vinapasha saidia ili mtoto aweze kukomaa vizuri sana, kuhusu hii kunyonyesha na wewe uweze kutuzungumzia.
2: Asante bwana journaliste kwa neno. Na mimi ndasema kuhusu ma avantages ye mama mzazi anakuwa kanazo niko nanyonyesha mtoto. Ya kwanza avantage yenye mama na beneficia kanisenye anakuwa na recuperation ya mwili directement après accouchement. Juu sa mtu ana beba mimba kuna kama unajideforme aka kuna kama malformation. Kisha ile kunyonyesha mtoto itasaidia tena mwili ya mama inakuwa vizuri. Kuna kwa tena ile inasaidia kama mama kukingiwa kwa magonjwa mbalimbali. Ile sema mami kuna nyonyesha mtoto inamsaidiaka hata patwa na magonjwa mbalimbali ya mwili. Kuna kwa osi ina reduire na ma stress kwa mama. Ina reduire ma problem unakosa mwaka mnyumba mtagombana, sio utanyonyesha mtoto wako unajikuta unakuwa bie, anakutuliza. Unarudia tena mwimere yako ya mzuri. Ile inasaidiaka. Kuna kwa osi inasaidiaka ku mwili. Unaona sasa mtu anatoka hospitali, mubire wa mpya pala anakuwa kateka bie. Ile kunyonyesha inasaidia kama mama mzazi anakuwa na kateka mzuri anatakata. Kuna kosi ina compatible kuma hima efekto kidogo kidogo kwa mama. Ile kunyonyesha inasaidia kama mama osi kuile ile faa kunyonyesha inasaidia kama mama osi kutunza ile vitu vidogo vidogo.
1: Asante psikologe Esther Mbali. Sasa tukiendelea na hapa, naye ni wa University Saint Croix ya Mulo, anapatikana hapa kwenye Polyclinic Saint Croix hapa mjini Butembo Kambala kichwa hapa kato akawa kali. Sasa naona pasha kutuzungumzia kuhusu kama mtoto anapasha kunyonya namna gani.
3: Asante bwana journalist kunipatia neno.
1: Kumbusha tena jina yako kwani watu walisikia kwa mwanzo.
3: Kwa majina ni Kahambu Mukongo Fazila. Mimi natokea ku Université Sainte-Croix de Mulo. Omumama oyuka nyonye saya anapashwe ribe ano busafi. Kumbi wana boko byala embere sheri nyonye sho mwana. Wana boko byala ku musabuni na maize au wene. Embere sheri myo mwana wazuko wa gestale omoposition e iwene. Wa hiro mwana yondeke ndeke okwiwe kondibundare au Okom, vyau, iwa mwili eribere yonde kendeke. Iwa menya omwana esa karonda eriria. Omwana akatukeri eribia aka endia endo mutu wa chitachiti aka ronda eribere. Kumbe wa menya evyo shevyo. Omwana akatukeri aka buje eminywa akabia inalairo kokalio. Kumbe iwamenya iwamba ukabi mulusha makushe kumbe iwana bokobyala esherimu heribere iwatirira nokoribere ta aweri nyonya kusudi amabere ishamusesera.
1: Wasincha umpsikologe huku wetu yo Fazela au ku University of Croix Mulo momo wababuti itwe tukabyana bana ngoko ngambo busafi obuyonzi kwa byabunzi okubya omwana akulendeke ishambikawa na makuni busano mama uwe ni mundu omutsafu kutse shari hira ko buyonzo ko mana nkotu.

0: runo mu biro bya makoni ngambe wabilusha omwana ya bishimba bikuwewe ebya mabitsandia ibona nabo ko byala na kindi bona muha amabere okubyo mwana akulendeke siwa mukaho sana omwana akaluna yuwa muhanda kusana abanasi bari buwa ngoko umpsikologi yo fazela mwaka tubura oku investment kwa eyimulu tuka le mulero na kindi kikwetu wasikilizaji mumesikia kabisa ni hawa territory ya Lubero wanatuzungumzia pia kwa lugha la mama Kinande. Sasa tukiendelea tunafikia hapa kwa mama psikologi Jandie Ndeume wa Polyclinic Saint Croix Kambala kichwa hapa pa mjini Butembo. Yeye ni mama iko na mtoto na pia awezi kuongeza kwa hii ambayo ni kunyonyesha mtoto aletema maternel.
1: Ndiyo papa journaliste, kunyonyesha mtoto ni ya maana sana banduku ba mama benzangu. Sasa mie ndasemea kuhusu avantage psychologique. Maana ke ma evalere nene kutsibu erinyonyesha omwana. Zile maavantage njo za wapi? Kuhusu mama, avantage ya kunyonyesha kumumama. Kwanza mumama anajisikia ka mzuri sasa niko nanyonyesha bebe. Na ona jikutanisha kausha kuwa mama, mama possible, mama de foyer. Ya pili, mama senya nanyonyesha tuseme anatosha kenye tunaita kama hormone de l'amour. Njoo yenye banaita oxytocine, hormone d'amour. Mama anajisikia kabisa anapendana pia na mtoto wake. Na pale kuna pitikana kakavugutu kamzuri mama na mtoto. Senye mtoto kona kokota leziba ya mama. Anduka anajikutanisha kabie. Huyu ye mama wa kunyonyesha anajikutanishaka amekuwa detendu psychologiquement. Kama ulikuwa na himafikiri yako pale, senyo unanyonyesha mtoto, uko naangalia mtoto wako pale gizi kona kokota maziba, unajikutanisha bien, unajisikia bien, unajisikia vraiment uko calme, hauna tena souci. Kunyonyesha inafavorize bien-être général kuwe mama. Kunyonyesha mtoto inapunguza mafikiri, inapunguza mafikiri. Kuko wale benye wana kwaka na hile hialama ya saya kujiogopa ogopa. Akisha zala muma mwade mwa hivi. Enye tunaitaka mo depresyo di poste partom. Zile magonjwa zinatokeaka kwa mama benye hawa kukua na nyonyesha zaidi mbebe. Unajua senye mtoto angali mbebe analalaka mingi. Saa zingine anezi lala mingi hata kuwa na desire ya kunyonya. Sasa kumbe wewe mama unakuwa na kaza mtoto kunyonya. Senya analala unahatikani tu liziba mkinyo wake. Iwabuka kolia kolutie nyongeroyo kwa bunopo mwana neroni ya nyonya. Na mabari yawe kwanza akale tere hakili babiri. Muno wiri. Maziba ile ya kwanza senya ulisha zala. Ile iko tre ni tristife kumutoto. Inaletiaka hakili. Nero kumbe siye ba mama tunakuwa na jikazi. Kuko ba mama benye banakatalaka kunyonyesha bu maziba bo isikuwe be shokshe, isikuwe be binyonyo. Hapana, ni chipaji chenye Mungu alishakatupatia. Kumbe tunyonyeshe na nini? Na kuraje, na furaha yetu yote ya kujikutanisha mo mama wa bunyumba mwenye alizala na bwanake. Sasa kumutoto, avantage gani kumutoto mwenye ananyonyaka bie maziba ya mamaki? Bana tuambia baseme mtoto mwenye ananyonyaka anakuwa na sécurité affective. Ni kusema mtoto anajikutanisha kapale kubenga ya mamake iko bien sécurisé. Tena ka sécurité ka upendo ka affection anajikutana bien. Ile reziba ya mama mukinywa ya mtoto. Aha, inaletea ka mtoto nini? Upendo. Inakomalisha affection. Inakomalisha affection. Mtoto anakomala na anajipenda kwanza yeye mwenyewe. Senya atajipenda yeye mwenyewe ataweza na kupenda na wengine. Maziba ni ya maana sana. Baseme kunyonya inarekofortia ka mtoto. Semu najua gizi mtoto naye anazaliwaka na mafikiri, matraumatisme, mastresse. Par exemple zenye alipata mumimba. Wakati yenye par exemple baba na mama walikuwa nagombana, baba alikuwa mulevi, mama alikuwa mushingiri, mtoto naye kama alipata vidonda vya ndani mutumbu, anaweza zalewa na vile vidonda vya moyo. Lakini sasa yenyewe mama uko na munyonyesha bie, vile vidonda vinaweza ponea pale. vinaponeaka pale. Ba mama tunyonyeshe watoto. Na chengine ile kunyonya maziba ya mama, nimesema gizi mtoto inamalizaka kuogopa ogopa kwa mtoto, na mtoto hata kwa nariari, omwana yo kanyonyesha rerarera akabinya nebye akabinya nutire echa necha era mate miche bya chidodi, juu ya nini juu chiko na nyonya maziba mzuri. Na kunyonyesha mtoto mzuri ifo mama anakula bie. Ifo mama anakula bie. Kunyonyesha mtoto mzuri inaachaka mama anakuwa na mwili ya kutereza, anarekipereta yake yenye alipoteza munini mumimba.
0: Ambuliko
1: mubire. Bako nene bakadodoma. Babita Yesu kane shusume siya siya. Ayii. Oko bekwara. Ebyo bubire. Udashinga bekase habete. Nero amaberi neluni echimandeke. Necha necha kulichi na
0: dubu. Wabiru wania kabisa.
1: Ingana.
0: Uka nini shumu anande
1: kende kusire.
0: Muka muharana. Katoto kashaya nisumbua.
1: Ndiyo kabisa.
0: Kuwa mtoto kiakili kabisa.
1: Anduka njovile. Nero sasa ba mama venye. Kuko ba mama venye wana developia kaya sabu waki. Anaota kobwe ya brajone kumwili. Wala nagondra. We mubire tenu unakuwa wasabu waki. Ule nani mubire mwenye hakukua nakula bie wala na hana amani ya roho. Vale ba mama vrema vajikaze vaishi amani ya roho. Sa nyuko na maprobleme, unafata kuya kwa munganga wa akili. Anakusaidia ile mafikiri ishe mweye. Sababu sa nyuko na mafikiri, sa nyuko na mastress. Ukakua nazinyonyesha mtoto. Na nazikulaka ako, anakomala naye niko na zile mastress. Nero
0: namnyonyesha niko nasema naye.
1: Uone unamnyonyesha niko na nuko nasema naye. Juu unakuwa ukishazala mtoto kuko hele mtoto yenye hena aliyaka, katoto kana kuwa na aliyaka kubakia hako peke. Nero rimu herive ruwa byangu kamusemengako, utiakanako kakanyonyanyonya kati ebisoberenga bya baba wako. Ayo. Batrahi, hibebe na hikabi hinowire, hinasikia kahile hibebe. Nero bazazi, tunyonyeshe batoto biye. Sababu ile kunyonyesha mtoto ni ya maana sana. No Mungu akisha tuhembere cho, babire.
0: Asante psikologe Jantie Ndeu umiwa Polyclinic Saint Croix. Umesikia kama kuna shida wewe mama unanyonyesha mtoto, fika kwenye Polyclinic Saint Croix. Ama fika pamulu kama uko katika ndani ya territory ya Lubero. Ama fika Beni. Pa Malepe, utafika hapo, utakutanisha mapadri wa Msalaba Mtakatifu na walei ambao wanawasaidia kwa kazi ya kutibu watu vizuri sana na wataweza kuwasaidia. Tumefika kwa psikologi wetu tunaye iko stagiaire anatokea ku Université Sainte-Croix ya Mulu, psikologi Kahindo Imakile wa LD System LMD Psychologie Clinique. Anapasha pia naye kutuongezea kuhusu hii mambo ambayo tuko na chambua ya kuhusu aletema materneri kunyonyesha watoto.
2: Asante journaliste kwa neno. Hapa tutazungumuza kuhusu na matukio mbalimbali kuhusu sande ya mtoto na matukio mbalimbali kuhusu sande ya mama. Mtoto mwenye hakunyonyeshewaka hakuwake kwanja na akili. Anakuwaka na tandasi ya kunyonya midole, anakuwaka anajigunjaka pekepeke, hawezake kucheza na vingine watoto. Hakuwake na tandasi ya kucheka, akili yake inakuwaka ya kidogo, na mama mwenye hakunyonyeshaka, anadevelopiaka magonjwa mbalimbali saa kaseri, diabete, anakuwaka na tandasi ya kugonja.
0: Kabisa, na hii yote kabisa, wamama Mungu nasikia, pia psikologe Jantie Ndeu aongeze, tukipitia kwa frera, ambaye naye anatokea ku Université Sainte-Croix ya Mulu kwa territoire ya Lubero. Sasa tuweze kusikia Jantie Ndeu msaikolojia hapa Butembo.
1: Ndio papa journaliste. Anduka vinyume vya kunyonyesha mtoto kwa mama. Mumama mwenye hanyonyeshake mtoto anadevelopia kama kasere gize bamesema. Mazibi kisha yala mule ndani. Ikelalamu. Ile deja ni problem. Juu unakuwa predispose kudevelope ni vivimba. Ile mazibi kisha lalamu. Nero kumbe ba mama unakuwa na nyonye shabie. Ile njo nye nimetaka semu.
0: Ndi kuko mama wenye kama shacha mtoto. Anabanaka na taksi juu afike kwenye mtoto kabisa.
1: Ndiyo. Ifo ule kabisa na ni mama wabie, me lakini kumbe mama sikuwe na acha mtoto. Mtu haachake mtoto mwenye angali na nyonya. Eh? Avai na ne usiache mtoto mwenye angali na nyonya. Juu ile kunyonya vrema inasikirizia ka mtoto. Vile njo tuko nasema.
0: Asante. Sasa tukisonga mbele na kipindi kietu, psikologe Merve Mbate ongeza pia kuhusu i aletema maternel.
3: Asante sana bwana journaliste. Mimi nataka sema kuhusu riske ile ya kuachanisha mtoto maziba mbio. Na pale kuna kwa riske ya kudevelope. Unaona mtu akisha komala, hakunyonyaka sana. Utaona atajiatashe sana kukua na kula kula. Unaona tu mtu anakulaka saa yote kuna kuli, kuna kula. Ile ni anapenda akompase kutokunyonya yenye hakumalizaka.
0: Sana kufariuse.
3: Anapenda saa yote tu akwe na kula, akwe na kula. Na wengine manendaka ingiza sana mkukunya pombe. Juu ya nini kukompase ile mariske yenye, ile madezire ya kunyonya yenye haikuishaka. Na usi inomba kunyonyesha batoto mwakati yenye inatosha. Na wengine utona batoto wenye wanakuwa naendelea kunyonya kidole, ule neba limuachishaka kunyonya maziba mbio. Donk inomba kunyonyesha mtoto kwa wakati yenye inafaa.
0: Juna barimu bana humbaka wengine masomo kila siku nakulaka vidole hawezake masomo na hii yote wazazi mko nasikia ni mambo mingi kama umefurahishwa na kipindi hiki namba yetu ya simu ni 0
3: namba ya simu ni 0977 12 12 24 0977 12 12 24
0: asante mtuandikie msitwite mtuandikie tutaweza kusoma jibu zenu na kama mna swali mbalimbali mnaweza kutuuliza na kama umefurahia kipindi hiki, kama unapenda unane na wa saikolojia, kama wewe mama umeteseka, ama kama uko baba, lakini kweli bibi yako anakuwa na mafikiri mingi, ama anakuwa na shida mbalimbali kuhusu kunyonyesha mtoto, fika pia kwenye Polyclinic Center kwa hapa Kambala Kichiko katika mji wa Butembo hapa. Tukiona pia wale ambao kabisa wiko natufata, tukiona mapadri ambao wanapatikana pa Mulo wa saikolojia, Kolinzo na wengine tukiona pia Padri Tsongo zake ambaye pia anasalimu mama yake Sisila ambaye alimlea na kumpa pia maziwa ama maziba ya kitoto wakati alikuwa mtoto ni yeye ndiye anasimamia kabisa polikliniki yetu ya hapa mjini Butembo Kambala Kichwa hapa pia tukiona Padri George Mwenge na akisalimu wazazi wake pa Musienene Katrol kwani ni hao wote ambao kabisa wanatusaidia kwa kuchunga na kulinda vipindi hivi vya Polyclinic Sainte-Croix tukiona pia Padre Faustin Zumbuko na wengine wa saikolojia kama Jiste ambao wako natufuata kwani wako kwa kazi mbalimbali wakishurulukia wagonjwa wa kichwa hapa kwenye Polyclinic Sainte-Croix tukiendelea na frere wetu anaweza pia kukumbusha jina yake
4: Okombe na wakanya holamo frère stagiaire psychologue et clinicien nere kate mbukavu no Charles ngasi roko chiroche mulo etiroche kolo etia wa croisier
0: na utoma kwe hano uri mu frère uri mu croisier mu chanon de gile o wa Saint Croix de l'ordre de la Sainte Croix o nimusoma o kobero bino umutrahe o wa psychologue abo mutru yon tunimuka ni kumwasi o weri nyonyesha bana ariho mwana iri bere okubya kwenene akule ndekendeke Kroma kwa ma abandi bani mubuo. Ninyo mungabe sa mwamukarasi wa sanabi. Nyo vikatu loko wenge oba banduba anji. Na imiasi mbiri mbiri ya traa niriba solande kende kikuwa nanko kwenene hanea babuti. Aba mama. Abule rikirani ya bana kote. Aba mama. Aba kemikuwa na makoni ne bende bende. Tu were na u. Echa u. Usana na wawiriko mustidi. Ukawe mustazero umu elde. O kwenivese sent kwe mulo. Ukawe mfrere umu kruazie. Aba katu nkulupitari luku wetu. Ole vote mbom. Ekatwa ekabakari akambala kwa mutwe haumani mulo mubya songa bine bi omuteritorye lubero haumani beni emalepe ayoko nene abalei abandi bandi bani muwaticha konene mama oluga baka waticha eritunza bandu ndekende kihano ko Saint Croix umumiwe butempo tubwire nawo konene ngawama tulamo chahi ukasoma akarasi akaba psikologe ndekende ke ukarasi akimulo mwelde
4: Wasi jabu na journaliste kuchinywa, tulio tukwa kani wako kunyo nyesiri yaba na kukulari yabo ni watichabo. Injengi ndu kani ya ukundundi eirinyo nyesha omwana nga chenandundichi nerimu waticha omu wengo wewe. Ngoko psikologe mama jantia nalia huwa, necha mwaso kutibu irinyo nyesho mwana. Na ukanzo mwana waka wambu, oyoyo nya mwana fulani. Amboyo ni mwana wa fulani, echa natu ya kulani sante, Eja na chika ndisho obole mundu.
5: Chika
4: vwa vwa kabisa. Chika vwa vwa. Oishi ni mwana kabisa. Chilu chasu sa presidenti lombu. Ewa luwanza na uwe. Eche vete mateke. Nero chiri na ndundi nene kumwana umumulu wakanyonya. Ukasungo mwana esa akanyuku efe yewe. Shalisha kusa. Ni chena chika kula nisande. Ni mwana akanza akalangirua na uwe mundu. Eri use rekaluri ya huwa nisho njiru wala ngresha veri hivya. Nuare ndeke ndeke wanza ukalangirecha na uti. Injinya na utecha nichi. Kande oko ndundi ya umwana saka kula, ukasunga umwana kabutua, aka nyonyandreke, shale dalera. Ukasunga umwana, wangana mwishu kukatambika ngaha, ukakule hiviri ya oyo ndeke kunde, abiribuwa, eshunde mishiri nyonyama ndeke wala
5: ngera.
4: Shale mvuba.
5: Shale
4: teka teka. No ndi munu wangana mwere mbero wala ngera, cheshika ndeke wanzo kwa mbero umwana, shale ita buba fulani. Kandi nechindi echo kundundi yomwana esaha kabi na namunyonya ukobi una muwaticha okobi mabe uma kundi esaha kanyonya akabenefisie dede kote o mama akabi na namu benefisie no mwana na namu benefisie ngoko psikologe mama jandia nalebuwa esaha mama kanyonyisa ya akadevelope hormone tukola mu oxytocine ekamuwatika ya kabisa obubuya wala ngira na tendera omwana na tendera na mama na tendera. Asa kabe namu akasuba musika bisa mama mpesa ewanzo kare mperecha na namu ananayo ina namu endandeke
0: wasinja mfrere huku wetu ukasira emulu ulimukurwazie ke unamusome psikoloji emulo psikoloji klinike tukiendelea na kipindi kietu kia Pauline Saint kwa tukienda kumalizia kwa psikologi Esther Mbali weza kutoa pia ile ambayo unapaswa kuongeza kuhusu aletema maternal.
1: Asante bwana journaliste kwa neno na mimi nitafuta ongeza ni ile senye papa panangalia kwa mama mbaya niko anyonyeshe. Ndonge anaona kama mtoto ashaacha kwe karibu na mama. Epurta bienetre ya mtoto nienu nie bote. Kama mama anyonyeshe mtoto mzuri sasa tasema mtoto anasikia bwa lakini hautafurahi. Ndio mimi natiamo ile pwe kwa papa wewe anaona kwa mama mbaya niko anyonyesha ke. Bakwa na comprendre tu ni etape inapita tena wanaendelea sasa zamani.
0: Asante na vale benye kabisa banafutaka banangalia mama mbaya hata msusite huku ambu utoke kwenye biko usinyonyeshe kwenye biko vile vyote kabisa tuko na tunajua gizi nao wanatupatia maisha tusiwe tunawaangalia mbaya kwa kuwasengenya kwani ni wamama wetu ambao wametukumalisha tukiona pia wazazi kwani hii mwezi ilikuwa pia mwezi wa wazazi tukiona wazazi ambao walituzaa tukiona pia wote ambao wanatushurulikia tukiona wale wote ndugu zetu wa mama ambao wanatusaidia tukiona pia wale ambao walitupa maisha na yule ambaye kabisa ni Mole Hamari Anyesi kule mbinguni Mungu ampokee ambaye alitupa maisha tukimaliza kipindi kietu kia Polyclinic Saint Croix tuweze kumalizia hapa kila mtu akitaja jina lake na neno lake la mwisho kwa 5 seconds.
3: Asante kwa majina ni psikologi wa Merveille Mbate. Na neno yangu ya mwisho ni kusema kubali bababa wenye wanapendaga watoto waache maziba mbio povike abo wanyonye. Mimi nasema hivi juu kuko bababa wenye abangalia ke mtoto bo mzuri juu iko na nyonya. Alors ni kuambia bababa waache watoto wakati ya kunyonya juu ile maziba ni yabo. Epi wakati yenye ataacha maziba anaweza profite ku mzazi yake.
0: Asante na hapa nani?
6: Hapa ni psikologi Muhendo Musumba Clovis kutokea Saint Croix de Mulo.
0: Asante ni LD.
6: LD psikoloji.
0: Asante na hapa?
4: Okombe nani psikologi kate mboka vuno Charles ngasire uko chiro chimulo. Nechonga shavu wako onga wanete tuleke ya wanaba nyonye na wakule tukawe tunawewa ticha uko wafya yako.
0: Wasinja mfrere uko ulimukurazie na hano?
2: Okombe na wakani hulamo kahindo imakile ngasire mulo kwa Saint Croix.
0: Asante akarasi kuko tu kinivese Saint Croix imulo muka tumera ba psikologi kunene aba na shimia sinde kende ke na hano nindi
1: nikahambu muko ngo fazila ngasiro ku university Saint Croix nata kiri ongezia ngabu anedi omulu erinyonyesha omulu kabuka putsa putso mwana wa mama bere ukabisuta muwa teacher ukare ko mwana ina nyonya ina seherwa mpaka esa akande ilekera mabere.
0: Ngabe mwanene na iwa huru isiwa muka munyanyo ya kuseremu kwa la muhanda. Iwe shebio kabisa. Tulikuwa hapa pia na nani?
3: Ni psikologi Jandie Ndeume. Na mie mina ongeza wa mama tunyonyeshe watoto wakomale na afya nzuri. Na wasaya kunyonyesha we mama unavicha rezeba. Bila kukwana alionyesha mo he.
1: abo shavali alotambe balangira napo vabiane stama iri ngapo.
7: Iwa buka yitwandeke kundiri sele radio moto rekamera nakutongerere.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: Message à toute la communauté. La maladie à virus Ebola est réelle.
10: Des personnes contaminées ont été identifiées ici dans notre milieu et sont prises en charge par les agents de santé.
9: Ebola se manifeste par des symptômes qui s'apparentent à ceux des autres maladies. C'est comme la fièvre,
10: le maux de tête,
9: les douleurs abdominales,
10: la diarrhée,
9: les vomissements,
10: les saignements
9: et d'autres signes habituels.
10: C'est pourquoi il est très nécessaire d'informer les agents de santé, soit de se rendre directement dans un centre de santé le plus proche pour une prise en charge si un proche présente l'un de ces signes. Plus on se rend en temps à l'hôpital, plus on augmente la chance de guérir. Collaborons avec les équipes de la riposte contre Ebola tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé pour limiter la propagation de cette maladie dans notre communauté. Restons tous unis contre Ebola.
9: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
11: Message à toute la communauté.
9: La maladie à virus Ebola est réelle.
10: Des personnes contaminées ont été identifiées ici dans notre milieu et sont prises en charge par les agents de santé.
9: Ebola se manifeste par des symptômes qui s'apparentent à ceux des autres maladies. C'est comme la fièvre,
10: le maux de tête,
9: les douleurs abdominales,
10: la diarrhée,
9: les vomissements,
10: les saignements
9: et d'autres signes habituels.
10: C'est pourquoi il est très nécessaire d'informer les agents de santé, soit de se rendre directement dans un centre de santé le plus proche pour une prise en charge si un proche présente l'un de ces signes. Plus on se rend en temps à l'hôpital, plus on augmente la chance de guérir. Collaborons avec les équipes de la riposte contre Ebola tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé pour limiter la propagation de cette maladie dans notre communauté. Restons tous unis contre Ebola.
9: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
10: Chers frères et sœurs, membres de la communauté, Ebola est déjà signalé dans notre milieu et circule parmi nous. Pour empêcher cette maladie contagieuse de se propager et de causer des morts parmi nous, prenons conscience du danger tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé. Avec la participation des membres de la famille, facilitons que l'enterrement de notre membre de famille soit digne et sécurisé par des agents formés. Facilitons aussi la tâche aux agents de santé pour la décontamination partout où le malade est passé. Les personnes ayant été en contact d'un malade atteint d'Ebola doivent aussi être identifiés et suivis pendant 21 jours. Dans nos pratiques habituelles, lavons-nous régulièrement les mains et évitons les salutations en nous serrant les mains. Ensemble, barrons la route à cet ennemi invisible qui cause la mort parmi nous.
9: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
10: Chers membres de la communauté, la maladie à virus Ebola est un danger à laquelle notre communauté est exposée si nous ne faisons rien. Elle se transmet d'une personne malade à celle non malade par un simple toucher, soit lorsque vous manipulez les corps, les outils ou même les effets suyés par les liquides corporels d'une personne morte ou atteinte d'Ebola. Dès que vous vous sentez malade, dirigez-vous directement dans un centre de santé le plus proche et vous serez soigné. C'est par ces gestes responsables et préventifs que nous parviendrons ensemble à mettre fin à Ebola comme nous l'avons fait lors des épidémies passées. Ensemble, protégeons-nous et protégeons notre communauté contre Ebola. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, avec l'appui de l'UNICEF, sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
12: Hujambo wasikilizaji, mahali popote mulipo, na karibu katika kipindi hiki cha Programme National de Communication pour la Promotion de la Santé, PNCPS Nord-Kivu. Ni kipindi ambacho kinaletwa kwenye radio yako ni katika lengo la kuangalia namna gani kujikinga na magonjwa mbalimbali, sio tu magonjwa ya rujol au magonjwa nyinginezo, na ni kufuatana hasa na hali tunamoishi. Tunavijua tumo katika kipindi cha mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Hapa ndipo tasa tutaweza kutuamisha kipindi chetu. Je, maradio zina umuhimu gani? Mamedia ziko na role gani kupiganisha, kuprevenir kirusi cha Ebola? Hicho ndicho kimetupelekea sisi kumwalika hapa katika studio Amerika Ngiti, akiwa Prefocal Media, kunako Task Force Communication antenne ya Butembo, ni kusema Division Provinciale de la Santé, kitengo cha Butembo. Pia ni mwandishi wa habari kunako Radio Television ya Taifa, RTNC, kitengo cha Butembo. Kwa kuangazia jambo hili, wasikilizaji, na nyinyi pia mnayo nafasi ya kuzuria kipindi hiki, mnaweza kutuandikia SMS, pengine mna maoni, mnakuwa na maproposition, mnatuandikia tu message kunako 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77, au kunako 0 81 14 29 343 0 81 14 29 343. Mimi ni Gunza Mapasa, nachoomba tusafiri pamoja tangu mwanzo hadi mwisho. Karibu.
10: Chers membres de la communauté, la maladie à virus Ebola est un danger à laquelle notre communauté est exposée si nous ne faisons rien. Elle se transmet d'une personne malade à celle non malade par un simple toucher, soit lorsque vous manipulez les corps, les outils ou même les effets suyés par les liquides corporels d'une personne morte ou atteinte d'Ebola. Dès que vous vous sentez malade, dirigez-vous directement dans un centre de santé le plus proche et vous serez soigné. C'est par ces gestes responsables et préventifs que nous parviendrons ensemble à mettre fin à Ebola comme nous l'avons fait lors des épidémies passées. Ensemble, protégeons-nous et protégeons notre communauté contre Ebola. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, avec l'appui de l'UNICEF, sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu. Chers frères et sœurs, membres de la communauté, Ebola est déjà signalé dans notre milieu et circule parmi nous. Pour empêcher cette maladie contagieuse de se propager et de causer des morts parmi nous, prenons conscience du danger tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé. Avec la participation des membres de la famille, facilitons que l'enterrement de notre membre de famille soit digne et sécurisé par des agents formés. Facilitons aussi la tâche aux agents de santé pour la décontamination partout où le malade est passé. Les personnes ayant été en contact d'un malade atteint d'Ebola doivent aussi être identifiées et suivies pendant 21 jours. Dans nos pratiques habituelles, lavons-nous régulièrement les mains et évitons les salutations en nous serrant les mains. Ensemble, barrons la route à cet ennemi invisible qui cause la mort parmi nous.
9: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, avec les soutiens de l'UNICEF, sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
12: Tari mwalikuwa wetu umefika katika studio. Emery Kangiti, wewe ni mpwefokal wa upwefu kalimaidia. Nisi wanamisema kunako task force communication ndani ya Butembo au DPS Butembo. Pia wewe ni mwandishi wa habari kunako RTNC kitengo cha hapa nyumbani. Tani nilikuwa nimewaambia wasikilizaji wetu kwamba tunazungumza kuhusu kazi. The role de media a period in crisis and ten hasa mazingira tunamoishi ya Ebola, mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Swali la kwanza, jambo kwanza.
13: Naam, si jambo bwana Ngunza Mapasa. Nafika jambo kwa wasikilizaji wetu wote, tunaomba radhi kwa chelewa ambayo umetupelekea kufika studio.
12: Vizuizi ni vingi.
13: Asante.
12: Tunaenda moja kwa moja. Kazi gani maredio zinaweza kufanya katika lengo la kujikinga na kirusi cha Ebola? Kuna magonjwa mengi, tuangazie kwanza ugonjwa ambao siku hizi unaripotiwa katika maeneo tulimo.
13: Asante sana. Kusema kweli, ugonjwa wa Ebola ni kitu ambacho kimestusha mioyo ya wakaaji popote wanapatikana, na zaidi sana huku kwetu tunakuwa na ile revision, tunakumbuka ile magonjwa jinsi iliweza kututesa huku mwaka 2012, 2021 hata 2019, na ndio maana kila mtu ana wajibu ya ani ana role ajue ya kufanya katika hali ya kuangalia namna gani tuzibe njia kwa ile magonjwa ambayo ni ya kirusi Ebola. Na kama waandishi wa habari pia wana kazi ya kufanya kwa kuleta mchango wao, na mchango wao ni kupitia njia mbalimbali ambazo wanazitumia kwa kutoa habari, kwa kupitisha vipindi na kadhalika. Ni kusema sisi kama wanahabari tuna wajibu wa kufanya ili tupelekee ugonjwa huo uweze kumalizika upande huu ama upunguke upande huu, sababu visa ni vingi na watu wanaendelea kufariki siku baada ya siku. Ndio maana kama waandishi wa habari wana kazi ya kuangalia namna gani habari za kutolea wakaaji, ni habari gani ambazo zinaelekea magonjwa hayo, na wapi zitaonekana, na ni akina nani ndiye atatoa habari kama na hizo, wakishirikiana pia na waganga ambao wana mafasirio mengi kuhusu magonjwa hayo kama ya Ebola, na pia wanaweza kushirikiana na wakaaji kuwahimiza namna gani pamoja tunaweza kupiganisha magonjwa hayo, sababu ikiwa kama waandishi wa habari hatujihusishi, na sisi pia tunaweza tukashikwa na magonjwa kama na hayo ya Ebola. Ikiwa waganga pengine washirikiane na waandishi wa habari, wakaaji hawatasikia nini kinapitika, watu ngapi wamepona, watu ngapi wamefariki, watu ngapi wanaendelea kuhudumiwa kunako vituo vya kutiba Ebola na kadhalika. Ni kusema waandishi kama na waandishi wa habari wanapashwa toa mwanya ama nafasi yao kwa kuhimiza wakaaji, kwa kutoa taarifa kuhusu magonjwa, na ndio mchango wao ambao wanaweza kutoa.
12: Huku wakishirikiana na waongozi wa kiafya jinsi umesema na waongozi wa kiserikali. Kuna habari ukienda kwenye jamii, kwenye societe, kuna habari ambazo zipo ni marimeri katika community, wanasema Ebola business, Ebola politiki, Ebola ni ugonjwa wazungu wanaoleta huko katika lengo la kumaliza wakaaji, Ebola ni cop. Maredio zinaweza kuzungumziaje kuhusu hilo jambo?
13: Bon, asante sana. Ebola cop, Ebola business, Ebola pesa, Ebola nini, mimi sijui, sababu sisi kama waandishi wa habari bado kuona zile pesa, bado kugusa pesa hizo. Lakini nafikiri ikiwa kuna pesa, hata pesa zinaonekana madukani, hata pesa zinaonekana sijui wapi, hata wakaleta tangazo hapa peut-être utalipa pesa. Lakini nafikiri katika kazi ya mganga jambo la pesa ni la kutia nyuma. Ikiwa watu watajihusisha na jambo kama hilo la pesa, ni kusema hiyo itakuwa ni matatizo makubwa, sababu kazi ya kwanza ya mganga ni kujihusisha kwanza na maisha ya mgonjwa, na baadaye mambo ya pesa itakuja. Alafu kuna magonjwa ambayo haihitaji mchango wa mganga peke yake, inahitaji mchango wa kila mtu. Ni kama hiyo pindupindu ama epidemie. Epidemie ina nécessité intervention ya tout le monde. C'est comme VIH/SIDA, yenye iko lutte multisectorielle. Ni kusema kila mtu anaweza kutoa mchango wake. Yaani wakati tunapita kuna kwa redio kuambia watu waoshe mikono, kuambia watu waheshimu kanuni za mazishi, wafanye kile na kile kwa kuepuka. Hiyo sio kusema sisi ni waganga, lakini tunahimiza watu ili waweze kuangalia namna gani pamoja tupiganishe magonjwa kama na hayo. Ni kusema business kama tunafikiria ni mafikiri ambayo ni ya miaka iliyopita, miaka ya 2018, 2019, wakati watu waliingia, ilikuwa kipindi cha kwanza ambako watu bado kusikia nini ni magonjwa. Na leo ukaangalia ta kunako vituo vya afya ama mitaa ya afya, utaona waganga wana hawaoni pesa hizo. Ni kusema ni mambo ambayo wanafikiria tu, lakini pesa hazipo. Ikiwa zinakuwepo pengine sisi bado kuziona, lakini nafikiri ni waganga wenyewe kutuambia eti pesa zinakuwepo ama la, na kama zinakuwepo zinafanya kazi gani. Sababu kuna migomo ambayo unasikia huku na kule. Ikiwa pengine pesa zinge kuwepo, je, hiyo migomo ingelionekana? Ni kusema hiyo ni uongo mtupu na ni habari fununu ambayo wanaita infodemi. Ni kusema ni fausse information yenye inakuwepo. Lakini ningelisema kuwa endapo pengine pesa zitaonekana, kama vile Rais Tshisekedi mwenyewe aliweza kusema kuwa kuna mchango wa milioni 15 ambao umetolewa, ni lazima wafasirie zimetolewa kwa kina nani. Nafikiri tukiangalia kwa mfano wakati tunajiandaa kwa kampeni ya kupiganisha ugonjwa wa uvunja uvunja, suluba na kadhalika, rubella, imeahirishwa. Sababu gani? Sababu hakuna vifaa. Ni kusema pesa haziko za kusaidia waganga ili wajikinge na maradhi ya Ebola. Ni kusema hiyo kuna habari fununu, na ikiwa pesa zinaonekana kule, tuangalie zitasaidia nani. Haipo pesa za kupekenya kama vile wazee wanasema, lakini nafikiri ni pesa za kununua dawa, pesa za kuhudumia wagonjwa. Hiyo ndio mafaa ya pesa ambazo zinaonekana huku. Kama abanunue dawa, sijui watahudumia wagonjwa namna gani.
12: Emery, kuna msikilizaji ambaye anatuandikia sana, mtuambie kama na si makuple tufanye nini. Niko Katwa anasema merci, japokuwa hasemi kama yeye nani, na amesema kwamba iko mzonde santi ya Katwa. Tukirudi hasa kwenye mada yetu ya siku, kazi ya vyombo vya habari, maredio ambayo inabidi fanye kazi katika lengo la kujikinga na ugonjwa wa Ebola, ni kusema maredio mbele yatangaze kitu chochote kuhusu ugonjwa, yaonane kwanza na waongozi wa afya, waganga wanaojua mambo, bila kusema mambo ambayo hawana msingi, hawana maelezo zaidi kwao.
13: Asante. Ni kusema vyombo vya habari kama vile redio, televisheni na kadhalika, ni lazima viweze kusogelea wale ambao ni wauguzi, waganga, madaktari, na pia waangalie namna gani wataweza kusogelea pia raia. Ni kusema sio tu akina waganga ndio watasema peke yao, pia wanaweza kusogelea raia kusikia msimamo wake kuhusu magonjwa. Pengine raia bado kusikiliza, ni kama vile msikilizaji ambaye amesema kuwa sisi
12: makuple bibi na bwana wafanye nini,
13: tufanye nini kujikinga. Nikifikiria kujikinga ni kanuni ambazo zimetolewa: kuosha mikono, aizuru uwe na mke ama mme, kujiheshimu namna gani mazishi tafanyika, kupapasa mwili ama maiti sio katika mila ya huku kwetu. Nafikiri tukashika ile kanuni itaweza kutusaidia, na ndio maana nilifikiria vyombo vya habari wakati wanasema biende nafasi ambako kuna kuwa habari kamili, yani source de formation. Ni kusema ni waganga, ni viongozi, hata viongozi wa shirika la raia ambao wanakuwa na mafasirio zaidi kuhusu
12: hapa. Emery, unataja wa nukusema waite les autorités sanitaires kuko waite wa MCZ vile vile kwa wa scientifique wenyewe walisomea pengine mambo ya afya kwenye vyuo vikuu na mauniversity.
13: Ndio kuna wale ambao wamefanya sayansi katika masuala pengine ya afya ya umma yani santé publique, wanasomea epidemiolojia, wengine wanasomea masuala ya medicine kama vile UCG huko UR na kadhalika. Hapo mjini Butembo wanaweza kufasiria watu kuhusu namna gani ya kujikinga na magonjwa hayo. Ninaweza kusema kuwa kwangu inanikera moyo wakati mzungu anatoka Ulaya kufika hapa mjini Butembo na kazi yake ni kuja kufundisha watu kuosha mikono, kunawa mikono. Je, tunakosa sabuni hapa, tunakosa maji hapa, ndipo mzungu atoke Ulaya kutuletea ujumbe ya kusema tunao mikono na baadaye narudi huko Ulaya. Nafikiri kuwa jambo hilo ni la kidogo kuheshimisha na hiyo haiwezi kuwa na matatizo. Lakini wana sayansi kama vile umesema, wana mchango wao pia wa kutoa. Ni lazima waangalie wenyewe namna gani watajihusisha kila mtu mahali ambapo anapatikana, wafanye mikutano kama conference deba katika mashule, katika mgini, na wafasirie watu kuhusu shida ya magonjwa kama na hayo, sababu ni magonjwa ambayo yanatambaa na inaua sana.
12: Kuosha mkono, je, kwe tena mtu ambaye anataka Cameroon kwa ajili ya kusema osha mkono, sio tu kupambana pengine na ugonjwa Ebola, lakini na magonjwa mengine yanayotokana na mikono michafu Emery.
13: Asante. Ni kama vile magonjwa ambayo yanawashika watoto, kuhara, hiyo yote wakati tunaosha mikono inatusaidia kuepuka magonjwa kama na hiyo. Kuna kwa magonjwa mengine ambayo yanatokana na mikono mchafu, yani maladie de main sale. Ni kusema wakati unaosha mikono na sabuni unaepuka kwa wingi magonjwa ambazo zinaweza kukuambukiza. Na ndio maana wakati wanasema tuoshe mikono, sio tu kuosha mikono kwa ajili ya Ebola, lakini tunaosha mikono kwa ajili ya mambo mengi. Sababu hapo awali hata kula mbele ya kula chakula tulikuwa tukiosha mikono. Lakini nakumbuka tulikuwa tukiosha mikono katika chungu moja ama beseni moja, na leo jambo hilo limepita muda. Unaona kila mmoja anaangalia namna gani ataosha mikono, swat anaenda kulavabo, swat anaangalia namna gani anatupa na ile maji machafu, na inamsaidia kujikinga. Ni kusema sio tu kujikinga na ile maji, lakini tunaangalia namna gani kwa mfano kuepuka kutupa mate huku na kule, sababu unaweza kuambukiza watu wakati unakuwa katika kundi ya watu wengi. Epuka kutupa mate huku na kule. Kuna watu kama vile wanapo hubiri kama makanisa ya uamsho, anatupa mate huku na kule, na endapo pengine anakuwa na virusi hivyo anaweza kuambukiza watu. Ndio maana wanasema tujikinge wakati unakuwa katika msongamano wa watu wengi, epuka jambo kama na hilo. Jasho usije ukatwala kofia kuna kwa kichwa cha mwingine na ivaa kuna kwa kichwa chako. Hiyo jasho inaweza kupelekea pia uvae virusi vya Ebola na kadhalika.
12: Kangeti, kuna mwingine msikilizaji yeye anaandika anasema kwamba asante kwa mashauri juu ya Ebola, wazungu wana kutengeneza kusudi patumalize, njoo mtu tafutie vaccine. Anasema na Twitter kutoka wapi, andike hapa. Kangiti,
13: asante. Nafikiri anakuwa na raison, il faut vaccine ikuye. Mais pour que vaccine ikuye, vaccine contre Ebola Zaire ile iko na ilitusaidia mu dixième epidemie 2018 2019 2020 hata 2021 wakati ilikuwa clôturée. Mais leo jusqu'à preuve du contraire vaccin yenye ko certifié bado kuonekana, na ndio maana panasema tujikaze. Mais aussi pour produire yani kutosha vaccin haiko ditiko take, acha niseme mswahili yenye ko rejareja, haiko ditiko take njo
12: mimi ya kwetu
13: haiko ditiko take njo utatosha vaccin. Ni kusema vaccin kukua produit kukua certifié na OMS ni processus, ni procedure yenye inaomba. Ndio maana ba recherche de gens ziko en cours na bado kuvalide, Alakini batu bote biko najitolea kumenea ile marecherche. C'est parce que ici chez nous huku kwetu njoo kwenye batu ba marecherche haziendelee yake sana, lakini batu deja biko mbalo laboratoire en Afrique du Sud na kazalika kuangalia namna gani panaweza kuleta vaccine yenyewe inaweza tusaidia kujikinga na ile magonjwa. Ni kusema ile ni ya muhimu me avant vaccine ifike, ndio maana banasema mes mesures de prévention tuzikamate tujikinge sie benyewe. Ile yenye batu wiko napona ni kutunza tu ile masentom kufatana na nguvu ya ile askari wenye banapatikana katika mwili banapiganisha ile magonjwa.
12: Pambele tuondoke katika studio kwa ni muda wetu unakwisha kabisa. Amerika ngiti sijui una neno gani la mwisho ujumbe kuhusu role de media katika lengo la kupiganisha ugonjwa Ebola, nikusema role de media dans la prévention de la maladie contre Ebola Emery.
13: Asante sana. Nashukuru kwanza vyombo vya habari yani media kwa kazi ambayo wanafanya. Ukaona hapa mjini Butembo media zinatumika exceptionnellement parce que media za Butembo ziko na experience ya 2018, 2019, 2020 ku 10e epidemie. Hata 12e epidemie tulivivre kote ya Masoi, media zilitumika. Na role yenye banapashwa cheza ni ile yenye balijue la fois passé. Role ni ya kupana habari bila kuegemea upande wote. Yaani wakati mjournaliste ana donné ana diffusé information aussi wise que peut-être yeye iko naye mtu wa report ashaingia ndani mu report. Hapana, journaliste haya kuwaka na upande fulani, anaenda kwenye batu wa report anabauliza koma kujikinga, anaenda kwenye community anabauliza pourquoi na nyinyi mko na agir namna hivi par rapport ya magonjwa. Ni kusema vyombo vya habari ama role de media ni kuendelea kuhimiza raia outre kuhimiza raia kupana habari pia ni kutoa parole, wanagawa parole kwa kila mtu. Ni kusema hapa jete ingilikuwa muhimu hata médecin akufike, hata mtu mwingine wa société civile, même le plus démunis na droit ya kusema ku Ebola tunamsikiliza na ile italeta epe mwangaza kuhusu jambo hili.
12: Asante. Ni mwisho wa kipindi chetu programme nationale de communication pour la promotion de la santé PNCPS Nord Kivu. Tukua tu kizumzia kazi za vyombo vya habari na radio katika lengo la kupiganisha kirusi cha Ebola ugonjwa huo. Tulikuwa naye Emery Kangiti pwe focal media kunako task force communication DPS kitengo cha Butembo. Emery, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
13: Ni kwangu kushukuru na kushukuru wasikilizaji waliotusikiliza.
12: Asante kwa wasikilizaji waliotuandikia ma SMS. Mimi ni Jovi Ngunza Mapasa, natumai tutakutana katika kipindi kingine siku zinazokuja. Kwa heri ya kuonana.
10: Collaborons avec les équipes de la riposte contre Ebola tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé pour limiter la propagation de cette maladie dans notre communauté. Restons tous unis contre Ebola.
9: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord Kivu.
14: Radio Moto Butembo Beni.
15: L'église au milieu du village.

Tunakushukuru Mungu Baba yetu kwa wema wako. Tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu Mungu wa amani. Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee.